Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Že už septembrového to podčiarknú pozvánky na folklórne podujatia pod patronátom 9. mesiaca roka a tiež príspevky na septembrové témy Začiatok nového školského roka i spomienka na neblahú historickú udalosť 2. septembra 1854. Udalosť, ktorá sa uchovala aj v pamäti v podobe krásnej, clivej balady Ej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny. Nebude ona samozrejme chýbať ani medzi nahrávkami ľudových piesní. Nachystaní sú speváci Miloš Bobáň, Milan Matuška, Slávka Špaková, Peter Kuštár, Vladimír Homola, Dobro na Dobrej Nivy, Jan Ambrós, Jan Babis a ďalší. Na úvod zaspievala Anka Šatanová pesničku s názvom Od konca do konca. No a my tu v Rádiu Regina Stred, Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková prichádzame so želaním príjemného počúvania relácie Zahrajte mi túto, takto, od začiatku až do konca.

Prenesme sa teraz na chvíľku do minulosti, na začiatok druhej polovice 19. storočia, do mesta pod Urpínom. Je sobota 2. septembra 1854. Po mačacích hlavách dlažby Banskobystrickej Lazovnej ulice sa ozýva vrzganie kolies rebrinového voza, v ktorom sedia dvaja skúbinčania, švagrovia, 34-ročný Juraj Ursíny a 29-ročný Andrej Nemec, zvaný Kapusta. Dav Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sleduje v nemom úžase a so slzami v očiach ich poslednú cestu na kostiviarske lúky, na popravisko, ktoré ľudia dlho nazývali Šibenice alebo vedľa strašidla. Okolo voza pochoduje mestská garda a dráby s bajonetmi, aby zabránili prípadnému úteku odsúdených alebo vzbure nahnevaných občanov. Ľudia totiž vedeli, že vezú na popravu dvoch otcov dokopy 9 detí, chlapov odsúdených na smrť za krádež jediného medeného kotla na syr. Z okien mešťanských domov sa ozýval plač a ženy odsúdencom hádzali do voza kúsky chleba či tabak, čo bolo vtedajšie prejavenie súcitu. Všetko sa to začalo ako nepremyslený krčmový nápad v sobotu večer 26. na 27. augusta 1854. Sedeli dvaja skubinskí švagrovia Juraj a Andrej v krčme pri pohárikoch. Alkohol, biedna sociálna situácia či vidina ľahkého zárobku ich priviedli na nešťastnú myšlienku. Vybrali sa na nedaleký salaš potajomky ukradnúť Bačovi medený kotol na syr. Aj sa stalo. Bače ich buď priamo zazrel a poznal po hlasoch, alebo podľa niečoho vedel, o koho ide, v noci to nechal tak, ale ráno oznámil toto všetko žandárom. Takže tí išli naisto. Obaja skubínčania spali doma a pomaly z nich vyprchával alkohol. Nedeľné prebudenie do reality bolo kruté. Dráby našli ukradnutý kotol, chlapcov spútali do hrubých povrazov a odviedli pred banskobystrický magistrát. Táto udalosť sa stala impulzom pre vznik známej baladickej ľudovej piesne. O nej viac v nasledujúcom príspevku.

0: môj.
1: Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol kapusta a druhý ursíny. Hej, kapusta, čože si pokradol, že ťa poviazali do hrubých povrazov? Tak sa začína známa baladická ľudová pieseň, ktorej slová odrážajú historickú skutočnosť. Banskobystrické archívne záznamy a evanjelické matriky presne dokumentujú incident, ktorý vtedajšou spoločnosťou hlboko otriasol. V noci z 26. na 27. augusta 1854 ukradli na Salaši nad Kosiviarskou dvaja skúbinčania Juraj Ursíny a Andrej Nemec, zvaný Kapusta, jeden medený kotol na syr a zo páro štiepkov. Chceli si prilepšiť otcovia dokopy 9 detí v ťažkej sociálnej situácii, no v pripitých hlavách v krčme v sobotu večer sa zrodil tento nešťastný nápad. Kotol sa im síce podarilo ukradnúť, ale žandárom po Bačovom udaní sa ich rýchlo v nedeľu ráno 27. augusta podarilo chytiť, zviazaných odviesť pred bystrickú radnicu. Súd o treste za krádež rozhodol po pár dňoch a poprava sa uskutočnila 2. septembra 1854 na jednej nedalekých kostivelských lúk na popravisku. Popravených pochoval ešte v ten istý deň evanjelický farár Andrej Javor, mimochodom predchodca básnika Andreja Sládkoviča z Radvanskej fary. Kata priviezli až z Prievidze, pričom celá poprava stála mestskú pokladnicu podľa záznamov 62 zlatých. Áno, súdny proces bol extrémne rýchly a trest obesením neprimerane prísny. Ľudská bolesť a nesúhlas Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sa čoskora pretavila do vzniku tiahlej ľudovej balady, ktorá je dodnes považovaná za jeden z klenotov nášho hudobnospevného folklóru, poukazujúca na sociálnu nespravodlivosť vtedajšieho režimu. Pieseň sa rýchlo rozšírila ústnym podaním, vďaka čomu vzniklo niekoľko nárečových variantov. My si ju teraz vypočujeme v podaní Vladimíra Homolu a vrchárskeho orchestra Juraja Pecníka. Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes sa začína festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať zajtra od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prehliadka Ivety Žonkovej hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu i prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Vo Svetom Antone pripravili folklórny večer. Dnes od 19. hodiny budú na rinku vyhrávať heligonkári z Pocitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďani vás zajtra radi privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan Hont a Vartášik z Krupiny i Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice a na záver to bude koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa zajtra o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Lovčickej heligónky. Zajtra v amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v programe od 14.30 účinkovať Ján Ambrós a podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu i tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj Dňa obce Lovinobaňa. Zajtra o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesni, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom súboru Bystrina, aj tanečné a spevácké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dne obce pripravili aj v Lehotke. Zajtra od 11. hodiny budú súčasťou podujatia i tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného i ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravili regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne zajtra o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov i historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan a aj dýchovej hudby Železierni Podbrezová. Pucove vás počas víkendu radi privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotláč, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: Ešte dodám, že v nedeľu o 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháčik, Gorel, Tierchovček a Podpolianček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám ponúkneme aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Jedno z jej prvých vydaní v novom školskom roku 2026-27. Aj dedinské deti v minulosti, deti školopovinné, hoci často kráčali na boso a v skromných podmienkach, nosili vo svojich mysliach a srdciach i veľké, čisté detské sny. Presne tak, ako chlapec z básne Márie Rázusovej Martákovej Umenie života, ktorého očarili husle a spomienka na slepého hudobníka huslistu. Ponúkam z nej krátky úryvok. Až raz dostal sa chlapec z viesky pod horami do mesta zázrakov a vábidiel. Tu ohromený vymkne sa z rúk mami, za sklenou tablou husle uvidel. A kúpte mi ich, chlapec husle dranká a jeho hlások od túžby sa chvie. A spustí nárek. Čo má robiť mamka? Napokon predsa len vojde do tých dvier. O chvíľu chlapček balík tisne na hruď, neverí, že vyčkať, že ho otvorí. Ach, už len domov, na vozky trosadnúť a potom poza humní do hory. A už aj trieli, husle stíska v ruke, jak vtáča on piesne pustí do diali. Zatiahne raz i strpne v hroznej múke. Aké to zvuky husle drahé vydali? Probuje zas a miesto melódie bičík na strunách len zakrákal. Splášenie ako zvon mu srdce bije. Nie, to chlapec nikdy nečakal. Skúsi to zas a taký cit ho zdlávi, aby mu soli vsypal do rany. Chlapec sa hodil do vysokej trávy a plakal rozčarený, sklamaný. Povetrý holub krídly nad ním mával, korenou vôňou opájala stráň. A on, ach, prvý svoj sen pochovával a večné slnce dívalo sa naň. Nie vtedy neznal, čo raz vedieť musel, keď už svet mu bol učiteľ a mať, že kto chce čistý tón o svojich husiel, musí sa najprv dlho učiť hrať.

Mesiac, ktorý má už skoro 89 hodín, putuje svojím kalendárnym časopriestorom. September v keľtskom kalendári mesiac začiatku vinej révy, nad ktorým mala od nepamäti patronát bohyňa Ponoma, ochrankyňa ovocia a ovocných stromov, sa nazýval u Slovanov Malý rujen, Veľký rujen prináleží októbru. Z astronomického hľadiska budú jeho vyše dve tretiny do 23. septembra dňa jesenej rovnodennosti ešte letné a potom sa vlády ujme jeseň. Z meteorologického sa tento mesiac považuje už od svojho prvého dňa za jesený. Môžeme si teda vybrať. No, čo my? Zariadi to počasie podľa svojho nevyspytateľného poriadku a podľa neho zajtra na svätú Regínu, mučeníčku z 3. storočia, ktorá je podľa pranostiky panna studená, ktorá nosí jeseň v koši, bude jasno až polooblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ale občasný dážď. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 30 stupňov. V nedeľu na svätého Magnusa Opáta sa očakáva podobný raz počasia. Podľa pranostiky, aké je počasie na Magnusov deň, také má zostať 4 týždne.

Relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa aj dnes, predvečer Sviatku Svätej Regíny Mučenice, patronky pastierov a chudobných ľudí, plavila po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred, čo skoro zakotví pri 17. hodine. Za vašu posluchárskú spoločnosť vám ďakujú od techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Prajeme vám, milí naši, príjemný piatkový podvečer i večer a prvý septembrový víkend. Nech vás poteší niečím pekným, inšpiratívnym.

0: zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Frišnom sluchaj a pomaly hútor. Tak poďme, vy ľudové piesne môžete rýchlo počúvať, no moderátorské slovo sa pre istotu bude držať v tom bežnom tempe. V úvode navštívime všetkých 5 regiónov východného Slovenska. Putovanie začneme v Zemplínskej Teplici. Tamojšiu folklórnu skupinu Tepličan sprevádza ľudová hudba Železiar. Potom zamierime do Abova. Dve piesne v starších rozhlasových nahrávkach zaspíva s ľudovou hudbou súboru Jahodná Anna Eliášová z Valalík. V Gemeri nás privíta folklórna skupina Gočovan z Gočova so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme už navštívili Zemplín, Abov a Gemer. Piesne zaspievali folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Anna Eliášová z Valalík a folklórna skupina Gočovan z Gočova. Prenesieme sa teraz na Spiš, ktorým nás bude sprevádzať folklórna skupina Domaňovčan z Domaňoviec. V Šariši sa zastavíme v obci Zlaté, kde pôsobí folklórna skupina Šafolka. Jej členky si zaspievajú pri ľudovej hudbe muzikanci Raslavické.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Domaňovčan z Domaňoviec a Šafolka zo Zlatého. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Na rozprávky nie sme nikdy pristarí. Dnes vám, milí poslucháči, rozpoviem príbeh šarišskej ľudovej piesne Na Šebeskej rovni, vďaka ktorej sa, dúfam, tak trošku z rozprávkovie aj u vás doma. Nože, aká by to bola rozprávka, v ktorej by sa o srdce švárnej dievčiny neusiloval akýsi mladík? Tento rozprávkový príbeh je ale zároveň plný čarov. Dôkazom toho je zakliatá princezná. Nečakajte však žiadnu stridžiu chatrč a už vôbec nemrhajte predstavivosťou na jaskyňu s drakom. Podľa ľudovej piesne, ktorou som sa nechala autorsky inšpirovať, sa dievčina, červená jak ruža, modlí za dobrého muža na Šebeskej rovni.

Princeznú vraj uriekla a na celú večnosť do podoby nehybnej sochy zakliala jej zlomyselná macocha. Tá svojej nevlastnej dcére závidela mladícku krásu a tak osirelú princeznú na jej 18. narodeniny nemilosrdne vyhnala z paláca. Nová kráľovna však bola poriadne prešibaná. Svojou mágiou zariadila, aby sa účinky kliatby dostavili až potom, ako princezná, unavená a ďaleko od rodného kraja, po tretí raz zastane, aby si po ceste trošku oddýchla. Preto sa princezniným novým domovom stal maličký kúsok zeme, tam, na Šebeskej rovni. Škovránky lietajú kade-tade svetom, dovidia ďalej, než kedy bude mať šancu dovidieť ľudské oko, a preto sa ani nemožno čudovať, že sa ku mne doniesla správa nie len o zakliatej princeznej, ale aj o skupinke mládencov chtivých po žembe.

0: Dáte za pravdu, že by bolo do mňa veľmi neprofesionálne, keby práve ja, hlavná spriadačka nití osudu našich rozprávkových hrdinov, by som dopustila, že by sa životná cesta princeznej a niektorého z týchto mladíkov vzájomne nepreťali. A hoci posledná strofa ľudovej piesne navádza na to, aby sa mládenci medzi sebou už toľko nebili a radšej si dievčinu na 4 časti rozdelili, rozhodla som sa skameninú princeznú uchrániť pred takýmto koncom. S mojím verným priateľom Škovránkom som preto zosnovala plán. Požiadala som ho, aby aj so svojimi druhmi doletel k bojujúcim mládencom, hlasno zaspieval a toho, kto sa na neho ako prvý pozrie, čo najrýchlejšie, akoby mávnutím krídla, razom zaviedol k modliacej sa princeznej. A tak sa aj stalo. Zvyšní mládenci nedbali na Škovránkov spev. Zatiaľ, čo oni neprestávali vo vrhaní pesťami, tam v diaľave sa vyvolenému mladíkovi a odkliatej princeznej začala písať spoločná budúcnosť. A ako sa hovorieva, žili šťastne až do smrti.
1: Kto by povedal, že pesnička môže skrývať takúto peknú rozprávku, ako ju vymyslela a narozprávala pre vás autorka rubriky Beata Filipová. No a teraz už pesnička v celku, v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc v nahrávke z roku 1993, keď ľudovú hudbu viedla raslavická legenda primáš Štefan Žolták Čečo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou doznela nahrávka, v ktorej sme počuli folklórnu skupinu Raslavičan z Raslavíc. Nahrávka pochádza z roku 1993 z magnetofónovej kazety a bol to prvý, nazvime ho, komerčný nosič z produkcie dedinských folklórnych skupín na Slovensku. Vtedajší vydavatelia totiž siahali väčšinou po osvedčených mestských folklórnych súboroch a z nich si vytvárali rôzne kompilácie, čiže také pomiešané nahrávky od viacerých účinkujúcich. Folklórna skupina Raslavičan však píše pomaly storočnú históriu a rozhlasoví hudobní redaktori ju nahrávali ešte v 50. rokoch a tieto nahrávky vám teraz ponúkneme. Spevom sa ozve vtedajší vedúci Štefan Uderman, ľudovú hudbu viedol Martin Žolták Marci. Hoci cymbal v nahrávke počuť nebudeme, aj tak však muzika skrýva nesmierny náboj temperamentu. Nečudo, že tance verbung, marhaňská, bašistovská, krucená, čardáš a šariská polka z Raslavíc sa doteraz tešia veľkej obľúbe v tanečných domoch. A každé folklórne ucho, čo teraz záplavu tónov, nástrojov a čapášov mládencov začuje, dá určite pokyn mozgu, aby sa nohy roztancovali aspoň v duchu.

0: Počúvali sme nahrávky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavice z rozhlasového archívu z polovice 50. rokov.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Dnes nám nie jednu, ale rovno dve zaspieva Sándor Barabáš spolu s rómskou ľudovou hudbou Miklóša Lakatoša. Melódie určite budete poznať. Sú tak maďarské, ako zároveň aj slovenské. Ľud, teda celé skupiny ľudí, si ich v minulosti spievali po celom Uhorsku. Po maďarsky, po slovensky, a kto vie, ak je to na území dnešného Rumunska, tak možno aj po rumunsky.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Až do 90. rokov bol najvýznamnejší folklórny festival vo Východnej. Javiská veľkej a malej scény ponúkali zastúpenie všetkých kútov Slovenska v podobe piesní, tancov a krojov. Hneď po revolúcii v roku 1990 však vznikali aj snahy ponúknuť milovníkom tradičnej kultúry aj čosi viac ako len spev, tanec a kroj. Remeslá. A tak z iniciatívy vtedy mladého študenta etnológie Ivana Murína sa v Kokave nad Rimavicou sformoval festival Koliesko. Do Kokavy nás teraz zavedú nahrávky tamojšieho súboru Kokavan.

Piesne Skokavy nad Rimavicou spievali členky tamojšieho súboru Kokavan. Na východné Slovensko sa vrátime do obce Krivany. Pieseň odtiaľto si osvojili muzikanti mladej ľudovej hudby Figľar pod vedením Stanislava Bujňáka. Je to jedna z ich prvých zvukových nahrávok. Pamätajme si ju.

spievala a hrala ľudová hudba Figľar. Pred záverom by sme vám radi dali na vedomie, že zajtra od rána od 8 hodiny sa v našich priestoroch na Mojzesovej ulici 7 koná deň otvorených dverí Rádia Regina Východ. Po priamých prenosoch rôznych relácií príde rad aj na verejnú nahrávku Zaspievam si túto o 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie. Zajtra o 13:25 si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku 70 minút. Známu východoslovenskú pieseň nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Anka Servická.

spievala Hanka Servická. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Trimajše starého rozumu a mladých rokoch. V dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Čardáš s primášom Pavlom Gumanom.

najbližší svet. Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej Spišskú Banickú obec Žakarovce.

Do Žakaroviec nás v úvode preniesla rozhlasová nahrávka z roku 1992. Žakarovce si ako si podvedome spájame najviac s menom najslávnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No obec za tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčana navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy i z Košíc viackrát. K niektorým archívnym nahrávkam sa v nasledujúcich minútach v krátkych ukážkach vrátime, no v rozhlasovej prvovýrobe i v rozprávaní sa zameriame na súčasnú tvorbu. Vráťme sa teda v čase do roku 1992 a vypočujme si dlhšiu časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú vtedy do vysielania pripravil legendárny Ondrej Demo.

0: Príjemné posedenie pri rozhlasových príjimačoch želám všetkým, ktorí sa so záujmom hlásia k počúvaniu klenotnice ľudovej hudby. Dnešnou reláciou vás pozývame do spišskej obce Žakarovce. Hneď za diaľnicou na hlavnej ceste tabuľa so smerovkou vľavo upozorňovala na Žakarovce, vysoko ležiacú obec v pohorí slovenského Rudohoria. Prechádzali sme dlho dolinou a obdivovali na skalách učupené menšie i väčšie domce, okolo nich políčka, skaly, za nimi lesy. Už tento prvý pohľad na Žakarovce nás ubezpečoval, že v nich nájdeme pozoruhodných ľudí so svojbytnou ľudovou kultúrou. V priestoroch zariadenia miestneho úradu nás privítali speváčky, speváci a muzikanti, členovia folklórnej skupiny na čele s Jarmilou Mariančíkovou.
1: E ja nie ne juha, e ja nie ja ne bača.

0: Počul som, že tu v Žakarovciach bývali chýrne banícke maďálesy.
1: Bolo to na haldičkách. To haldičky znamenajú jedna časť, tak to je taká plošina. Tam bolo to vymerano a to je presne nad Žakarovcami, že to bolo vidieť všetko, celé Žakarovce odtiaľ. Tam vyhrávali muziky, tam bola dýchovka banícka, potom boli cigáni, ktorí si notili, no a tam sa proste celá dedina zišla. Ženy doma sa vyparadili, napiekli si šiško, krepli po našemu, dali si do košika a zračali na haldičky za muzikou, proste jak sa to hralo. No prišli na tie haldičky, tam každý si proste vstal, kde mal miesto, dva rodinky spolu, tam sa organizovali, hudba hrala a zabávali sa. Baníci mali svoje, spievali sami, posolo, rozkazovali, tanečné páry boli. No a každý si sa zabával tak, proste po svojom.

0: Slovensku.
1: Panici, Helvaltrovi, vývat!
0: Vývat!
2: Otváram Banícky majales. Robili ste dobre. A viem, že budete robiť ešte viac a ešte lepšie. Krčmár!
3: Tu!
2: Antalok piva!
3: Už to bude!
2: Muziko, a ty hraj!

0: Banici a Žakarovčane, pán Felwalter prikazujú banický majales ukončiť.
1: Ešte dáku.
0: Ráno o 6:00 še bude farac.
2: Baníci, zdar Boh!
1: Zdar Boh!
2: Muzikanti, ešte jednu!

0: Doznelo zvykoslovné pásmo, ktoré v roku 1992 v obci Žakarovce nahral vtedajší hudobný redaktor Ondrej Demo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Budeme pokračovať v tvorbe folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec a pri mikrofóne máme vedúcu pani Gabrielu Dulovičovú. Pamätáte si vy ešte na to spomínané nahrávanie v roku 1992?
1: Pravda, že si pamätám. Mala som vtedy zhruba 17 rokov, to som bola študentkou na zdravotnej škole. Veľmi dobre si to pamätám, pretože každé takéto nahrávanie, či v rozhlase československom, alebo či už spolupráca s Československou televíziou zanechala vo mne neskutočné spomienky a takisto dojmy. Predstavujem si aj tých všetkých členov, ktorí tam boli. Vypočula som si to pásmo nedávno, tak som si ozaj zaspomínala už na tých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, ale mali to ľudové, to dobré, to folklórne celé v sebe.
0: Oni boli tí naozajstní nositelia tradícií, pretože na javisku hrali jednoducho samých seba. Vtedy mali zastúpenie aj muži, aj ženy, určite vedeli spievať aj staršie generácie mimo folklórnej skupiny. Aký je stav v Žakarovciach teraz? Folklórna skupina funguje?
1: Folklórna skupina funguje, ale musím tak s poľutovaním povedať, že tento rok 2026 sme začali s tým, že sme čisto ženská skupina. Boríme sa s problémom počtu členov, jednak ženských, ale mužských členov vôbec nemáme.
0: Máte však mladú generáciu.
1: Máme mladú generáciu, vychovávam si, ale zase sú to len dievčence. Hoci mám doma dvoch synov, jeden z toho by chcel prísť, ale nemá v našej folklórnej skupine oporu mužských, dospelých chlapov, ku ktorým by sa mohol pridať, s ktorými by mohol pokračovať potom ďalej, tak to je taký problém.
0: Folklórne skupiny, takto sa zvyknú nazývať, kolektívy, ktoré chodia na javiska len spievať. Oveľa hodnotnejšia je však príprava na javisko tak, aby sa zobrazili také tie úseky zo spoločenského alebo rodinného života v minulosti, čiže nacvičovanie zvykoslovných pásiem. Zotrvali ste v tejto snahe?
1: Zotrvali sme a dúfam, že aj zotrváme. Hoci sme čisto ženská skupina, ja ako vedúca sa budem snažiť aj naďalej vytvárať, vymýšľať nejaké pásma, hoci čisto s členkami, so ženami, s dievkami, tak budem sa snažiť, kým to bude možné, ale pevne verím, že prídu aj chlapi a budeme pokračovať ako zmiešaná.
0: Oddychnime si teraz a vypočujme si pesničky v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec v rozhlasovom nahrávaní v roku 2009. Spieva aj Zuzana Rusnáková.

0: z roku 2009, keď vznikli nahrávky týchto piesní v podaní folklórnej skupiny Kliperčan, sa vrátime do súčasnosti do roku 2026. Už sme spomínali nositeľov tradícií a takto sa nazýva aj súťaž, ktorú pripravuje a garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava. V podstate je práve zameraná na zvykoslovie, alebo teda vždy čosi viac ako len spevy alebo tanec. Folklórna skupina Kliperčan, vy ste sa predstavili svojim vlastným pásmom. Aký názov ste mu dali?
1: Predstavili sme sa pásmom Vešelo z jarmarku. Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec, z jarmarku, kde museli ísť do inej dediny, iného mesta, v tomto prípade do Gelnice.
0: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov. Ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený, v minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali, tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
0: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
0: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo, vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si ich dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: Zrejme to baníctvo znamenalo v rodinách príjmy v podobe peňazí. Bolo však predsa len niečo, čo mohli na tých trhoch Žakarovčania ponúknuť sami?
1: Myslím si, že mohli ponúknuť, pretože boli tu ženy napríklad aj šikovné krajčírky, ako moja babka, ktorá robila krásne visty, farbiarske kydle. To jedno, či už okaľové, mačilapkaté, s akým vzorom. Tieto veci mohli ponúknuť určite.
0: Pripomeňme si, čo je to víst, lebo možno mladšia generácia nemusí vedieť, čo to je.
1: Víst je, keď poviem slovo lajblík, tak hádam, už by mohli vedieť. Víst sa nosil na vrchu, na košuli a vpredu sa upevňoval alebo zavezoval šnurovačkou. Väčšinou bol dvojfarebný s ozdobou ako s drôtenou čípkou. Väčšinou to bola zeleno-červená plus drôtená čípka. Alebo vyskytli sa aj iné farby ako čierno-červená a drôtená čípka. Patril medzi najkrajší a najstarší žakarovský kúsok odevu teda. Mám freje!

0: Zvykoslovné pásmo, ktoré si o chvíľu vypočujeme, sa bude, verím, príjemne počúvať, pretože tam zaznie množstvo spevov. Bola tá chôdza z trhu alebo na trh tou príležitosťou, že si tam mladé aj staršie ženy rady zaspievali?
1: Pravda, že? Pretože v minulosti, či už to boli ženy, či už to boli chlapi, stále mali pocit a potrebu zaspievať. To bolo jedno, či to bolo pri robote, či to bolo pri chôdzi, išlo o to, stále keď sa zišli, tak svoje pocity, či už šťastia, nejakého trápenia, či ťažoby, všetko akože vkladali do tých piesní. Čiže keď, dajme tomu, išli z toho jarmarku, z Gelnice, vyšli hore na kopec, na ten špicibeľ, tam si posadali a zaspievali si, zatancovali, alebo po prípade aj rozprávali sa príbehy.
0: Skôr ako zaznie zvykoslovné pásmo Vešeľo z jarmarku v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, povedzme si ešte, ktoré ročné obdobie bude znázornené práve v tomto pásme.
1: Vybrali sme si leto, pretože v lete svieti slnko, dá sa ísť na boso. To sme využili vlastne aj na nositeľoch tradícií, že dievčatá boli bose, tak sme si zvolili toto ročné obdobie.
0: Jedine jarmoku. Približne o ktorej hodine ráno sa teda ženy alebo aj muži na ten trh do Gelnice a približne o ktorej sa vracali naspäť?
1: S východom slniečka sa postarali doma. Ostatok urobili čo treba a okolo 5. 6. už sa vyberali pomaličky na trh, pretože vlastne aj tá cesta cez ten špicibeľ, jak je v pásme povedané, bola štreka. To znamená, že bola dlhá.
0: A chodívali partie, takéže väčšie skupiny žien, alebo skôr také len menšie, 2-3 sa spojili?
1: Skôr sa spojili 2-3, stalo sa, že išla aj sama, keď sa rozhodla zrazu. Ráno nebol telefon, aby oznámila tej druhej, že chce ísť, tak akože sa zobrala a išla aj sama, ale väčšinou boli 2-3 žienky sa spojili a išli.
0: Po rozhovore s Gabrielou Dulovičovou, vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, si poďme pásmo vypočuť neprerušene.

0: pohán.
1: Joj, ženy, ce pobije, jak som še zliekla.
0: Juhan, co sebe tu tak vyšpievuješ? Chceš i bula?
1: Tašak, bula som v Gelnici, na jarmarku, bo som chcela kúpiť z malinoch na liekvar. Ozdaj, do lesa še bojím ísť, bo veľo medzvedzoch.
2: Medzvedzoch, pýtam ce, Juhan. Ta chybal gusti, abo imra medzvedz.
1: Joj, Margit.
0: A co? Kúpila si to tie maliny?
1: Hej, kúpila. Žádne som nekúpila. Nikto nemal. Ta som vžala, aha, tu, mech orechoch. Bo ozdaj vžaka rovci, le Margita má orešňak. A toho roku mi orechy nedá, bo jej treba pre žovku na svadzbu. Ta tak. A idem sebe domu, ce špicibel, reku, ta sebe zašpievam. A vy ženy, tiež boli dacu pokúpiť?
2: Tiež sme boli na jarmarku v Gelnici. Ta však ale ozdaj vecej žakaroviankoch nás bolo na jarmarku. Však som videla i Borku, i Milku. Aha, však sú tu.
3: Bože, daj štesa!
4: Daj Bože! Ženy, ta i vy tu? Ta jak sme še tu fajne zešli? Poskladajme nažijem, co sme pokupili a poďme sebe coška zašpievať. Juhan, ta však začni!

0: Až si ani nehvarila, co si kúpila.
1: Tá, co som kúpila. Však ozdaj palenku som bola kupovať na svadbu. Bo ozdaj, keby som svojho mača poslala, tá ani joho, ani palenky.
2: Margit, ale však daj pokoštovať to tej palenočky, co si kúpila.
3: Vera, Margitko, daj pokoštovať, bo som čula, jak še chlapi dohvariali, že nebarz dobrá to tá palenka, taká psirová pečáca.
1: No tá dobré, ženy, tá koštujce.
4: Dajte noľem, ja perša pokoštujem.
5: Ej, ale mocná taká tuva.
4: Koštujce, ženy, a zašpievajme sebe.
2: Čís.

0: Margit, slúchaj tu. Ta ty mi nehvar, že ty na svadzbu len jednu sortu panenky kúpila.
1: No, ta ešte to by nebolo, že by u Čučuša na svadzbe len jedna sorta panenky bola.
0: Však ja nehvarím, ale daj pokoštovať si druhu. Však si nečula Borišu, jak varila, že še chlopi odhražali, že plána palenka. Ta co, ozdaj plánu na svadzbe na stôl položíš?
1: Ženy, ta naj vás pobije. Však vy mi až do koreňa vyžrece. No ale, co še budem haňbiť, stumáce i to tú druhu koštujce.
2: Zuzko, a my kým pokoštujeme to tú palenočku a pokúkame, co sme pokúpili, ta nám zašpievaj. Ty tak šumne znáš, však ty aj tak nemôžeš koštovať, bo si hrubá.
3: Nie.

0: Ženy, a teraz ja vám ukážem, jakú veľkú kuru som na polievku kúpila. No, jemdze to ten môj košík.
1: No, Borko, ukáž to tú kuru.
0: Joj, ženy, dze moja kura. Dáco mi ju zožarlo, kým sme še zabaviali. Len pierie a hrabky ostali. Tá jakú polievku navarím na nedzeľu. Ale co mi povie môj chlap, že ja prišla domu vešela a bez kúry.
2: Tá co si povie, co si povie. Tá se bude lápať po dvore na mesto kúry. Mámo, poď sa už domu, co vám otec povedza? Jaká za špidzece?
1: Ľem ju vežni, Žovko, šumne pod pazušku. A nezapomni to tú palenočku. Ženy, nie že dáco zo chabice.
3: Poďme, Vera, pomaľučky, bo to darmo. Ice špicibel, to ozdaj štreka.
4: Ale sebe zašpievajme za cestu.

Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Cez archívne rozhlasové nahrávky z roku 1992 s Ondrejom Demom a cez súčasnú tvorbu folklórnej skupiny Klíperčan sme vám priblížili životné situácie v banickej obci Žakarovce. Hostkou pri mikrofóne bola vedúca folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová. Klenotnicu ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v júli 2026. V závere relácie ešte zaznie spev Gabriely Dulovičovej, ktorá sa v súťaži Vidiečanová habovka v roku 2025 dostala až na najvyššie celoštátne kolo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Optimalizácia fungovania rezortu vnútra nebude mať podľa Matúša Šutaja Eštoka vplyv na štátny rozpočet. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že do Moskvy a Kieva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Nepriblížil, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kieve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje a to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: Ocenenie pre najlepšieho trénera mesiaca Českej najvyššej futbalovej súťaže získal slovenský kormidelník Branislav Fodrek. Jeho Slovan Liberec prehral v úvodných 6 kolách iba raz a v tabuľke mu patrí 3. miesto. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračená, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel pri Žiline, cyklisti pri Dolnom Kubíne. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Na trase Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné a Stará Bystrica sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Vo svete.
7: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
7: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kyjeve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
8: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárna voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslužbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
7: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomníčka zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
8: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pillay ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
7: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkvi zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
8: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
7: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Emity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Emity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 40 ročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Brailovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Emity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
8: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
7: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
0: Rádio
9: Regi na západ bez budíka.
10: Príjemné dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Vstávame do 5. septembra, do soboty a v kalendári je dnes meno Regina. Tak vám, čo sa tak voláte, prajeme všetko najlepšie a veď čo, aj sebe prajeme všetko najlepšie. Dobré ráno vám prajú Ala Kováčová a Juraj Zváč.
9: Rádio Regina Západ bez budíka.

Dancing Queen a ABBA na rannú pohodu. Dobré ráno vám prajeme. Aktuálne je najchladnejšie v Nitre, je tam 16 stupňov a najteplejšie je v Gabčíkove 24 stupňov a prší len v Bratislave. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď, postupne ale ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa, dnes to vidíme na 23 až 28 stupňov a na severozápadný až severný vietor 5 až 25 v nárazoch okolo 50 km za hodinu.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Atletke Eme Zapletalovej sa nepodarilo vyhrať vo finále Diamantovej ligy. V bruselskom behu na 400 metrov prekážok jej k tomu včera ale chýbalo len veľmi málo. Skončila druhá, a to len 900 sekundy za víťaznou Američankou Annou Cockerellovou. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: Na cíli slovenskej rekordérky zostal na štadióne kráľa Boduána nielen zápis do historických štatistík víťazov prestížneho seriálu, ale tiež prémia $30,000. Kým vlani striebornou pozíciou v cieli prekvapila súperky i seba, v tejto sezóne mala všetky predpoklady na to, aby sa tešila z triumfu. Po pretekoch tak bola pri mikrofóne agentúry Top Athletics sklamaná.
3: Ako by som teda povedala, keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som zrovna v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť sklamaná a teda nešťastná, aj keď áno, je to druhé miesto v finále Diamantovej ligy, ale tie očakávania tam boli a snaha a chcela som proste zvíťaziť a obhájiť si to, čo som vlastne celý rok bežala tých 5 víťazstiev a chcela som to tú sériu, ako som vedla tie Diamantovej ligy ukončiť, ale nestačila som, dnes to nevyšlo.
2: Ema Zapletalová sa spolu s trénerom Bremom Petersom pred pretekmi dohodli na 15-krokovom rytme, ale nitrianska rodáčka s touto taktikou nebola napokon spokojná. Rovnako tak s behom v čase 53,10 sekundy.
3: Ja si myslím, že nebol dobrý. Od začiatku som myslím, že 3., 4., 5. prekážku podľa mňa pribrzďovala, aby som to nebola príliš blízko. Tá som strácala a potom som sa snažila mať svoj skvelý finý diel od tej 7. prekážky, ale tiež to nebolo úplne ideálne a v závere, keď som celá už finišovala, tak ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, hodiť sa do cieľa, ale stále tam myslím, že tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
2: Úradujúca majsterka Európy ešte s úsmevom dodala, že v závere behu, potom ako predbehla Belgičanku Pauline Kohutovú, by prijala ešte niekoľko metrov navyše, aby predstihla aj americkú víťazku Annu Cockerellovú.
3: By som možno povedala, že škoda, že tá 400 nebola asi 50 metrov dlhšia, lebo si by som tam ešte mala na to, tak by som aj viac bežala, aby som mohla zvíťaziť.
2: Na únavu a úbytok energie sa naša reprezentantka rozhodne nevyhovárala, aj keď patrí k najvyťaženejším prekážkárkam roka. Pripomeňme si, že žiarila v prvých 5 dieloch Diamantovej ligy, plus formu fantasticky načasovala na augustové majstrovstvá Európy. A hoci v dvoch posledných pretekoch prestížneho seriálu prehrala práve s Američankou Cockerellovou, v sezóne už ju zdolala a ďalšiu šancu bude mať o týždeň na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti.
3: Ja som ten svoj vrchol mal na Európe, oni sa zrejme pripravujú na tieto preteky, tak možno pre nich to taká výhoda, že teraz akoby je ich ten čas toho vyvrcholenia sezóny. Ja to už mám za sebou, ale stále cítim v nohách aj na tréningu, že stále som na tom dobre, mám na to ešte dosahovať dobré výsledky, aj keď je záver sezóny. Stále mám sily, no verím, že ešte sú tu jedné preteky a ešte si to viem môcť vynahradiť, alebo teda znova sa pokúsiť zabojovať o to víťazstvo. Budem sa snažiť nesklamať a podať čo najlepší výsledok.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: dva známe hlasy v jednom, Eros Ramazzotti a Ricky Martin. Toto sme mali pre vás dnes ráno v Rádiu Regina. Je 6 hodín 29 minút a o chvíľu pôjdeme aj na cesty na západnom Slovensku.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám dnes od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a aj so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Toto obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. A cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topolníky. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 6 hodín 34 minút, prajeme vám dobré ráno a pozdravujeme teraz aj meteorológa Cyrila Simana. Dobré ráno aj vám. Aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Aktuálne už začína postupovať studený front nad územie Slovenska a na západnom Slovensku máme také poloblačné až oblačné počasie a výnimočne sa vyskytujú aj slabé prehánky, rozpadávajú sa pri postupe z Rakúska a Moravy nad západné Slovensko. Pofukuje nám už na niektorých miestach severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 20 km za hodinu, silnejšie v Nitre tam fúka až rýchlosťou okolo 30 km za hodinu, takže postupne silne severozápadný vietor. A teplota vzduchu je zväčša okolo 20 stupňov, Holič má tých 20 stupňov aj Senica, Kuchyňa pri Malackách 21, Bratislavské letisko 22, na Kolíbe v Bratislave máme 20, Malý Javorník má 18, Kráľova pri Senci 22, Bielý Kostol aj Piešťany 21, Mijava 19, Trenčín 21, Prievidza 17, Kamanová 18, Nitra 21, aj Žikava, Levice 16, Mužla 20, Hurbanovo 23, aj Žiharec má 23 stupňov.
0: Čiže cez deň bude chladnejšie ako včera?
1: Áno, malo by byť chladnejšie, očakávame, že bude taká premenlivá, spočiatku veľká oblačnosť, ale potom postupne sa výrazne oblačnosť zmenší a zrážky sa vyskytnú lokálne, nejaké slabé prehánky, občasný dážď, nebude toho veľa ani úhrnovo, ani plošne a najvyššia teplota vzduchu bude teda nižšia ako včera, včera to bolo až okolo 32, skoro 33 stupňov, dnes očakávame, že bude maximum 23 až 28 stupňov, no a viac bude severozápadný vietor do 30 a v narazoch to bude lokálne okolo 50 km za hodinu.
0: A ako bude potom ďalej v noci a zajtra?
1: Očakávame, že bude v nedeľu malá, len prechodne lokálne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa nemali vyskytovať a bude ešte o maličko chladnejšie ako dnes, svieža bude aj noc, minimum teploty v noci 16 až 11 stupňov a maximálna denná teplota vzduchu v nedeľu 21 až 26 stupňov Celzia, ale nejde o nejaké chladné počasie, keď už máme september.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú sobotu.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Historický kalendár. Dnes, 5. septembra, vznikol Sľuk, vznikol vo Zvolene a v našom archíve máme aj takúto spomienku prvého umeleckého šéfa Sľuku Pavla Tonkoviča.
1: Keď sme organizovali súbor, ktorý má vystúpiť na 5. výročie Slovenského národného povstania vo Zvolene, no nikto nevedel, čo to bude, aké a ako sa to bude volať. Nemalo meno. Ja som dostal na jednom osmorkovom papieriku od poverenstva informácií, vtedy, že presťahujte sa niekde na stredné Slovensko a organizujte súbor, ktorý, umelecký súbor ľudový, ktorý bude vystupovať na slávnostiach, ktorý vytvorí ako centrálny kultúrny program.
0: Slovenský ľudový umelecký kolektív pôsobí v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, a to už od roku 1949. A v dnešnom kalendári si môžeme pripomenúť aj staršiu osobnosť. 5. septembra v roku 1769 sa narodil evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ a organizátor kultúrneho slovenského života Bohuslav Tablic.
2: Bohuslav Tablic pristupoval k viere ako kňaz, k životu ako človek, ale aj k poézii ako spisovateľ prostredníctvom racionalizmu. To znamená, že aj poézia pre neho mala šíriť vzdelanosť. Má báseň, ktorá sa nazýva Venovanie, a v nej jasne píše, že prostredníctvom poézie sa majú búrať blúdy a povery, že sa má šíriť vzdelanie, a to spôsobuje šťastie človeka.
0: Vrcholným dielom Bohuslava Tablica sú 4 zväzky poézie a pamäti z rokov 1806 až 1812. Pamäti sú prvými dejinami poézie v národnom jazyku, na ktoré nadväzovali neskoršie generácie literárnych historikov. Zomrel v roku 1832.

0: rádiu Regina sme mali aj hit Afrika z roku 1982, no a z Afriky ideme späť na západné Slovensko. V Piešťanoch vybudujú petangové ihrisko. Je to spoločenská hra, obľúbená najmä vo Francúzsku. Venujú sa jej najmä seniori a aj napriek tomu, že nemajú na hru vyhovujúce podmienky, ich záľuba prerástla do súťaženia a podarilo sa im aj založiť ligu. Samosprávu už dlhšie žiadajú o vybudovanie ihriska, kde by sa mohli stretávať a venovať sa tejto nenáročnej hre. Táto téma zaujala aj Vlastu Cigánkovú.
1: Petang sa hrá s kovovými guľami, ktoré sa hádžu na pieskový alebo štrkový povrch. Jeho popularita spočíva v tom, že je to jednoduchá, ale zároveň zábavná a strategická hra, ktorá si nevyžaduje drahú športovú výbavu. Aj to bol dôvod, prečo sa jej začali venovať seniori z Piešťan, hovorí Jarmila Staneková, ktorá vedie klub aktívnych seniorov AXEN.
2: Je veľmi pozitívna pre kognitívne funkcie, pre pohyb na čerstvom vzduchu, nie je to náročná hra, je úplne priateľská a pre túto hru by sme potrebovali ihrisko, na ktorom sa tá hra dá hrať aj súťažným spôsobom, pretože za tých niekoľko rokov, koľko už trénujú seniori petang, ich okolo 40, už začali hrať súťaž a na súťažnú hru je potrebné mať ihrisko, ktoré spĺňa nejaké kritéria. Našli sme takú plochu na Floreáte na Vážskej ulici, kde bolo predtým detské ihrisko, čiže nebolo by finančne ani náročné prerobiť ho. Dostali sme na súhlas od mesta Piešťany, dostali sme na finančnú podporu, ale zatiaľ sa nič nepohlo.
1: O vybudovaní petangového ihriska hovoril primátor Peter Jančovič ešte pred rokom.
3: Na jeseň sme sa rozhodli, že do toho ideme, pretože my to považujeme za dobrý projekt z viacerých dôvodov. Naozaj tí seniori športujú a hýbu sa. Je to aj spoločenská udalosť, keď sa stretajú a trávia takto spolu voľný čas a môže to byť inšpirujúce aj pre mladých ľudí.
1: To je aj cieľom hráčov petangu, ktorí stáli pri jeho zrode, dodáva Michal Verchola, ktorý vedie Združenie piešťanských parkinsonikov.
4: Samozrejme, veľmi sa radi by sme, aby sa pridali aj tí mladšie ročníky, nielen dôchodci. Ja mám taký sen, aby som do toho zapojil materské škôlky, školy, centrum voľného času, aby sme mohli aj tým mladým ukázať, že tento šport je veľce dobrý, nenáročný a dá sa pri ňom dobre zabaviť.
1: V týchto dňoch sa výstavba petangového ihriska predsa len pohlá. Mestu sa podarilo vyriešiť problém s obyvateľmi bytoviek na Vážskej ulici, ktorí s ihriskom v blízkosti hobydlí nesúhlasili, pokračuje Peter Jančovič.
5: Keď sa nám už po peripetiach podarilo vybrať priestor a zhodli sme sa aj s architektami, kde bude, to znamená, že na Vážskej ulici, v zelenom prostredí, pri Váhu, kde je aj Svornosť, náš klub, kde majú svoje zázemie seniori, kde budú zázemie aj pre petang, začali sme projektovať. No a na čo sme narazili je to, že sa nachádza potrubie plynu a na to, aby sme získali stavebné povolenie, museli sme získať povolenie od plynu. Dali výnimku, ale s tým, že musíme zemi prekryť tento plyn. Potom, ako bude zrealizované prekrytie tohto plynového potrubia, môžeme vyhlásiť verejné obstarávanie už na stavbu samotného petangového ihriska. Takže sľub dodržíme, trvá to dlho z objektívnych dôvodov a následne vybudujeme petangové ihrisko.
0: Podľa projektu je ihrisko rozdelené na 4 samostatné hracie plochy a jeho súčasťou sú aj nové lavičky, stojany na bicykle, solárne lampy a aj nová zeleň.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
10: Dnes budeme blahoželať Jarmile Žemberovej z Častej, Jozefovi Hambalkovi z Jatova, Lídii Štadániovej z Nitry, Márii Nemčekovej z Bratislavy, Soni Rondošovej z Bardejova a Stanislavovi Andrášimu z Bratislavy. Po 13. sa na vás teší Michal Hercek.
9: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyslanci Donalda Trumpa sa chystajú do Moskvy, mali by navštíviť aj Kyjev. Ema Zapletalová vo finále Diamantovej ligy v Bruseli napokon druhá. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo svojich bytoch bývajú desiatky rokov, platia dane aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu, inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
2: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
3: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
2: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade Prievidzi sa tvorili rady.
4: Tak mňa to obťažilo. Mám 85 za chvíľu.
5: Koľko bývaš v byte?
6: Je vyše 50 rokov. To nás to zaťažuje ako dôchodcov.
7: Je to trápna situácia. Keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
2: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
8: Občan, prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
2: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pravdepodobne navštívia tento víkend Moskvu a Kyjev. Kreml ani Washington správu oficiálne nepotvrdili. Ukrajinský server Kyjev Independent s odvolaním sa na zdroj z americkej administratívy napísal, že nedeľnú návštevu vyjednávačov v Kyjeve by na tlak Moskvy mohli zrušiť.
9: Prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina zaistí bezpečnosť ruského vzdušného priestoru počas návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve. Na Telegrame napísal:
10: Z našej strany nebudú žiadne vzdušné útoky a Rusko musí zrkadlovo zabezpečiť pokoj zbraní bez náletov po dobu potrebnú na rokovanie a vyriešenie logistických otázok spojených s americkou návštevou.
9: Šéf Kremľa Vladimír Putin o vyjednávačoch, ktorí majú blízko k americkému prezidentovi, povedal, že sú v Moskve vítaní. S posunom v konflikte s Ukrajinou však nepočíta.
11: My podporujeme akékoľvek rokovania, ktoré sú vecné a majú konkrétny obsah. Jedinou nevýhodou je, že všetko sa točilo v kruhu bez hlbšieho zmyslu. Ak však niekto dokáže do procesu rokovaní, ktorý je, ako dnes vidíme, do istej miery zamrznutý, vniesť pozitívny impuls, nebudeme proti tomu namietať.
12: V celom nie proti.
9: Dnes sa majú stretnúť vyjednávači s Vladimírom Putinom a v nedeľu v Kyjeve s Volodymyrom Zelenským, informoval server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Koncom týždňa mali obaja vyjednávači program návštevy prebrať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri večernom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia a ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym hnutím Hizballah. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čeli útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA, zaviesť nariadenie Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu. Pre administratívu prezidenta to podľa AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Norsko poskytne pomoc Rusom na arktickom súostroví Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na ostrovi prepravovala cestujúcich a zásoby. Norsko súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvidela Norsko z pirátstva.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Tatrách bola po prvý raz noc netopierov. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktorí dokážu lietať, aj to, ako im bežný človek môže pomôcť.
5: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
12: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
5: Je to nočný živočích a tak nie len deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
13: Však ja mám všetky zvieratká, takisto aj netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viacej dozvie.
14: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj dvojgramový netopier existuje.
5: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komárek. Gréta Solaníková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
15: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkónoch, za dreveným obložením a podobne.
5: Ak letia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. Vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
16: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
5: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú udelilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
17: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som zdrala vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. A po závere, keď som celá už finišovala, tak už som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
1: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí Svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú Slovinku Hočevarovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
18: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
1: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampionátu Skellefteå 1-6. Jediný gól Corgoňov strelil obranca Marko Stacha, ktorý sa do zápasu vrátil aj napriek zraneniu po zásahu súperovej korčule.
19: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
1: Premiérový slovenský basketbalový superpohár putuje do Prievidze. V piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
20: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
1: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Dvanástky pavúka prehrali v prvom kole s nenasadenou japonsko-tajvanskou dvojicou Miu Katová, Wu Fang Xian po troch setoch 6-3, 3-6, 3-6. Náš futbalový brankár Dominik Graj vychytal víťazstvo Lyonu nad Ožarom 3-1 v treťom kole francúzskej ligy. V šlágri kola prehral Paris Saint-Germain s Monakom 1-2 a v novej sezóne stále čaká na prvé víťazstvo. Pre PSG išlo generálku na stredajší duel Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. V Španielsku Real Madrid prekvapivo podľahol na ihrisku Betisu Sevilla 0-1. Pre trénera Joseho Mourinha išlo o prvú prehru po návrate na lavičku bieleho baletu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tymá Katarína Štepánová. Hosťom dnešných sobotných dialógov Rádia Slovensko bude prezident Peter Pellegrini.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
3: Ciest nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že v Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a aj so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. A cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topolníky. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Aj po 7 vám prajeme na celé západné Slovensko príjemné dobré ráno. Vstávame do 1. septembrového víkendu a toto obdobie patrí najmä vinárom. Napríklad už dnes o 9 máme pre vás vysielanie priamo z modranského vinobrania, ale o víne to bude aj o chvíľu. Porozprávame sa s Petrom Šolcom, ktorý má tiež svoj vinohrad. Peknú sobotu vám prajú Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Dnes vám predstavíme Petra Šolca, ktorého môžete stretnúť najmä v jeho mužlianskom vinohrade neďaleko Štúrova. Tento aktívny senior v mladosti vyštudoval strednú priemyselnú školu spojovej techniky v Banskej Bystrici. Neskôr sa uplatnil v stavebných firmách ako montér technických zariadení. Miroslavovi Virflovi potvrdil, že od elektrotechniky k stavebníctvu nie je až tak ďaleko, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
2: No nie, není až tak ďaleko, hlavne tá príprava, ktorú sme mali na tej škole, nám dala to, že my sme sa naučili robiť na strojoch kovoobrábacích, my sme sa naučili robiť elektrotechniku, my sme sa naučili robiť silnoprúdu elektriku, takže naozaj nám dali široký základ do života, ktorý som celý život vedel využívať. A to, že som odišiel do toho stavebníctva, to je iná vec, lebo vravím, bolo treba aj rodinu uživiť.
3: Ale toto si vážia odborníci nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak zistia, že tento človek je vyštudovaný, rozľadený a že ho nič v tej práci neprekvapí, jednoducho vie si poradiť v každej situácii. Či sa to týka už priemyslu, elektrotechniky, montáže alebo stavebníctva, to je jedno.
2: Áno, keď som začal pracovať v stavebníctve, tak som sa dostal aj do zahraničia a tam v zahraničí hlavne sa veľmi čudovali, že my, čo sme prišli akože z východu, sme boli horne všestranní. Proste to bolo jedno, že akú kto mal školu, ale mali sme všestranné základy manuálnej respektíve technickej zručnosti a rozmýšľania, myslenia. My sme nepotrebovali kalkulačku, keď sme potrebovali spočítať 6x6, alebo 45 stupňový uhol vypočítať z hlavy, to pre nás nebol žiadny problém. Čo sa oni neskutočným spôsobom čudovali, že skade to vieme, no zo školy.
3: Takže ako Slováci ste boli možno z počiatku aj taký podceňovaní.
2: Tak by sa nedalo povedať, že podceňovaní v tom smere, že ako odborníci, ale oni keď sme prišli akože na západ, do zahraničia, tak oni boli prekvapení z toho, že my nežijeme v zemliankách a podobné veci a že my vôbec poznáme náradie, ktoré oni tam používali. Pritom my sme mali doma možno lepšie náradie ako oni.
3: A možno ste mali aj akúsi možnosť spropagovať našu krajinu, aby sa tí ľudia v cudzine dozvedeli, akých tu máme šikovných, múdrych ľudí.
2: Tak určite si nás cenili a potom neskôr sa naučili teda, že áno, stade to sa dajú naverbovať, tak by som povedal, ľudia dobrý, aj nás naverbovali hodne veľa a boli sme v podstate žiadaní odborníci, by sa dalo povedať. A veľmi sa zmenil ten pohľad, určite, že nie všetkých ľudí, ale odborníkov, respektíve nejakých vedúcich pracovníkov v tých odboroch, ktorých sme pracovali, sa veľmi zmenil ich pohľad na našich ľudí, na naše obyvateľstvo.
3: V ktorých krajinách ste pôsobili?
2: Stavebníctvo, kde všade, bol som napríklad v Sýrii 7 mesiacov. V Nemecku som bol dvakrát po 2 mesiace. V Taliansku som robil, v Rakúsku som odpracoval 22 rokov. Asi v 7 firmách, ale v rôznych odboroch vždycky, takže viete, keď niekto chce pracovať, tak si prácu nájde.
1: A v rozhovore s Petrom Šolcom budeme pokračovať aj o chvíľu. Dozvieme sa, prečo svoj voľný čas najradšej venuje vinohradom, ale aj to, z čoho sa momentálne najviac teší.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Hoci Peter Scholz už pred rokmi prekročil 70-ku, takmer na nič nemá čas. Doma stále niečo opravuje a najradšej vyrazí na chalupu, za ktorou má vinohrad. Túto oázu pokoja našiel v srdci južného Slovenska v obci Mužla v Novozámockom okrese. Miroslav Wirfel sa s ním rozprával priamo vo vinici.
2: Pestujem rínsky riesling a cabernet sauvignon.
3: Máte tu dobré pôdne podmienky práve pre tieto odrody?
2: Áno, lebo táto pôda tu obsahuje pomerne veľa minerálov, ale hlavne vápno, takže to potrebujú tieto odrody.
3: Často niektorí vinohradníci skúšajú aj dosadiť viaceré odrody, ale asi je rozhodujúce nielen to podložie, kde sa pestuje vinná réva, ale aj tá starostlivosť o vinič.
2: Tak určite vyžaduje to svoj čas, ale to je tak, že o ten sa treba starať ako o malé decko. Proste ho treba od malička vychovávať a starať sa o to.
3: Váš vzťah k vinohradu bol už od malička? Vy ste to zdedili po otcovi, po dedovi?
2: Manželka sa smeje, lebo ja som v podstate remeselník a technik a povedal som jej, keď sme prvý dom kupovali, že ja porobím všetko, ale v zemi sa vrtať nebudem. No a vidíte, tu je.
3: Čo poviete na to, že slovenskí vinohradníci a vinári získavajú každoročne viaceré úspechy na medzinárodných súťažiach a počul som, že vy zrejme patríte k ním?
2: No, na medzinárodných súťažiach veľmi nie, skôr tu na takýchto regionálnych, ale určite, že slovenské vína sú veľmi pekné, my chodíme veľa po svete a ochutnávame vína všade, ale naše víno je naše víno, treba tak povedať. Skutočne, že hlavne tento región má veľmi veľký potenciál a veľmi veľa tých vín, ktoré získavajú ocenenia v zahraničí, pochádza z hrozna, ktoré sa urodilo tu, u nás, tu, kde teraz stojíme, v tejto oblasti.
3: Aj štatistiky hovoria, že niekoľko desiatok odrôd z tohto regiónu získavajú zlaté či strieborné medaily, nielen v Európe, ale aj vo svete.
2: Áno, však vravím, že tu je taká oblasť, kde je vyložene veľmi dobrá pre pestovanie hrozna, už akých odrôd, to je iná vec, pretože klimatické zmeny pociťujeme aj my. Pred 20 rokmi bolo nemysleteľné tu dopestovať nejaké dobré modré odrody hrozna a urobiť dobré červené víno. Dneska sme oblasť taká, kde práve naopak tieto odrody sa daria a dozrievajú do krásnej zrelosti.
3: Vás to nesmierne teší, keď sledujete rast a dozrievanie hrozna. Jednoducho ste šťastný človek, ste v prírode, ste vo vinohrade, aj pracujete, aj oddychujete.
2: Áno, určite je to taký pocit zadozučinenia z dobre vykonanej práce, lebo len vtedy je ten výsledok dobrý, keď som všetok, celý ten technologický postup dodržal a viem, že pracoval som správne, robil som dobre a teraz to vyzerá tak, že áno, odvďačí sa mi ten vinohrad tým, že dostanem peknú úrodu.
0: Čo nás živí, čo nás

0: Legendárna dvojica Michael Jackson a Paul McCartney v rádiu Regina. Dobré ráno, je 7 hodín 30 minút. Povieme si, aké bude počasie a aj to, ako to vyzerá na cestách na západnom Slovensku.
1: Zvony nad krajinou.
2: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
3: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
2: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
4: Sadnite si, Tamarka.
5: Vlastne som...
4: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
5: Naozaj?
4: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
2: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12.30.
1: Portréty.
2: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
6: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
2: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Ciez nehlásite ani takto 2 minúty po polu 8, žiadne nehody, kolóny a ani radary. Tak pripomíname, že v Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a aj so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Toto obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. A cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne ale ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa, dnes 23 až 28 stupňov a severozápadný až severný vietor 5 až 25 v nárazoch okolo 50 km za hodinu. To je dnes a o tom, ako bude zajtra, nám povie meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude v nedeľu malá, len prechodne lokálne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa nemali vyskytovať a bude ešte o maličko chladnejšie ako dnes, svieža bude aj noc, minimum teploty v noci 16 až 11 stupňov a maximálna denná teplota vzduchu v nedeľu 21 až 26 stupňov Celzia, ale nejde o nejaké chladné počasie, keď už máme september.

0: si v tom sám.
1: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina. Slovo cipseri v nemeckom nárečí znamená spíšiaci. Nový román s týmto názvom je inšpirovaný reálnymi príbehmi karpatsko-nemeckého obyvateľstva na našom území. Má podtitul Tanec v mokradiach a spája dve dejové roviny. Jedna z nich sa odohráva v súčasnosti, druhá od konca 19. storočia po rok 1925. Autorka Daniela Beráková mala možnosť nielen sa osobne stretnúť s jednou z hlavných postav svojej prózy, ale aj dať jej svoj text prečítať. Viac povedala Ivici Rutkajovej.
2: Naša rodina nemá karpatsko-nemecké korene, ale môj otec vyrastal v obci Rakusy. Niekedy sa tá obec volala Rox, keďže bola prevažne nemecká a tam pred vojnou bola naozaj prevažná väčšina obyvateľov nemeckej národnosti. Potom po vojne vyrastal v dome po Nemcoch a tak som sa k tejto téme dostala, lebo to je príbeh mnohých rodín, ktoré po tatranských obciach žijú, že jednoducho mnohí možno ani nevedia alebo netušia, že v minulosti tieto domy postavili Nemci a patrili tým Nemcom, ktorí vlastne po druhej svetovej vojne boli z týchto oblastí vysídlení.
3: Z vášho románu je zjavné, že ste pracovali s historickými faktami. Nakoľko sú postavy, ktoré sú súčasťou deja, autentické?
2: Tieto postavy sú veľmi autentické a tento román sa inšpiruje konkrétnou rodinou Kaulovou, ktorá pôsobila v obci Rakusy. Bola to rodina veľkostatkára a páleníka a ja som sa prirodzene nakontaktovala na potomkov tejto rodiny a pani Enid Gajek má 90 rokov v súčasnosti a je to vlastne priam potomok tejto rodiny. Dcéra Pištu mojej postavy v knihe, ktorá už 80 rokov vlastne žije v Nemecku, ale veľmi veľa vecí si pamätá. Narodila sa v Kežmarku, je rodáčka zo Slovenska, z Pištska Nemka a má veľmi dobrú pamäť, veľmi živé spomienky. Napísala niekoľko esejí o svojej rodine, ktoré vyšli pred mnohými rokmi ešte v nemčine, v karpato-nemeckých ročenkách. Ja som sa potom prirodzene sa snažila dopátrať k jej textom, čiže snažila som sa vlastne pozháňať všetky tie texty a snažila som si budovať taký svoj obraz. Začala som o tom aj písať, lenže mala som také obavy, že či môžem vlastne písať o nejakej konkrétnej rodine a nemám jej súhlas, tak som sa snažila nakontaktovať na tých priamých potomkov, na pána Kurta Zeilingera, ktorý je tiež priamy potomok, býva vo Viedni, a ten ma prepojil na pani Enid Gajek. Nevedela som vôbec, že či môžeme spolu komunikovať, v akom je zdraví a tak ďalej, a dozvedela som sa, že je naozaj veľmi digitálne zručná.
3: Mala možnosť prečítať si váš román, ktorý tak úzko súvisí si s hlavnou témou jej života.
2: Áno, ja som jej vlastne tie texty moje poslala, aby si ich pozrela, s tým, že vlastne som jej vysvetlila, že táto téma je pre mňa zaujímavá a bola by určite zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. Na začiatku boli vlastne tie mená postav úplne iné. Som im dávala úplne iné mená a jej sa to zdalo potom také smiešne, že sama mi navrhla, že je to dostatočne autentické na to, aby som

0: používala mená tej ich rodiny.
1: Veľa... Ona sama je jednou z postav, treba povedať, áno, kľúčových.
0: V tej knihe sú také dve dejové línie. Jedna dejová línia je aj zo súčasnosti, kde sama vlastne možno predstavuje tie svoje myšlienky a možno taký sumár, že čo sa vlastne stalo, svoj pohľad na celú situáciu. Je to veľmi cenný zdroj informácií. Pre román a beletriu úplne, že ideálny.
2: Hovorila autorka románu Cipsery Daniela Beráková, ktorá v týchto dňoch píše aj pokračovanie knihy. Tá nás vtiahne aj do tragického obdobia druhej svetovej vojny a neskôr aj do socializmu. A teraz v Rádiu Regina máme pre vás Ľudsku Bílu a jej hit Mám ráda život.

7 hodín 52 minút. Pekné ráno vám prajeme na západ krajiny z Rádia Regina. Počúvate sobotné Bez budíka a už o chvíľu máme pre vás aj správy Slovenského rozhlasu, a to s Vierou Polešovskou. Ale ešte predtým máme pre vás aj Backstreet Boys a ich hit, ktorý má už 30 rokov. Pekné ráno vám prajeme.

0: hotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové motorové vlaky na Hore Hroní počas preventívnej kontroly nahradia staršie súpravy. V Piešťanoch sa dnes začínajú dvojdňové medzinárodné letecké dni. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška o rozšírenie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť o jedného stáleho člena nominovaného z MOS. Považuje za potrebné, aby bola miestna územná samospráva súčasťou rokovania už v čase, keď sa pripravujú zásadné rozhodnutia o nastavení siete záchrannej zdravotnej služby, umiestnení staníc či dostupnosti jednotlivých typov posádok. Cieľom združenia miest a obcí nie je podľa jeho predsedu Jozefa Božika nahrádzať odborné rozhodovanie, ale priniesť doň poznanie územia a praktickú skúsenosť miestnych územných samospráv. Slovensko má na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že hoci je už veľká časť peňazí zazmluvnená, samotné čerpanie zaostáva a pri niektorých typoch podpory je takmer nulové. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
1: Na Hore Hroní nové motorové vlaky na niektorých linkách nahradili staršie súpravy. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Prekvapení zostali aj cestujúci.
3: Sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
4: Tieto staré ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna, ten jeden vozeň býva plný.
5: To menší komfort?
6: No tu určite, tak to je.
7: Drgoť sa to, rachoť sa to.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
8: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Novela zákona o cestnej premávke priniesla aj nové povinnosti prechodcov. Sú naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefón alebo iný telekomunikačný prístroj. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
9: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Ministerstvo obrany a ozbrojenej sily pripravili dnes a v nedeľu na letisku v Piešťanoch medzinárodné letecké dni. Podujatie je spojené so slavami Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návštevníci uvidia ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Z cudziny nebude chýbať technika z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska, hovorí Vladislav Gašpar z veliteľstva vzdušných síl.
10: Akrobatické ukážky, ak sa o tom bavíme, tak aj naše vojenské dynamické ukážky majú akrobatický charakter, pretože tie lietadlá budú predvádzané vo všetkých možných manévroch, ale budú to aj niektoré komerčné ukážky akrobatického charakteru a aj zostavy.
1: Do budúcna chce rezort letecké dni organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pierka, ďakujeme za správy a opäť ideme aj na cesty. Sú pokojné, tak pripomíname, že v Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. To je všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
5: Dobré ráno prajeme. Aj dobrú chuť k raňajkám, ak už nejaké máte. Vstávame do 5. septembra a keď hovorím o raňajkách, tak dnes je napríklad Medzinárodný deň slaniny alebo aj Svetový deň brady. Tak neviem, ak máte bradu, tak si ju po raňajkách radšej skontrolujte, či tam nejaká tá slanina nezostala. Bratislava, Prievidza, Trnava, Bátovce, Myjava alebo aj Modra. Tam všade to tento víkend žije a ak neviete, čo s voľným časom, tak dáme vám pár veľmi dobrých tipov, kam sa vybrať. Dobré ráno vám praje dvojica Ala Kováčová a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: na víkend.
1: Tak, tak, sľúbili sme tipy, tak poďme na to. V Staromestskom kultúrnom centre na Školskej ulici v Bratislave bude dnes podujatie s názvom Zaži školskú. Z celodenného programu vyberá Michal Hvorecký.
2: Od 10. sa začína jogou, cez sveb vecí, burzu kníh, predstavenie skautov a nových kurzov, ako aj krúžkov pre deti, ktoré sa tam začínajú na jeseň, až po debaty s osobnosťami, ako je výtvarníčka Ivana Šáteková, alebo mestská urbanistka Barbara Závarská, no a takisto spoznáte lepšie divadlo Ticho a spol a ďalšie aktivity, ktoré robia zo Školskej 14 jedno živé miesto v centre Bratislavy.
1: Zajtra bude v piaristickom kostole v Prievidzi festival mariánskych pútnických piesní. Počuli sme vrúcny hlas. Pokračuje Martina Richter.
3: O 15. hodine sa vám predstavia spevácke skupiny a zbory z regiónu Hornej Nitry a o 17. hodine vystúpi hosť podujatia spevácky zbor Omnia zo Žiliny. V sprievodnom programe sa predstaví aj sopranistka Anna Škubová, organistka Eva Kišková, recitátor Ľudovít Košík a takisto máme aj výstavu obrázov Tomáša Klenka s duchovnou tematikou.
1: Viera Tranžíková vás teraz pozýva do Trnavy, konkrétne na včelársky festival a na golfové ihrisko.
4: Na hlavnej ulici vznikne včelársky trh, kde sa predstavia miestni včelári a výrobcovia medu, medoviny a ďalších včelých produktov. A festival návštevníkom predstaví aj samotný život včiel. Pripravený bude pozorovací úl so živým včelstvom, zvukový včeli tunel, prednášky aj workshopy. Trnavský jarmok oslavia aj na golfovom ihrisku v Trnave, a to počas 1. septembrového víkendu. Jarmočnú atmosféru tu vytvorí tradičná gastronómia a program pre verejnosť. Pripravené budú napríklad strelba zo vzduchovky, nafukovací hrad, aj bezplatná ukážka základov golfu pre deti a dospelých.
1: V Gazdovskom dvore v Bátovciach sa pripravuje festival Archy chutí. O podujatí sa viac dozvieme od Moniky Slížikovej.
5: Archa chutí Slow Food je register krajových špecialít, ktoré reprezentujú kultúrne, historické a tradičné gastronomické hodnoty z celého sveta. V predchádzajúcich rokoch boli do Archy chutí zapísané Moruša Čierna a Brhlovské podlievané buchty. 5. septembra vám predstavíme miestne špeciality. O obci Bátovce porozpráva miestna sprievodkynia Danica Ráchelová. O tom, ako variť z lokálnych a sezónnych potravín, povie Magdalena Šandriková a Petra Molnárová. A o tom, prečo má zmysel robiť veci inak, porozprávajú farmári Martina Lipová, Jana Pémová a Maroš Novák. Po skončení festivalu Archy chutí bude degustačná večera s názvom Jedlo hranie.
1: V Bratislave budú počas víkendu Dni majstrov ústredia ľudovej umeleckej výroby. Ich nosnou témou je drotárstvo. Ľudových umelcov nájdete na Primaciálnom a Hlavnom námestí. Pokračuje Alena Pastorková.
6: Škola remesiel Úľu prichádza každoročne s ukážkou pestrej ponuky svojich celoročných kurzov. Situovaná bude na nádvorí svätého Juraja v priestoroch Primaciálneho paláca, kde sa deti prenesú pod vedením skúsených lektorov a lektoriek do sveta remeselných dielní, napríklad drotárskej, rezbárskej, textilnej, keramickej i maľby na sklo. Toto nádvorie sa pod hlavičkou školy remesiel Úľu premení na kreatívny priestor doplnený oddychovo-hernou zónou, kde si čas spoločne užijú všetky generácie. Hudobno-tanečný sprievodný program s vystúpeniami folklórnych súborov a skupín, diskusiami a školičkami tanca sa bude odohrávať na pódiu umiestnenom na Františkánskom námestí. A na svoje si prídu samozrejme aj nadšenci tradičných slovenských jedál.
1: V Mijavskej mestskej časti Turalúka sú Dni sliviek. Podrobnosti prináša Marek Hrin.
7: Návštevníci tu budú môcť vidieť rôzne spôsoby spracovania sliviek v Mijavskom regióne, bedník, kotline či na sporáku. Praktické ukážky spracovania sliviek a tradičného varenia slivkového lekváru budú prezentovať členovia folklórnych skupín a kolektívov z Mijavy a Turej Luky. Kuchyne zasa pripravia ochutnávku rôznych slivkových špecialít, v detských dielniach si budete môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. V programe nájdeme aj prednášky o rôznych typoch destilátov, výrobe a tiež kultúrny program, v ktorom sa tentoraz predstavia bosoráci z Bolešova a prietržskí heligonkári.
1: A ak by ste chceli dnes stretnúť aj nás z Rádia Regina na naše meniny, tak nech sa páči. Od 9. sa na vás tešia Juraj Turi, Mária Babinská a Nora Turancová v Modre, odkiaľ budeme vysielať naživo panorámu.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera sa v Bratislave začala medzinárodná klavírna súťaž VŠMU a tak si Hana Rapantová do štúdia pozvala predsedu poroty, nášho renomovaného klaviristu a vysokoškolského pedagóga profesora Daniela Buranovského.
2: Až do budúceho štvrtka 10. septembra budete počúvať desiatky mladých klaviristov z celého sveta. Čo vlastne porota počúva, keď všetci tí súťažiaci ovládajú nástroj na približne rovnakej úrovni?
3: Tak toto je zaujímavá otázka, ale je to zaujímavá otázka. Všetci, čo sa zúčastňujú poroty, vedia, v čom to čaro spočíva. Je to čaro, ale na druhej strane je to náročná úloha, pretože porotcovia nemôžu vyhodnotiť iba ten taký nejaký empirický pocit, akú emóciu prenesie na nich ten, ktorý klavirista, ale mali by sledovať aj určitú presnosť notového zápisu, že klavirista, ktorý je na súťaži, si musí osvojiť predovšetkým dokonalú interpretáciu, tak ako to zapísal skladateľ, a k tomu by mal pridať svoju emóciu alebo ten tvorivý zámer a ešte aj sklbiť to dohromady, pretože väčšinou, alebo často sme svedkami toho, že kto je veľmi racionálny, hrá tak trošku možno sucho, a ten emotívny, tvorivý, ten zase trošku má problém s tou akoby disciplínou, takže je to samozrejme vec aj temperamentu, no ale komu sa podarí sklbiť tieto dve veci do pozoruhodnej úrovne, tak ten potom má veľkú šancu na ocenenie.
2: Koho budeme, alebo budete počúvať, mám na mysli v akých kategóriách, a možno aj pozvieme poslucháčov, aby sa pridali, kedy a kde to bude možné.
3: Takže veľmi rád by som pozval poslucháčov nielen na ten záverečný koncert, ktorý bude v budove Slovenského rozhlasu vo veľkom štúdiu, ale aj na prvé dve kolá, ktoré sa uskutočnia v našej sále Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte Bratislava na Zochovej ulici. Súťaž máme rozdelenú do dvoch kategórií. Tá nižšia kategória, to sú súťažiaci do 21 rokov. To sú spravidla študenti stredných škôl, konzervatórií, povedzme. A potom je druhá kategória tých starších do 30 rokov, ktorá bude trojkolová, čiže prvé dve kola budú zase v tej našej sále Dvorana a záverečný koncert, tretie kolo s orchestrom, s koncertami klavírnymi, bude v budove Slovenského rozhlasu, to bude toho teda 10. septembra v záverečný deň.
2: A to znamená, že ktokoľvek, kto má záujem, sa môže prísť pozrieť.
3: Áno, nech sa páči, bude každý vítaný a viete, bolo by krásne, keby súťažiaci nesúťažili iba pred porotcami, aby sa necítili, že sú iba hodnotení nejakými prísnymi očami, ale aby tam prišli aj fanúšikovia, ktorí proste hudbu majú radi, prípadne tí, čo chcú podporiť aj našich slovenských klaviristov, aby sme teda tú výhodu domáceho prostredia, ako sa vraví v tej športovej terminológii, si užili.
1: Celý rozhovor nájdete v podcastoch a aj na webe a v aplikácii Audio STVR.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Beata Dubasová. Aj takýto dobrý slovenský hit sme mali pre vás na rannú pohodu na západnom Slovensku. Dobré ráno, je 8 hodín 28 minút a o chvíľu sa opäť pozrieme aj na cesty.
1: Kapela Hraj.
2: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
3: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
2: Kapela Hraj v pondelok po 20.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
5: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Zelená vlna.
0: A cesty na západe krajiny sú aj naďalej pokojné, tak opäť len pripomíname, že v Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. A cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topolníky. Prajeme vám šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jasné, ešte si hráme letné hity v Rádiu Regina, aj keď sa dnes ochladí na len 28 stupňov. O počasí viac o chvíľu, ale teraz informácia o tom, že posledný slovenský pestovateľ chmelu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej, už zberá tohtoročnú úrodu. Tá vyzerá napriek extrémnemu suchu zatiaľ nádejne. Pomohlo jej kvapôčkové zavlažovanie a aj meteostanice, ktoré do chmelníc nainštalovali túto jar. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Poľnohospodárske družstvo Vlára pestuje chmeľ na 37 hektároch. Jeho zber je aktuálne zhruba v polovici. Predseda družstva Branislav Židek verí, že úroda bude tento rok vďaka moderným technológiám dobrá.
2: Meteostanice sa namontovali na obidve chmelnice, lebo Vlára Nemšová má teda dve chmelnice, takže máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a samozrejme vyhodnocuje tá aplikácia aj nejakú predikciu chorôb a na základe toho reagujeme a plus nám doporučuje dávku vody rastlinám.
1: Slovenskému chmelu sa vďaka tomu darí oveľa lepšie.
2: Hlavne v tých kritických obdobiach a teplotných výkyvoch sa zastabilizováva. Vytvárame mu prirodzené podmienky na rast, lebo on má rád teplo, to je pravda, ale samozrejme potrebuje na rast aj vlhkosť.
1: Pozitívny vplyv závlahy sa podľa agronóma Michala Bidrnáka ukazuje na kvalite chmelu. Predbežné výsledky naznačujú vyšší obsah alfa-kyselín.
3: Čím vyššie je alfa-kyselín, tak tým je to väčšia kvalita chmelu. Percentuálne, tak keď minulý rok boli cca 2,5 a tento rok máme tak 3 až 3,2 tých alfa-kyselín.
1: Na zbere chmelu v Nemšovej sa podieľa viac ako 30 ľudí. Patrí medzi nich aj Jan Matejka.
4: Som tu ako brigádnik, ako každý rok. Na Kalani zde nás akurát vytahujú revu, ktorá sa vyniesie do dráhy, tam očeše, odtiaľ popadá do separátora hlavného vedúceho, odtiaľ sa to oddelujú listy od čiše. A potom sa to prechádza do sušky.
1: Podľa riaditeľa Združení výrobcov piva a sladu Vladimíra Machalíka pomáha digitálne poľnohospodárstvo zvládať klimatické zmeny. Môže priniesť vyššiu úrodu aj jej lepšiu kvalitu.
5: Najväčší pestovateľ chmelu v Európe je Nemecko a Česká republika. Zaujímavé je to, že na Slovensku napriek tomu, že máme teda veľmi malý podiel chmelníc alebo rozlohu, tak tá úroda tento rok vyzerá veľmi dobre. Naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
1: Zároveň ale upozorňuje, že Slovensko je sebestačné v chmele iba z 10%.
5: Je to taký paradox, lebo v slade, čo je ďalšia z tých základných surovín na výrobu piva, patríme medzi top 10 najväčších exportérov na svete. Chmele žiaľ teda musíme dovážať gro do tých našich pív. Takže boli by sme veľmi radi za slovenské pivovary, keby sa výmera chmelníc rozšírila.
1: Branislav Židek potvrdil, že chmelnice plánujú rozšíriť, rovnako ako aj systém zavlažovania.
2: Ďalšia úloha pred nami o mnoho väčšia je, že postupne zároveň chceme jednotlivé tie staré prestarnuté chmelnice alebo časti chmelnice odstrániť a vysadiť nové rastliny, ktoré by nám mali zastabilizovať úrodový potenciál a hlavne zvýšiť odolnosť tých rastlín.
0: Chmel má pritom okrem využitia v pivovarníctve potenciál aj vo farmaceutickom či kozmetickom priemysle. Rozširovanie chmelníc ale nie je lacné. Založenie jedného hektára stojí približne 25 až 30 tisíc eur.
6: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Aj Celine Dion bola v Rádiu Regina. Dobré ráno, je 8 hodín 45 minút a o tomto čase pozdravujeme aj meteorologa Marcela Macka. Dobré ráno aj vám.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aké je to ráno práve teraz na západnom Slovensku?
1: Tak ráno máme oblačné, počasie u nás ovplyvňuje studený front, ktorý k nám postúpil od severozápadu, takže aktuálne oblačná až zamračená obloha, dokonca miestami pozorujeme aj zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok. Nie je veľa, ale najmä na krajnom západe sa už vyskytujú. Rozfúkal sa nám severozápadný až severný vietor a v tejto chvíli dosahuje teplota na západe Slovenska väčšinou od 16 do 24 stupňov, konkrétne na záhorí v Holiči je necelých 18 stupňov, Senica má 17, Kuchyňa pri Malackách 19, Bratislava na letisku 21, na Kolíbe 20 stupňov, Kráľeva pri Senci má v tejto chvíli 21 stupňov, Bielý Kostol 20, takisto Piešťany, Myjava takmer 17, Trenčín 19, Prievidza 22, rovnako Kamanova 22, Nitra 23, Žikava 21, Levice 23, Mužla už takmer 24 stupňov, Hurbanovo 23 a Žiharec 22 stupňov Celzia.
0: Takže cez deň bude chladnejšie ako včera, hej?
1: Áno, počasie dnes už bude za studeným frontom o čosi chladnejšie. Spočiatku bude oblačno a zamračené, miestami s prehánkami alebo s dažďom, ale postupne bude zrážok ubúdať a popoludne očakávame od západu, severozápadu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Teplota vzduchu pri takomto počasí na západe Slovenska vystúpi na 23 až 27, možno na teplejších lokalitách až do 28 stupňov Celzia a bude fúkať severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25, spočiatku v niektorých lokalitách až okolo 30 km za hodinu, nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: A potom ďalej v noci a zajtra bude ako?
1: V noci a zajtra už bude počasie väčšinou málo oblačné, jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky sa vyskytnú už len výnimočne. Noc bude chladnejšia ako tá dnešná, ochladí sa na 16 až 11 stupňov, dokonca v niektorých údoliach Trenčianskeho kraja môže byť aj chladnejšie, len okolo 10 stupňov. A zajtrajšie maxima potom väčšinou od 21 do 26 stupňov Celzia, pričom bude naďalej pofukovať severozápadný vietor.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme ešte peknú sobotu.
1: A ja ďakujem, do počutia.
2: Letná pohoda s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste sobotné Bez budíka, prvé v tomto mesiaci, a už o chvíľu po 9:00 budete počuť aj toto.
2: Vínečko modranské, kto ťa pestuje?
1: Modranské vínečko bude témou dnešnej panorámy, ktorú vysielame priamo z Modry, a tam je už aj moderátor Juraj Turis. Dobré ráno.
3: Dobré ránko, pozdravujem svojho menovca Juraja Zváča a pozdravujeme vás samozrejme z čarokrásnej Modry na Mojzesovej ulici s priestorov Starého trhu, kde nájdete pódium a samozrejme aj nás z Rádia Regina Západ. Čo sa dnes bude diať, povieme si toho veľmi veľa. Napríklad si povieme hneď v úvode o hlavnom programe modranského vinobrania, čo sa bude diať dnes a zajtra. Neopomenieme ani tému 10. jubilejný ročník súťaže a prehliadky víno Modran vinobrania. Určite nás bude zaujímať aj to, aká je aktuálna oberačková sezóna, aký bol rok z pohľadu vinárov, aká je kvalita a množstvo tohto ročnej úrody. No a ten, kto sa raz zastaví v Modre, bol by hriech nepozrieť si aj slovenskú ľudovú majoliku. Povieme si o pranostikách na majolike, o posledných veľkých majstroch majoliky, ale aj o storočných vzorkovníkoch Heržmana Lansfelda. Ďalej to bude tiež veľmi zaujímavé, pretože neopomenieme folklór a na pódiu nám naživo vystúpia dievčatá z detského folklórneho súboru Magdalenka. Veľmi zaujímavá bude určite aj výstava historických traktorov zo zbierky rodiny Matušikovcov a budeme sa rozprávať aj s občianskym združením Ľusk, s ľudovým súborom Kráľova, o tradičnej výšivke, o vyšívaní krivou ihlou, neopomenie Malokarpatský salón vín a taktiež mozaiku pre Modru. Ide o veľkoformátové háčkované dielo vytvorené miestnou komunitou. Takže toľko odo mňa a toľko o tom, čo sa tu bude diať až do 11:30.
1: Áno, tak toto všetko už o 9:00 v panoráme, ktorá bude naživo z Modry s Jurajom Turisom. No a pridám ešte dve mená, Ala Kováčová a Juraj Zváč, pozdravujú.
0: Rádio Regina.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Boli osobnosťami svojej doby.
10: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
9: A hoci už nie sú medzi nami,
10: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
9: Ich odkaz žije ďalej.
11: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
9: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na medzinárodné letecké dni do Piešťan môžu návštevníci cestovať vlakom zadarmo. Obec Výglaž má symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Poľnohospodári krajín V4 apelujú na Európsku komisiu, aby okamžite podnikla riešenia pre sucho a s ním prehlbujúcu sa mliečnú krízu. Nedostatok zrážok spôsobilo výpadky v úrodách najviac pri krmovinách, čo spôsobuje ich nedostatok a zároveň aj rast cien krmných zmesí. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniela Molnára sa to prejaví na chovoch rôznych hospodárskych zvierat.
2: Očakávame negatívne vplyvy veľké aj na ďalšie druhy hospodárskych zvierat, či už je to hydina alebo ošípané. Pri týchto hospodárskych zvieratách tvoria náklady na krmné zmesy viac ako 50, v niektorých prípadoch viac ako 60% všetkých výrobných nákladov. Čiže ak zrastú ceny komodít rastlín, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na cenách týchto krmných zmesí a následne na výrobných nákladoch. Preto si myslíme, že túto situáciu je potrebné riešiť komplexne.
1: Pre návštevníkov medzinárodných leteckých dní pripravila železničná spoločnosť Slovensko osobitnú ponuku na cestu vlakmi z celého Slovenska do Piešťan a späť. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
3: Cestovné v druhej vozňovej triede návštevníci v rámci tejto ponuky neuhrádzajú, avšak musia mať riadne vydaný cestovný lístok. Pri vystavení cestovného lístka v pokladnici alebo priamo vo vlaku stačí oznámiť heslo IMAT.
1: Železničná spoločnosť očakáva, že dnes bude vlakom cestovať na podujatie približne 4000 návštevníkov a podobný počet aj v nedeľu. Vo Výglaši v Detvianskom okrese vybudovali symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Projekt spočíval vo vytvorení náučného chodníka s informačnými panelmi priamo v obci. Starosta Robert Záchenský.
4: Súčasťový altánok a naučný chodník s 8 informačnými panelmi, ktoré informujú hlavne žiakov našej materskej školy, ale aj základnej školy, ale aj turistov, klientov, ktorí prichádzajú aj kvôli zámku Výglaž. Môžu sa dozvedieť informácie o histórii obce Výglaž, o polovníckej histórii, o salašníctve, o tom, že Podpolanie je súčasťou UNESCO kvôli Hriňovským lázom.
1: Výška príspevku z Európskej únie bola 46 000 eur. Projekt vznikol v rámci komunitného a prírodného zlepšenia biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice, spája 5 partnerov. Spolupracujú na 12 pilotných projektoch, ktoré sa zameriavajú na obnovu prírodných biotopov. V poradí 11. ročník Dní Ukrajiny sa v Košiciach uskutoční 1. a 4. októbra. Jeho súčasťou bude charitatívne bežecké podujatie v Mestskom parku Veteránska míľa. Konať sa bude v sobotu 3. októbra a zúčastnia sa ho aj ukrajinskí vojnoví veteráni, invalidi, zranení počas vojny. Pokračuje organizátor a riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš.
5: Tak sme spojili detskú míľu aj veteránskú míľu naraz. Detská míľa je jeden okruh, to je 1600 metrov a veteránska míľa to sú 3 okruhy. Ale vy si to môžete aj prejsť. Mali sme veteránov pred 2 rokmi, ktorí prišli o pomocných barlách a oni jednoducho len prešli krokom. Tu nie je o tom, že iba bežať sa dá. Tu je o tom, aby ľudia prišli, aby podporili svojou účasťou tú myšlienku behu, ktorá tam je.
1: Súčasťou programu Dní Ukrajiny bude podľa neho aj mimoriadny a medzinárodne významný športový projekt s posolstvom mieru, o ktorom bude samostatne informovať 16. septembra. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu a zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 9 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah. Obídete to po okolitých uliciach. A na trase Zákamenné, Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Pekné predpoludnie, nachádzame sa v centre čarokrásnej Modry na Mojzesovej ulici v priestoroch Starého trhu, kde nájdete pódium a samozrejme, že aj nás z Rádia Regina Západ, pretože tradičné oberačkové slávnosti nesmú chýbať ani v našom vysielaní a pred samotnou degustáciou je určite na mieste otázka, aká je aktuálna oberačková sezóna, aký to bol rok z pohľadu vinárov, ale aj to, čo všetko môžete zažiť tento víkend na Modravskom vinobraní. Okrem známej výstavy ľudovej majolíky na to všetko nájdeme spolu odpovede od tejto chvíle až do 11:30. Priamo z Modranského vinobrania sa na vás tešia redaktorka Mária Babinská, ktorá sa nám bude hlásiť priamo z terénu a sprostredkuje nám skvelú atmosféru. Ďalej vás pozdravujú prenosoví technici Miroslav Bakoš, Peter Kuruc a Roman Androvič. Nuža z bratislavskej režie Ala Kováčová, no a od mikrofónu sa na vás teší a všetkých pozýva aj do centra Modry, do priestoru Starého trhu na Mojzesovej ulici Juraj Turi. Takže všetkým vám príjemné počúvanie.
1: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní. Všetkým vám príjemné predpoludne, presne tak, ako ste počuli v našom džingli, vysielame dnes pre vás z Modry, z Mojzesovej ulice s priestorov Starého trhu. A ja už medzi nami vítam riaditeľa kultúrneho centra Modra, pána Jána Sklenára. Príjemné predpoludne, vítajte u nás na pódiu.
1: Pekné dobré ráno.
0: Poďme si povedať viac o hlavnom programe Modranského vinobrania, čo všetko nás čaká, čím bude tento ročník vinobrania trošku iný, nech sa môžu pripraviť návštevníci, ktorí možno ešte stále teraz premýšľajú. Tak idem do tej Modry, alebo nejdem?
1: Tak tá sobota, ale respektíve druhý deň vinobrania je naozaj veľmi silný, preto dnes nás čaká naozaj veľmi bohatý program. Začíname o 13. na pódiu Kultúra k dýchovú hudu Šarfianka, následne vystúpi detský folklórny súbor Magdalenka, to je taký náš rezidenčný súbor, veľmi dobrý a sme na nich veľmi hrdí. O 17. sa predstaví kapela Čikilikitua. Od 18 do 23 si môžu návštevníci vyskúšať silent disco. Tí, ktorí nevedia, o čo sa jedná, je to veľmi zaujímavá vec, kedy vlastne si nasadíte slúchadlá, môžete si navoliť hudbu podľa vášho vkusu a bavíte sa na túto hudbu, takže vlastne dostávate sa ako keby do takého trošku paralelného sveta, kde na hlavnom pódiu niečo hrá, ale vy si v slúchadlách môžete navoliť niečo úplne iné, to, čo sa vám najviac páči. O 19. sa veľmi tešíme na Janku Kiršner. 21.00 vystúpí kapela AMO. Bratislavčania, ale nielen Bratislavčania, veľmi dobre poznajú túto formáciu a potom nasleduje Oldies Party s DJom Flebom. My na Modranskom vinobraní samozrejme nemáme len jedno pódium, ale máme aj pódium práve tu na Starom trhu, odkiaľ vysielame. Tam sa o 14. predstavia žiaci a pedagógovia z miestnej základnej umeleckej školy. Neskôr nás čaká taký spevácky workshop, to je opäť novinka tento rok, to znamená, ľudia dostanú spevníky a môžu si zaspievať pod vedením lektoriek. O 18. sa predstaví Mňaulau, o 20. koncert kapely The Cultural Studies, o 22. Ninka Kohout a neskôr nás čaká aj DJ set Isama Zink.
0: Pán Sklenár, čo by návštevníci určite nemali vynechať, keď prídu do Modry?
1: No nemali by vynechať v prvom rade to, že okoštujú výborné modranské vínka a skvelý burčiak. My sme hrdí, že naozaj v Modre nájdu len vínka, ktoré pochádzajú práve z tohto regiónu, alebo teda z tohto vinohradníckeho chotára. No a samozrejme, je to možno ten spevácky workshop do spevu. Takisto si môžu v priestoroch komunitnej záhrady pozrieť taký veľmi zaujímavý baldachín, hačkovaná záležitosť, kde šikovné dievčatá z Píplačiek vytvorili takýto veľmi pekný aj vizuálny objekt, ktorý si môžu pozrieť.
0: No a by na možno taký španielský folklor.
1: Presne tak. No a určite potom možno takým tým hlavným lákadlom dnes večer je Janka Kiršner, na ktorú sa veľmi tešíme.
0: Na Janku Kiršner sa samozrejme tešíme aj my. Môžeme si ešte povedať možno o nejakých organizačných novinkách alebo zmenách oproti minulým ročníkom?
1: V zásade tých zmien oproti tomu minulému ročníku nie je veľa. V zásade tá zonácia toho podujatia zostala rovnaká. Samozrejme, pridali sme teda rôzne novinky. Veľmi sme radi, že tento rok sme nadviazali spoluprácu aj s Malokarpatským osvetovým strediskom, kde takisto je pódium Kaštiel, ktorý návštevníci nájdu na Hornej ulici 20, kde dnes je pripravený naozaj veľmi bohatý program, ktorý je venovaný hlavne rodinám s deťmi. Bude tam workshop, predstaví sa taký veľmi zaujímavý český cirkus Chúďadlo. Neskôr zahrá, alebo teda predstaví sa aj Slížo a zahrajú Vášky. Takže to je ponuka od našich kamarátov z Kaštiela.
0: No ak niekto príde do Modry, tak bol by hriech sa neísť pozrieť na ľudovú majuliku, je tak?
1: Presne tak. Zároveň v rámci nášho modranského vinobrania sme pripravili naozaj veľmi bohatý sprievodný program, takže môžete si pozrieť aj napríklad Oldtimer Traktory, to je výstava traktorov zo zbierky rodiny Matuškovičovcov. A takisto máme pripravený taký veľmi zaujímavý malé pódium, ktoré sa volá, že ukáž talent, kde každý, kto má chuť, môže vystúpiť, takže môže sa zapísať do tabulky a predviesť svoje umenie. Takisto môžete navštíviť keramický dvor, ktorý sa nachádza na nádvorí Slovenského národného múzea v Múzeu slovenskej keramickej plastiky, kde je pre vás pripravený bohatý program. Môžete sa oboznámiť s príbehom modranského kroja, takisto na nádvorí Slovenského národného múzea. To pre nás pripravilo občianske združenie ľus, ktoré predvedie tradičnú výšivku aj vyšívanie krivou ihlou napríklad.
0: Toľko riaditeľ kultúrneho centra Modrá, pán Jan Sklenár. Ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie, ktoré sú veľmi dôležité, pokiaľ sa chce človek prísť na pozrieť na Modranské vinobranie. A my sa už o chvíľu budeme rozprávať aj o 10. jubilejnom ročníku súťaže a prehliadky Víno Modranského vinobrania. Ostaňte s nami a majte krásny deň.

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní. Príjemné predpoludnie, hlásime sa vám z čarokrásnej Modry na Mojzesovej ulici s priestorov Starého trhu. My sme sa už rozprávali s riaditeľom kultúrneho centra Modra Jánom Sklenárom o dnešnom programe, ale samozrejme aj o zajtrajšom programe Modranského vinobrania. A ja už v tejto chvíli vítam medzi nami referenta turisticko-informačného centra Modra, pána Jakuba Malíka. Pekné predpoludnie, vítajte u nás na pódiu.
1: Pekné ráno prajem všetkým poslucháčom, ďakujem.
0: Pán Malík, poďme si povedať viac o 10. jubilejnom ročníku súťaže a prehliadky Víno Modranského vinobrania.
1: Ako ste povedali, 10. ročník súťaže Víno Modranského vinobrania sa koná práve v týchto dňoch v Modre. Ja si dovolím srdečne pozvať všetkých poslucháčov do komunitnej záhrady v Modre. Pripravili sme naozaj veľmi príjemné miesto, príjemnú atmosféru a 141 vzoriek vína od 31 producentov z Modry a okolia. Takže kto má záujem ochutnať v príjemnom, pokojnom prostredí kvalitné vína z Modry, je srdečne vítaný. Aby to teda pre poslucháčov bolo aj trošku zaujímavejšie, ja som si dovolil priniesť do štúdia aj šampióna výstavy. Ide o Kive Valéria od pána doktora Lubomíra Jelemenského z Modry. Vínečko vyhralo suverene s počtom bodov 94 a teda dovolím si trošku v štúdiu aj naliať a dúfam, že aj s niekým štrngnúť.
0: Áno, vyzerá to výborne, ale chuti to bude ešte určite viac.
1: Môžeme si štrngnúť?
0: Áno, nech sa páči.
1: Vynikajúce. Tak, na zdravie.
0: Tak, vážení poslucháči, v tejto chvíli mám možnosť ochutnať teda víťazné vínko. Výborné. Poďme si povedať pre poslucháčov, kde všade môžu návštevníci počas vinobrania ochutnať skvelé modranské vínka.
1: Tak samozrejme v Modre o vína nie je núdza. Nachádzajú sa stánky rôzne po celom meste. Máme tu vynikajúci vínostan spolku Víno z Modry. Máme tu rôzne menšie stánky vinárov z okolia, z vínosad zo Šenkvic, ale teda ja tu prezentujem súťaž Víno modranského vinobrania a ešte raz si dovolím pripomenúť v Sobašnej sieni na Štúrovej 59 v komunitnej záhrade sa to dnes koná do 10. Takže skutočne oplatí sa zastaviť a ochutnať. V tomto prípade sa jedná o vína vyslovene iba z modranského vinohradnického rajónu, teda z okolitých obcí a z Modry, takže skutočne si viete spraviť prehľad o modranských vínach.
0: Ako by sme možno vysvetlili návštevníkovi z Ameriky spoza veľkej mláky, aký je rozdiel medzi slovenskými vínami a v čom sú možno tie modranské odrody špecifické?
1: To je veľmi dobrá otázka a teda špecifiku modranských vín je určite založené v takej vyššej kyselinke, vyššej acidite. Modranské vína sa vyznačujú takou suchosťou, trpkosťou, alebo teda ľudovo povedané kyselosťou, dajme tomu, takže toto sú také naše devízy. Ale je zaujímavé, že aj tento šampión, ktorý sme spolu ochutnali, tak to je víno sladké z rezistentných odrôd, respektíve polosladké, a aj tak napriek tej špecifickosti nášho regiónu vyhralo túto súťaž, takže búrame takisto aj nejaké zažité mýty, takže opäť týmto pozývam na ochutnanie modranských vín do Modry.
0: Pán Malík, ja sa ešte opýtam, máte aj nejaké odporúčanie pre návštevníkov, ktorí chcú vinobranie spoznať práve cez to vínko?
1: Tak teraz ste mi úplne nahrali. Jednoznačne veľmi príjemné prostredie sme vytvorili v komunitnej záhrade. Máme tam aj spomínanú háčkovanú mozaiku, čiže aj potešenie pre oko. Máme tam peknú záhradu aj pre deti. Včera ma veľmi prekvapilo, koľko rodín s deťmi a malými deťmi sa zúčastnilo tejto degustácie. Takže naozaj môžem len odporučiť.
0: Mojím dnešným hosťom bol referent turisticko-informačného centra Modra, pán Jakub Malík. Ďakujem veľmi pekne za tieto všetky informácie a povedzme si vlastne už iba to podstatné. Na zdravie.
1: Ďakujem, na zdravie.
2: Rádio Regina Západ medzi vami.

0: Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
2: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť Čiernych a Bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
3: Sadnite si, Tamarka.
4: Vlastne som...
3: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
4: Naozaj?
3: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12:30.

0: s rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní. Všetkým vám príjemné predpoludne. Dnes pre vás Rádio Regina Západ vysiela z Modrí, z Mojzesovej ulice, z priestorov Starého trhu. Rozprávali sme sa už o programe tohto ročného ročníka vinobrania, ale aj o 10. jubilejnom ročníku súťaže a prehliadky víno Modranského vinobrania. No a víno by nebolo vínom, ak by nebola úroda. Ja v tejto chvíli už na pódiu vítam známeho vinára zo Združenia Víno z Modrí, pána Juraja Klimka. Pekné predpoludne.
1: Dobrý deň.
0: Aká je aktuálna oberačková sezóna?
1: Oberačková sezóna je v plnom prúde a oberáme krásne zdravé hrozno, ktorého je tento rok trochu menej, logicky kvôli tomu veľkému suchu, ktoré je tento rok extrémne, ale kvalita vín bude veľmi dobrá a vynikajúca. A sme asi v polovičke, dá sa povedať, dnes je 5. septembra, tak netradične možno o týždeň, o 10 dní niektoré vinárstva už budú mať aj pooberané.
0: Aký bol rok z pohľadu vinárov? Spomínali ste to sucho?
1: Sucho sme si všimli všetci na Slovensku, tak tento rok nás v tomto smere tak vycvičí, ale vína máme každý rok veľmi dobre a na teplo sme, dá sa povedať, aj zvyknutí za tie posledné ročníky. S tým vieme pracovať, že sa zberá niektorí aj v noci, ak môžu zberať tým spôsobom, že nepotrebujú na to ľudí, ale majú mechanizáciu. Prípadne začíname tie oberačky oveľa skôr ráno, aby tá teplota toho múštu bola čo najnižšia, už prirodzene z toho hrozná. Takže s tým vieme pracovať. Teplo nám až také problémy nerobí, len chýbala tento rok tá voda, čo je vidieť na niektorých odrodách.
0: Ako ste to riešili?
1: Neriešime to nijak spôsobom, že by sme tam tú vodu pridávali, už keď je to vylisované. Práve, že bude trochu menej vína tento rok, tak sa očakáva. Na niektorých plochách je to možno 10%, 20%. Pri tých skorých odrodách boli aj porovnateľné úrody ako minulý rok, ale teraz, keď už sa oberajú tie hlavné odrody, napríklad veltnínske zelené, tak na niektorých týchto modranských svahoch, ktoré sú tak orientované na slnko a sú tam také ľahké piesčité pôdy, tak tam už tie bobule sú oveľa menšie, ako by o tomto čase mali byť.
0: Spomínali ste množstvo úrody, aká je kvalita?
1: No, cukornatosť je veľmi dobrá a preto už aj takto skoro v septembri, a tak ako býva toto modranské vinobranie už viac rokov, na začiatku septembra, tak nám to vyhovuje, lebo vtedy sú aj tie burčiaky, ktoré sa tu ochutnávajú, práve z tých najlepších odrod, ktoré sú na to vhodné. Ale ide o to, že snažíme sa vyrábať hlavne biele vína, svieže, ľahšie, ktoré dnes je trend, aby nemali taký vysoký obsah alkoholu. Takže preto tie oberačky sa posúvajú už niekedy aj do polovice augusta, že treba začať, aby tá cukornatosť tam nebola vysoká. Ale kvalita hrozná je veľmi dobrá. Tento rok vďaka tomu počasiu zase neboli skoro žiadne choroby, takže vinohrady sa ošetrovali jednoduchšie.
0: Čo môžu návštevníci očakávať vo vínostane?
1: Vínostan je jedno z centier, kde sa dajú ochutnať tie najlepšie vína z Modrí. Je nás tam 10 vinárstiev, ktorí sme členovia Združenia Víno z Modrí. My robíme rôzne podujatia v Modre počas celého roka, ale vínobranie, aj ten včerajší deň, piatok, nám to potvrdil, že je vždy tá najväčšia a najvýznamnejšia modranská vinárska udalosť. Je to vždy aj akcia, kde príde do Modrí najviac ľudí, aj návštevníkov, a môžu ochutnať okrem tých vín alebo miestnych aj iných gastrošpeciály, tak majú tu veľmi bohatý program.
0: Ak má človek rád víno, ale nevyzná sa v ňom, a čím začať? Niečím suchým, bielým? Čo by ste odporúčili?
1: Presne, ako ste povedali, my tu máme veľký výber hlavne suchých, bielých vín. Prispôsobujeme sa trendom tým, že sa robia stále také ľahšie, sviežejšie vína. Dnes už každé vinárstvo má aj nejaké vína s bublinkami. Väčšinou sú to frizante, ale robia sa v Modre aj veľmi dobré sekty, robené tradičnou metodou. Takže to sú vína, ktoré sú ideálne na začiatok tej degustácie. A u nás sa robí vyše 80% v Modre si biele vína, aj keď tie červené sú stále ako veľmi lepšie, ale postupne, keď ochutnáte tie biele vína, tak dá sa v Modre ochutnať veľmi dobre červené vína.
0: Pán Klimko, ešte sa opýtam na atmosféru vinobrania z pohľadu vás, modranských vinárov.
1: Ako som povedal, je to pre nás taká hlavná akcia, je to ale aj najväčšia udalosť v Modre a mám tu takú tradíciu, že všetci si to pamätáme od detstva, aj že aj pre tie malé deti, Aj pre moje deti je to vždy veľká udalosť, takže postupne, ako človek sa vyvíja, tak vždy to k tomu vinobraniu na dobu dá nejaký iný vzťah, ale je to príležitosť, kde stretnete tých ľudí, ktorí ste nevideli niekedy aj veľa rokov a rôznych aj spolužiakov, alebo niektorých ľudí, ktorých naozaj ste nevideli možno od škôlky, tak práve na vinobraní vždy stretnete.
2: To je dôležité. Rozprával som sa s vinárom Jurajom Klimkom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a my sa v tejto hodine v Rádiu Regina Západ budeme ešte rozprávať o výstave slovenskej ľudovej majoliky. Ostaňte s nami a majte pekný deň.

0: s rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní. Aj o 9.45 minúte sa vám hlásime z Modranského Vinobrania z priestorov Starého trhu. Pred chvíľočkou sme sa rozprávali spolu o aktuálnej oberačkovej sezóne, o tom, aký bol rok z pohľadu vinárov, no a kto raz príde do Modry, musí si pozrieť aj slovenskú ľudovú majoliku. A ja medzi nami vítam výkonného riaditeľa slovenskej ľudovej majoliky v Modre, pána Filipa Fuňu. Pekné predpoludnie.
1: Pekné sobotné ráno prajem.
0: Čo prinášajú jednotlivé výstavy slovenskej ľudovej majoliky? Aké sú to výstavy?
1: Máme niekoľko výstav aktívne teraz u nás v dielni. Každá prináša trošku iný pohľad práve na tú keramiku. Niektoré sú súčasné, to čo robia terajší naši majstri, a niektoré sú práve historický pohľad na keramiku.
0: Tie témy výstav: pranostiky na majolíke, poslední veľkí majstri majolíky a storočné vzorkovníky Heržmana Lansfelda.
1: Áno, tak keď ideme odzadu, tak Heržman Lansfeld bol vlastne, môžeme povedať, náš bývalý kolega, ktorý okrem toho, že sa venoval keramike, tak bol taký amatérsky archeológ, to nazvieme, a chodil na miesta, kde vlastne bývali rôzne dielne. On zozberal kúsky starých, vykopal tie veci zo zeme vlastne a prekresil to a spravil z toho veľmi obsiažný vlastne vzorkovník, z ktorého dodneska čerpáme, čiže aj dneska na to pozeráme ako na nejakú inšpiráciu pre nás, pre nejaké nové dekory a podobne. Takže to je skôr taký historický pohľad na to. Tam sú prekreslené veci, ktoré majú 100-200 rokov.
0: Čiže ide o stálu výstavu?
1: Áno, presne tak. To je vlastne aj stála výstava, ktorá sa dá pozrieť kedykoľvek. Tá ďalšia vlastne tam potom takú, niektorí to aj nazývajú, že sme ten názov dali taký kontroverzný, že poslední veľkí majstri majoliky. Je to vlastne výstava dvoch našich súčasných kolegov. Je to Juraj Hanulík a Oliver Deme. A oni spolupracujú, jeden z nich je kruhár, jeden z nich je maliar, a spravili krásne, obrovské výstavné kusy. Takže tam je ten pohľad taký, by som povedal, že pol na pol, pretože inšpirovali sa tými historickými tvarmi a ornamentami, ale malovali to teraz vlastne v súčasnosti naši majstri. Nazvali sme to, že poslední veľkí majstri. Je to také, že nechceme nikoho uraziť alebo povedať, že teda oni sú práve tí poslední. Ide skoro ten pohľad, že oni ešte vyrastali v tej dielni, kedy tam bolo naozaj rušno stovky ľudí a podobne, už teda to samozrejme trošku iné.
0: Keď človek zavrie oči, ako si môže predstaviť jednotlivé kúsky v rámci tejto výstavy Poslední veľkí majstri majoliky? Čo

0: všetko nájdeme.
1: Sú to veľké výstavné vázy, to znamená 60-70 cm na výšku, ktoré sú malované hlavne habanským dekorom, to je farebný dekor alebo teda pestrým dekorom, a potom sú tam taniere, misy, všetko veľké, 50 cm priemery a podobne, takže naozaj už takéto to najviac, čo v podstate sa u nás dá, čo sa týka veľkosti, vyrobiť.
0: No a pristavme sa aj pri aktuálnej výstave, a to je pranostika na majolike alebo pranostiky na majolike.
1: To je vlastne súčasná výstava, ktorú malovali dnešní majstri, a je to vlastne namalované na rôznych kúskoch keramiky, čiže väčších alebo menších, vždycky sú to rôzne dekory, a na tom sú namalované teda pranostiky, ktoré my tu poznáme. Už sme tiež povedali, že niektoré síce už také aktuálne nie sú, počuli sme aj to obračky, ak sa mení sa počasie, takže niekedy, keď bolo na niekoho pršalo, dneska to je, že na niekoho už neprší, ale tak je to tiež také pekné prepojenie, že je to niečo tradičné, patrí to ku nám, a sme veľmi radi, že môžeme mať takúto krásnu výstavu práve teraz u nás.
0: Povedzme poslucháčom, ktorí sa chystajú do Modry na vinobranie a chcú si pozrieť slovenskú ľudovú majoliku. Prečo je majolika neoddeliteľnou súčasťou identity Modry?
1: Ako dielňa majolika tu už má viac ako 140 rokov tej výroby priamo tu v Modre, takže každý Modran, verím, že ho pozná, väčšina, verím, že ho aj má doma. Takže už naozaj, keď sa povie majolika, často sa povie v jednom slove modranská majolika. Takže to prepojenie je tu úplne, každý, kto si dá kamkoľvek vyhľadať Modra, nájde aj našu majoliku. Takže je to prepojenie veľmi silné, a kdokoľvek, akýkoľvek návštevník, keď príde do Modry, či už počas vinobrania alebo aj neskôr, tak môže navštíviť našu dielňu. Máme otvorené každý víkend, dá sa prispozriť si výstavy, pozrieť si tú výrobu priamo tých majstrov pri práci, môže si vyskúšať niečo vyrobiť, niečo namalovať, niečo vyrobiť z hliny. Takže naozaj sme takto otvorení v podstate kedykoľvek.
0: Keď som sa rozprával s organizátorom, povedal mi, že tu vníma aj množstvo mladých ľudí. Majú aj mladí ľudia, tínedžeri, záujem o majoliku?
1: A našťastie áno, a mám taký pocit, že to stále lepšie a lepšie. Chodia ku nám vlastne študenti zo školy umeleckého priemyslu, napríklad či už z Bratislavy, z Topočia alebo z zahraničia, chodia ku nám na prax, chodia ku nám na stáž, teraz budeme mať sympózium, kedy tiež prídu, budú malovať svoje kúsky, je to pekné. Zase vidieť taký iný pohľad, predsa len tí, čo nie sú úplne majstri v tom, ale dajú do toho taký ten svoj kúsok umenia, takže ten záujem je a teším sa tomu veľmi.
0: Rozprával som sa s výkonným riaditeľom slovenskej ľudovej majoliky v Modre, s Filipom Fuňom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: No a nám sa blíži 10. hodina, a po 10. hodine to bude Veteri Rádia Regina Západ, tiež veľmi zaujímavé, pretože budete počuť naživo detský folklórny súbor Magdalenka, a pôjdeme sa pozrieť aj na výstavu historických traktorov zo zbierky rodiny Matuškovičovcov. Ostaňte s nami a majte pekný deň.
2: Rádio Regina Západ medzi vami.

0: Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Juliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Svidníku otvorili nové zariadenie sociálnych služieb. Národný výstup na Pustý hrad prinesie turistiku i súťaž vo varení guláša. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe, miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Hoci sucho postihlo najmä úrody jesenných plodín, ktoré poľnohospodári ešte len zbierajú z polí, svoju stopu zanechalo aj na obilninách. Štatistický úrad odhaduje, že pšenice je o 15% menej ako vlani. Menej pšenice znamená aj menej múky. Mlynári však upokojujú, že tej zo slovenskej produkcie bude dosť. So spracovaním tohtoročnej pšenice už začali, hovorí Iveta Šišková z Mlyna v Pohronskom Ruskove.
2: Predpoklad je, že slovenskí mlynári nebudú potrebovať nakupovať pšenicu z Čiech alebo z Maďarska, takže malo by nám to pokryť všetky naše potreby.
1: Vo Svidníku slávnostne otvorili mestské zariadenie sociálnych služieb Senior Vita. Poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj ambulantnú formu prostredníctvom denného stacionára. Riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
3: V našom zariadení poskytujeme dva druhy sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a rovnako denný stacionár, ktorá je ambulantná služba. Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách, to znamená pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle zákona samozrejme.
1: Denný stacionár má kapacitu 40 miest a zariadenie pre seniorov 30 miest. Náklady na rekonštrukciu a vybavenie objektu dosiahli približne 3,5 milióna eur. Projekt bol financovaný z európskych peňazí z plánu obnovy a odolnosti. V Myjave opäť slavia dni slivie, ktoré sú typickým ovocím kopaničiarskeho regiónu. Dnes budú môcť návštevníci vidieť v gazdovskom dvore na Turej Lúke rôzne spôsoby spracovania sliviek v myjavskom regióne a tradičné varenie slivkového lekváru, ktoré pripravia členovia folklórnych skupín a kolektívov z Myjavy a Turej Lúky. Povedal hovorca mesta Marek Hrin.
4: V kuchyne zasa pripravia ochutnávku rôznych slivkových špecialít. V detských dielniach si budeme môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. V programe nájdeme aj prednášky o rôznych typoch destilátov, ich výrobe a tiež kultúrny program.
1: Aj počas tohto ročníka bude pripravená ovocná tržnica s ponukou sušeného ovocia, džemov, sirupov a ďalších produktov z ovocia.
4: Okrem toho bude v dňoch od 7. do 11. septembra pre deti zo základných a materských škôl pripravené sprievodné podujatie varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré bude spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením.
1: Na podujatie prispel Fond na podporu umenia a mesto Myjava. Vo Zvolene organizujú tradičný národný výstup na Pustý hrad. Podujatie prináša množstvo sprievodných aktivít i súťaž vo varení guláša. Martin Svatúška z tlačového oddelenia mesta.
5: Okrem hlavného programu si návštevníci môžu vyskúšať historickú lukostreľbu a razbu minci, zapojiť sa do remeselných dielní a hier pre deti, alebo ochutnať z dobovej kuchyne historického stanového tábora skupiny Vir Fortis. Veľký záujem sa očakáva aj pri výstave fotografií nálezov Pustého hradu. Po naskenovaní QR kódu si ich návštevníci budú môcť pozrieť v detailnom 3D formáte vo vlastnom smartfóne.
1: Program vyvrcholí večer na Zvolenskom námestí hudobným koncertom. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, obídete to po okolitých uliciach. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
6: Pekné predpoludne aj po 10. hodine dnes pre vás vysielame veľmi radi naživo z priestorov Starého trhu na Mojzesovej ulici zo Slobodného kráľovského mesta Modra, kde je od včera modranské vinobranie. Spomínali sme už bohatý program na tento víkend tohtoročnú úrodu modranské vínka, majoliku a v tejto hodine neobídeme slovenský folklór v podobe detského folklórneho súboru Magdalenka, ktorý nám možno aj zaspieva, ale nechajme sa prekvapiť. Okrem toho sa nám Mária Babinská ozve naživo z Kuzmányho ulice z výstavy historických traktorov a následne sa presunieme do Kaštieľa na Malokarpatský salón vín a s občianskym združením Ľusk a ľudovým súborom Kráľová vám predstavíme príbeh modranského kroja. Všetko už v tejto hodine, príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Mária Babinská a Juraj Turis.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

Občas sa ti prísne čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Daniela.

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní. Veru, tak aj o 10. hodine 12. minúte pre vás veľmi radi vysielame naživo z priestorov Starého trhu na Mojzesovej ulici z Modranského Vinobrania. A to, čo sme vám slúbili, to samozrejme aj dodržíme, pretože ja už tu na pódiu vítam dievčatá z detského folklórneho súboru Magdalénka. Sú to Natália Švrlingová, Nela Bacigálová a Greta Brázdovičová. Dámy, vítajte, ahojte.
1: Dobrý deň. Dobrý.
0: Tak poďme si trošku predstaviť detský folklórny súbor Magdalénka, pretože dnes budete tu v Modre aj vystupovať. Nela, môžeš začať? Alebo že vy, Natálka?
1: No, tak... Teda...
0: Dievčence, porozprávajte nám trošku o detskom folklórnom súbore Magdalénka, nech vieme.
1: No tak detský folklórny súbor Magdalénka je asi že jediný folklórny súbor v Modre a už sme mali aj 20. výročie pred 2-3 rokmi alebo 4 a teda zachovávame tú tradíciu v okolí nášho regiónu, ale aj spracovávame iné regióny ako Východ, Horehron alebo Liptov.
0: Čo detský folklórny súbor pripravil na Vinobranie? Na čo sa môžeme tešiť? Ako bude vyzerať to vystúpenie?
2: No, tak napríklad tam budú či už z našeho regiónu, či už Orešany, alebo Horehron, či už tie menšie, aby tam majú
3: to vlastne budeme vystupovať od najmenších až po najväčších vlastne. Budú tam regióny vlastne z celého Slovenska, ako keby je to vlastne ako keby aj taká naša rozlúčka, keďže odchádzame zo súboru. Budú tam tance aj spevy, takže je na čo sa tešiť a pozerať.
0: Vy ste už vlastne také seniorky detského folklórneho súboru Magdalénka. Od koľkých rokov vystupujete, alebo kedy ste sa pridali k súboru?
2: No, ja už vlastne pôsobím v folklórnom súbore 13 rokov, to od nejakých 4 až 5 rokov. A bude to ťažké to tu opustiť asi.
0: Od 4 až 5 rokov teda vystupuje Nelka. A čo Natália, Gretka?
3: Ja
0: odkedy?
3: Som začala chodiť do folklórneho súboru od 5, takže som tu už teda 10 rokov.
0: No a možno na čo si najradšej z tých súborových aktivít spomínate? Čo to všetko obnáša vlastne, robiť folklór v 21. storočí?
3: Ako je to veľmi pekné robiť folklór, ako je to taká tradícia proste, môžem hovoriť asi za všetky, že vlastne my sme to strašne to tu obľúbili, či už akože tancovať teda folklór, alebo tým, že máme teda kolektív, proste nás tam ako keby tak aj podržiaval vo viacerých situáciách, takže tak, ako napríklad ja si najviac rada spomínam na tie tréningy, čo sme mali, alebo hlavne aj tie vystúpenia, zájazdy, kam sme chodili vlastne, či už do Chorvátska, alebo do Bulharska, alebo takto.
0: Pre deti a možno aj rodičov, ktorí by chceli prihlásiť svoje deti, chceli by sa pridať. Čo to obnáša všetko? Koľkokrát v týždni sú napríklad také nácviky?
2: Dvakrát do týždňa, s tým, že tie nácviky sú aj spevacké, sú na to vyhradené vlastne nejaké časy. A väčšinou teda tie tanečné dvakrát do týždňa, útorky a štvrtky.
0: Čo všetko ste už zažili s tým súborom? Množstvo vecí, ale možno niečo také, čo by ste vedeli vypichnúť? Kde ste boli? Čo sa vám páčilo?
1: No mne sa páči, ak chodievame do zahraničia. Každý rok sa snažíme po covide. Boli sme už v Bulharsku dvakrát, v Turecku aj v Chorvátsku. Takže to mi príde ako taká dovolenka z súborom a kamarátmi.
0: A ako reaguje svet na slovenský folklór?
2: Ja by som chcela ešte dodať, že sme boli v Bruseli. To sme boli pozvaní ako reprezentáciu vlastne Slovenska. A to je tiež podľa mňa také pekné, že Modra, ako nie veľké mesto, tak tiež mohla vlastne takto vycestovať do takého veľkého mesta.
0: Dievčatá, rozprávať sme sa spolu rozprávali, ale dôležité je vás počuť aj v akcii. Budete nám spievať v tejto chvíli na pódiu jednu pesničku. Čo je to za pieseň?
1: Pieseň sa volá Bola láska bola a je to vlastne z okolia Modry a Pezinka. Takže...
0: Dievčatá, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Poďte k mikrofónom, nech počujú aj naši poslucháči, aj ľudia v Modre, ako krásne viete spievať vy z folklórneho súboru Magdalénka. Takže 3-4, je to vaše.

Počuli ste dievčatá z detského folklórneho súboru Magdalénka. Ďakujeme veľmi pekne a my sa už o chvíľu ohlásime z Kuzmányho ulice a sprostredkujeme vám atmosféru z výstavy historických traktorov. Ostaňte s Rádiom Regina Západ. Na cest-

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní.
1: Presne tak, veľmi radi pre vás dnes vysielame zo Starého trhu na Mojzesovej ulici z Modranského Vinobrania. No a ja už sa v tejto chvíli spájam s našou redaktorkou Máriou Babinskou, ktorá je na Kuzmányho ulici, kde si išla pozrieť výstavu historických traktorov. Majka, pozdravujeme ťa, ahoj, aká je tam atmosféra, čo všetko vidíš?
2: Dobrý deň želám všetkým poslucháčom. No, ja som unesená, pretože tu sú skutočne historické skvosty. Je tu zbierka starých traktorov rodiny Matuškovičovcov, áno. No a ja som rada, že pri mikrofóne je Peter Matuškovič. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem.
2: Pán Matuškovič, no vy ste hrdí a máte na čo byť. Koľko je tu týchto traktorov?
3: Momentálne tu máme 22 traktorov. Všetky tie, ktoré traktoriky sú tu u nás na výstave, sú plne pojazdné, funkčné, prišli sem, ako sa hovorí, po vlastnej osi, takže každý návštevník si môže ten traktor pozrieť a každý sa dá reálne naštartovať.
2: Máte tu, poviem to tak, tak povediať, svoj Liebling, svoju srdcovku?
3: Ale asi áno, by som povedal, je to traktor Lindner nemeckej výroby, ktorý síce pôvodne sa vyrábal v zelenej farbe, ale my sme ho pri jeho renovácii dali do takej cyklamenovo výraznej rúžovej farby a tá farba vznikla z toho, že moja manželka si bola dávať robiť nechty a farba nechtov sa prejavila aj na tom traktore.
2: Vy máte zelené tričko a práve stojíme pri takej zelenej mašinke. Čo je to za stroj?
3: Táto zelená mašinka je českej výroby Škoda 30, známy traktor pomerne ale v 50. 60. rokoch minulého storočia, teraz už skôr u nás na poliach ako rarita a viac menej sa ten traktor vyskytuje už len v múzeách.
2: Najstarší kúsok je aký? Ja som veľmi zvedavá. A z ktorého roku je?
3: Najstarší traktor je značka Ferguson. Vznikla z neho aj rozprávka Fergie. Deti určite poznajú o takom malom šedom nezbednom traktoríkovi a tento traktor je rok výroby 1948.
2: Čiže ktorý je to?
3: Je to ten v strede, ten šedý s tým strieborným výfukom.
2: Áno, a taký najmladší kúsok, čiže exemplár?
3: Najmladší kúsok, ktorý ešte donedávna pracoval na rakúskych poliach, je značky Ford 3000 a ten je rok výroby 1975. Do tej doby sa traduje, že to je veterán, už po tom roku 1975 už sú to generačne modernejšie, novšie traktory.
2: To znamená, že mnohé tieto traktory pracovali aj na poli, takže si svoje niečo aj odrobili, ale sú tu aj také len tie výstavné kúsky.
3: Áno, ono, ten traktor, keď ho niekto kupoval pred tými zhruba 70 rokmi, tak je priemerný vek tých traktoríkov našich, tak si ho kúpil na prácu, nekúpil si ho na okrasu, čiže ten traktor má svoje tie pracovné časy za sebou a teraz ozaj väčšina tých traktoríkov slúži už len na to pokochanie sa oka, potešenie okolo idúcich.
2: Pán Matuškovič, prečo ste sa na to dali? Ako je možné, že vznikla takáto rodinná zbierka?
3: Otec pracoval v poľnohospodárstve a ja ako chlapec tiež s ním a vlastne od tej doby, čo teda sa vrátime spätne 35 rokov dozadu, sa venujeme týmto starým traktoríkom a už to teda teší môjho otca, mňa a ďalšiu generáciu moje deti a sme v tom celá rodinka zainteresovaná, moja manželka, svokrovci, sestra, mama a tak ďalej, čiže nás to drží ako rodinu pokopia, to sa teším z toho.
2: Je to krásna záľuba a je úžasné, že vlastne tieto svoje traktory, ku ktorým máte veľký vzťah, aj ukazujete iným. Čiže chodievate na rôzne akcie, nie len tu, na Vinobraní, v Modre, ale aj inde.
3: Áno, veľmi pekná akcia, sa vrátim asi mesiac dozadu, sú vinári v Chotári, kde robíme aj ukážkové jazdy, vozíme deti na traktoríkoch, to je veľmi obľúbená akcia. A potom v septembri býva jedna veľká akcia, stretávka starých traktorov v rámci celej únie a to býva na Neusiedlovskom jazere v Rakúsku. To je veľmi zaujímavé.
2: Čiže dokedy tu budú na tomto mieste, na Kuzmányho ulici?
3: Áno, tu tie traktoríky u nás sa budú dať vidieť dnes celý deň a zajtra do večera, takže kedykoľvek od rana do večera ste tu srdečne vítaní u nás.
2: Nedá mi nespýtať sa na tohto pracovníka, on tu niečo upravuje.
3: Áno, áno, je to taký pracovník, ktorému sa síce moc nechce, preto leží pod traktorom, má aj fľašku piva so sebou a tak ďalej, ale teda je to náš mechanik, ktorý nás doprevádza už desiatky rokov a teda pomáha nám tie traktoriky opravovať.
2: No naši poslucháči asi netušia, čo je to za opravára, tak ho skúsme popísať, lebo má parádne rifle, také vyšúchané, také originálne, ale má aj tenisky, no zdá sa, že hlava mu chýba, má len nejaké telo.
3: Áno, je to taký pracovný, len od pol pása dole, jak sa hovorí. Je to taký náš maskot, ľudia sa na tom zastavujú a niektorí sa už zlaknú, lebo mu trčia nohy len spod traktora. Jak správny mechanik najprv musí pozrieť na ten traktor zo spodu, čo je pokazené a potom ho môže opravovať.
2: Aj vy ste dobrý mechanik, tiež ste sem tam opravovali traktory.
3: Ale áno, tak tým, že sú to staré stroje, tak na každom sa niečo vyskytne a už len tá doprava tých traktorov v rámci toho vinobrania sem obnáša veľa roboty. Každý traktor má vybitú baterku, nemá naftu, olej, takže všetko to chce kus práce, aby sa ten traktor vlastne naštartoval a dal do pohybu.
2: No, tak... Vieme veľa informácií a ja verím, že naši poslucháči, alebo teda návštevníci, majú možnosť sem prísť, stále ešte je tá šanca a môžu obdivovať tieto nádherné traktory. Ešte aj tam je jeden pán, ktorý priamo sedí v sedadle na traktore.
3: Áno, ten pán, to je vraj moja kópia, keďže som pred 2 roky mal okrúhle výročie narodenín, tak toho som dostal ako svojho verného dvojníka, preto sedí na traktore a dohliada na všetko, aj bolo v poriadku.
2: Veľmi pekne ďakujem Petrovi Matuškovičovi. Toľko odo mňa.
1: Za aktuálne informácie z výstavy historických traktorov na Modranskom vinobraní ďakujeme Márii Babinskej.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj v pondelok po 20.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní.
1: Presne tak, dnes pre vás vysielame naživo z Modranského Vinobrania a ja už medzi nami vítam pani Elenu Lenerovú z občianskeho združenia Ľusk, ľudový súbor Kráľova. Pekné predpoludne, vítajte u nás na pódiu.
2: A ja vám prajem pekný deň.
1: Pani Lenerová, my sa spolu budeme rozprávať o modranskom kroji a jeden z nich máte na sebe. Tak možno by sme ho mohli aj popísať pre tých ľudí, lebo sme rádio, nie je to vidieť, tak aby sme im to trošku vysvetlili, v čom spočíva tá krása toho kroja modranského.
2: Mám na sebe originálny kráľovanský kroj, pretože ľudový odev nosili vlastne len ľudia zaoberajúci sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V priamom meste žili väčšinou nemecké obyvateľstvo a to nosilo mestské šaty, čiže hore na kopci na dedine sa nosili odev ľudový, ktorý mám na sebe. Je to vlastne odev, ktorý sa nosil do kostola, bol to sviatočný odev, pretože to množstvo výšivky, ktoré na sebe mám, sa vyšívalo aj celú zimu, v podstate to bola dlhodobá záležitosť a žena, ktorá sa si vedela svoj kroj vlastne ušiť sama, musela mať aj iné zručnosti ako vyšívanie, musela aj šiť vedieť, aj ponašívať, musela poznať, ako sa tie výšivky vlastne robiť majú. A tým, že to Modrá Kráľová bola vlastne evanjelická obec prevažne, asi tak tri štvrtiny bolo evanjelikov, ktorí sa chceli odlíšiť od katolického kroja, ktorý bol všade na okolí, čiže susedná obec Dubová, Šenkvice, to patrilo pod Trnavský kroj. My sme tým, že sme vlastne to evanjelické a to svoje si chceli nejakým spôsobom uchovať, tak sme sa orientovali na viacfarebné veci, výšivky, na vodorovné výšivky na rukávcoch, ktoré sú podľa mňa dosť veľké a majú na sebe vzory vlastne rastlinného pôvodu. V každom tom rukávci je niekoľko motivov kytíc, ktoré vlastne symbolizujú strom života.
1: Chyba dnes mi ani lajblík?
2: Lajblík, ten bol na takéto príležitosti akoby menej slávnostné vyšívaný. Takisto si ho vyšívala každá doma sama. Pre staršie osoby bol jednofarebný a mladé dievčatá, tí, ktorí sa prídete pozrieť do múzea pod baštou, uvidíte.
1: Vy ste mi spomínali, pani Lenerová, že jedna časť z toho kroja má viac ako 100 rokov.
2: Momentálne, čo mám na sebe, neviem odhadnúť presne, v ktorom roku bol vyšívaný, ale podľa materiálu a podľa spôsobu celkového ušitia, tento má momentálne 80 až 100 rokov a zástera, ktorú mám po mame, po babke v podstate, má na sebe krajky, ktoré sú vyšívané vlastne na papierovom vyrážanom a sú to motívy kvetov. Aj tie motívy kvetov a tulipánov vždy symbolizovali nejakú kresťanskú symboliku, to znamená ruža ako taká na vyšívke znamenala kríž, ktorý bol akoby dvakrát a tie lúpenie potom už len okolo neho. Dneska málo kto vie, prečo výšivky, ktoré ostali, majú taký tvar, prečo sú v tvare hrebičkov, prečo sú v tvare tulipánov.
1: Prečo sa vyšívalo krivou ihlou?
2: To bolo to najslávnostnejšie. To sa nosilo iba na svadby, tieto výšivky, takisto všetci, ktorí prídete medzi nás, uvidíte aj techniku vyšívania, aj vlastne výsledky, ktoré z toho vznikli. Bolo to vyšívané buď zlatou niťou, a nie len čepce, ale máme aj rukavce vyšívané zlatou niťou, tie sa samozrejme nosili trikrát do roka maximálne, pretože to bolo niečo tak drahé a tak vzácne, každý si to schoval. A možno aj preto sa to uchovalo v modre, že sa to málo nosilo.
1: Kde si môžeme ukážky remesla dnes pozrieť?
2: Nech sa páči, pôjdete do Múzea Ľudovita Štúra alebo keramickej plastiky pod Baštou. To je dominanta modrý a každý to môže nájsť.
1: dnes od 10. do 18. v nedeľu od 13. do 17.
2: Áno.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola pani Elena Lenerová z občianskeho združenia Ľusk, ľudový súbor Kráľová. My sa už o chvíľu presunieme do Kaštieľa na Hornej 20 a predstavíme si Malokarpatský salón vín spoločne s Máriou Babinskou.

0: s rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní.
1: Z Modranského Vinobrania pre vás vysielame, milí poslucháči, o 10:46 a v tejto chvíli sa presúvame do Kaštieľa na Hornej číslo 20, pretože Mária Babinská nám porozpráva niečo o malokarpatskom salóne vín. Mají, nech sa páči, máš slovo.
2: Opäť vás zdravím, milí poslucháči. No a pri mne je teraz riaditeľ malokarpatského osvetového strediska Modra, pán Roman Maroš. Pekný deň.
3: Pekný dobrý deň, vitajte v Kaštieli Modra.
2: Pán Maroš, no teraz sme v miestnosti, kde je veľmi veľa, predpokladám, že vzácnych vín a je to tzv. Enomat. Čo to vlastne znamená?
3: Treba začať ten príbeh niekde úplne na začiatku, čo je asi pred 3 rokmi, kedy sa nám podarilo zrekonštruovať Kaštieľ v Modre, s tým, že my sme si povedali, nachádzame sa v Modre, treba hľadať nejaký účel a zmysel, ako podporiť aj možno tú hlavnú tému, čo je vinárstvo a vinohradníctvo v tomto regióne. A preto sme si povedali, že poďme urobiť niečo pre lokálnych producentov, pre vinárov a urobili sme malokarpatský salón vín, čoho výsledok je presne tento enomat, kde ľudia môžu prísť k nám do Kaštieľa, kde môžu degustovať to najlepšie, čo sa nám podarilo v predchádzajúcom roku vlastne v tomto regióne vypestovať.
2: Čiže keď to vysvetlíme, tak enomat je vlastne automat na víno.
3: Je to presne tak. Ľudia majú možnosť sem prísť. Máme enomat, ktorý ponúka 20 vzoriek. Ľudia môžu prísť a degustovať teda z 22 vín. My sme urobili minulý rok súťaž, ktorá sa volá Malokarpatský salón vín s medzinárodnou porotou, ktorá vybrala 100 najlepších vín malokarpatského regiónu.
2: Prečo pre vás malo zmysel vytvoriť takýto salón vín? Predpokladám, že niečo také už existuje, ale vy ste si chceli urobiť svoj, taký malokarpatský, taký, dá sa povedať, regionálny.
3: Presne tak o to ide, že asi poslucháči poznajú taký, že národný salón vín a my sme chceli byť taký, že lokálny v rámci regiónu a preto sme vytvorili Malokarpatský salón vín, to je združenie alebo spája to bratislavských vinárov a trnavských vinárov s tým, že máme 13 rajónov, vinárskych rajónov a podľa počtu hektárov v jednotlivých rajónov sú aj pridelené miesta práve v tej stovke najlepších vín. A zároveň potom sú tieto vína u nás umiestnené v pivnici, ľudia majú možnosť sem prísť, degustovať a vychutnávať to, čo tento región ponúka.
2: Pán Maroš, aký máte vy vzťah k vínku? A teda ste dobrý degustátor?
3: No, pre mňa je to tiež také novum, ja sa rád učím, ale už len byť v Modre, byť v tomto priestore je veľmi príjemné, je to príjemná atmosféra a práve to víno k tomu absolútne patrí.
2: No a z tejto miestnosti, kde je enomat, sa presunieme teraz na nádvorie, takže ideme trošku ďalej. No tak tu je úžasná atmosféra, nádherný strom, to je asi historická drevina, čo to je?
3: Je to platan, dominuje tomuto priestoru, tomuto nádvoriu, má podľa našich informácií asi 150 rokov a zasadil ho vlastne posledný majiteľ Artur Polcer, ktorý prestaval aj tento objekt z pôvodného mlyna, to bol pôvodný mlyn, na tento kaštieľ.

0: Na čo slúži toto nádvorie? Predpokladám, že súvisí teda aj s tou ďalšou miestnosťou, dokonca je tu aj pivnica. Čiže čo sa vlastne deje v tomto priestore?
1: Po tej úspešnej rekonštrukcii sa nám naozaj podarilo oživiť tento priestor, otvoriť brány a sústredili sme sa na rôzne podujatia, ktoré sú tematické tým, že sme aj osvetové stredisko, snažíme sa prepojiť tú osvetu s kultúrnym životom a čoraz viac a viac ako keby ísť do povedomia verejnosti, aby sem prišli a zažili niečo neopakovateľné.
0: Pivnicu som už spomínala, je veľmi dôležitá, radšej do pivnice nepôjdeme kvôli signálu, nie je istota, že nás to nepreruší, ale z diaľky vidím veľa fliaš, takže tam je vlastne tá úroda uložená, teda to vínko.
1: Áno, to, čo som už spomínal, tak my sme urobili súťaž o 100 najlepších vín malokarpatského regiónu a ľudia, keď sem prídu k nám do Kaštieľa, tak majú možnosť navštíviť túto pivnicu a vidieť nielen tých 100 fliaš, ale aj ich aj ochutnať pod jednou strechou.
0: Takže to bola krásna pozvánka, to znamená, že nie len teraz počas vinobrania tu v Modre, ale dokonca celoročne slúži verejnosti a teda záujemcom tento malokarpatský salón vín.
1: Presne tak, a my sme si povedali, že dokonca nebudeme čakať len, že ľudia prídu k nám, ale robíme teraz čoraz častejšie, že nás môžu ľudia stretnúť aj na rôznych podujatiach v rámci Bratislavského kraja.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To bol Roman Maroš, riaditeľ Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
2: Za aktuálne informácie z Malokarpatského salóna vín ďakujem redaktorke Márii Babinskej.
3: Rádio Regina Západ medzi vami.

0: Športujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
0: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Oficiálne otvorenie medzinárodných leteckých dní v Piešťanoch pre počasie presunuli na 13. hodinu. Pred 10 rokmi spadol pri Strelníkoch záchranársky vrtuľník, zahynuli 4 ľudia. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné sobotné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany spojené so slavami Dňa ozbrojených síl. Hoci je mierne pod mrakom, ľudí to neodradilo a priestor letiska sa postupne zaplňa návštevníkmi.
2: Nech maličký má zážitok.
3: Stíhačky.
4: To sa nedá nejako určiť, že aké bude počasie, ale tak on má radosť, my máme tiež radosť.
1: Okrem iného sa dnes predstavia slovenské stíhačky F-16, najnovšie vrtuľníky Black Hawk, pri nich sa očakáva aj ukážka manévrov. Tiež je tu odparkované lietadlo Spartan či húfnice Zuzana 2 alebo systém protivzdušnej obrany Barak. Oficiálne otvorenie programu sa posunulo z 11. hodiny na 13. Dôvodom je nie úplne ideálne počasie. Pre návštevníkov je pripravená kývadlová doprava z mesta a tiež bezplatná vlaková doprava do Piešťan z celého Slovenska. O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 7 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala Jožefa Beréniho, Jaroslava Cehlárika, Roberta Dohála, Petra Hambálka, Mateja Lančariča, Štefana Poláka a súčasného predsedu Jozefa Vyskupiča, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Zaregistrovaných bolo aj 214 kandidátov na poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Volebná komisia nezaregistrovala dvoch kandidátov, po jednom kandidátovi v obvodoch Galanta a Senica. V oboch prípadoch ešte plynie zákonná lehota na odvolanie sa.
1: Po proteste prokurátora, ktorý sa týkal zastúpenia voličov v jednotlivých obvodoch, sa zmenil počet poslancov.
5: Vo volebnom období 2026 až 2030 bude mať zastupiteľstvo Trnavskej župy 42 poslancov, teda o dvoch viac ako v končiacom volebnom období. Po jednom poslaneckom mandáte pribudne v okresoch Dunajská Streda a Skalica.
1: Voľby do samosprávnych orgánov budú 24. októbra. Pred 10 rokmi 7. septembra 2016 spadol v katastri obce Strelníky v lokalite Bukovina záchranársky vrtuľník spoločnosti Air Transport Europe. Pri nehode zahynuli všetci traja členovia posádky a tiež prevážaný pacient. Záchranársky vrtuľník odštartoval z Popradu a krátko po vzlete okolo 22:30 havaroval. O dva dni neskôr sa záchranným zložkám podarilo nájsť všetky 4 obete nehody aj čiernu skrinku. Podľa leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru pilot po vzlete nenastúpal bezpečnú výšku nad okolitým terénom a vrtuľník sa dostal do kontaktu s lesným porastom, čo spôsobilo výbuch a následný požiar vrtuľníka. Uličky Múzea Liptovskej dediny v Pribilini už túto nedeľu zaplnia folkloristi z celého Žilinského kraja. Originálne vystúpenia dedinských zvykov a obyčajov počas podujatia z úsyb netradične prevedú návštevníkov zákutiami skanzenu. Prehliadka folklórnych kolektívov je venovaná obchôdzkam, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska.
6: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
1: Tohtoročný zôsyb spojí 12 folklórnych kolektívov. Súčasťou programu bude prezentácia knihy Sliačanmi nosené, ktorá sa venuje tradičnému odevu v obci Liptovskej Sliače. Deti aj dospelí sa môžu zapojiť do remeselných dielní. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna sa tvorí v Piešťanoch na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Zdržíte sa 10 minút a v Nitre v okolí agrokomplexu tiež počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne s Rádiom Regina Západ dnes pre vás vysielame naživo z Modranského vinobrania. Nájdete nás na Starom trhu, atmosféra na Modranskom vinobraní je úžasná, takže smelo do toho, príďte sa o tom presvedčiť sami, aj so svojimi blízkymi. Spomínali sme program Vínka, úrodu, oberačku, modranské kroje, výstavu historických traktorov, zaspieval nám aj detský folklórny súbor Magdalenka a vy sa už o chvíľu dozviete viac o veľkoformátovom, veľkom háčikovanom baldachíne, ktorý za 10 mesiacov spoločnej práce vytvorila miestna komunita, a Mária Babinská nám sprostredkuje priamo z kaštieľa atmosféru a bohatý program, ktorý i dnes čaká na rodiny s deťmi. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Mária Babinská a Juraj Turis.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: s rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní.
1: Veru, tak je 11 hodín 10 minút a pre vás veľmi radi stále vysielame z Modranského Vinobrania a pri mne na pódiu je už pani Diana Jandorfová z občianskeho združenia Presahy, referentka kultúrneho centra Modra. Pekné predpoludne, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Poďme si povedať niečo o mozaike pre Modru. Kde ju môžu návštevníci počas Vinobrania nájsť a čo je vlastne mozaika pre Modru?
2: Mozaika je veľkoformátové háčkované dielo o rozlohe 40 metrov štvorcových a vznikalo počas 10 mesiacov na Piplačkách. Nápad vznikol počas príprav Modranského Vinobrania, kedy primátor mesta Jura Petrakovič vyslovil želanie, že by bol veľmi rád, keby sa komunity, spolky alebo organizácie intenzívnejšie zapojili do Modranského Vinobrania. To bol jeden taký ako keby podnet a ďalší podnet boli pre nás baldachíny, ktoré sme videli v primorských južných mestečkách, kde slúžia ako tienenie v úzkých uličkách. A tu sa spojili vlastne takéto dva podnety a vymysleli sme si teda mozaiku a nainštalovali sme ju počas Modranského Vinobrania v komunitnej záhrade na Štúrovej ulici 59.
1: Čo sú to tie komunitné piplačky?
2: Piplačky sú už viac ako 5-ročný projekt, ktorý funguje pod občianskym združením Presahy a združuje ženy rôzneho veku. Na pravidelnom stretávaní sa každú stredu večer od 6. do 8. Na Piplačkách sa stretávame za účelom rôznych ručných prác, kreatívneho tvorenia a dávajú priestor pre zdieľanie, tvorbu a vzájomnú podporu žien.
1: Veľkoformátové háčkované dielo vytvorené komunitou prináša do ulic tieň, farbu a spoločnú tvorivosť a samozrejme, že aj radosť zo spoločnej práce. Koľko kil použitej vlny?
2: Celková hmotnosť mozaiky je viac ako 26 kg. Z toho 12 kýl sa nám podarilo vyzbierať od obyvateľov a obyvateľiek Modry, takže sme zrecyklovali vlastne 12 kýl nepoužívanej vlny, zvyšok sme si dokúpili samé.
1: Koľko ľudí sa do tvorby tohto diela zapojilo?
2: Je to 27 žien plus darcovia a darkyne. A potom ešte je okolo toho väčší počet ľudí, ktorí nám s mozaikou pomohli. Sú tam ľudia, ktorí vytvorili logo, ktorí nám spravili návrhy a pomohli aj pri technickej inštalácii samotného diela.
1: Aby si to vlastne možno vedeli predstaviť aj chlapi, robilo sa to po častiach, potom sa to nejako zošívalo, povedzte.
2: Ten princíp tvorby mozaiky bol taký, že každá žena, ktorá sa dobrovoľne prihlásila do tvorby, dostala vlastne iba jediný ako keby rozmer, ktorý musela dodržať a to bolo 1x1 meter štvorca. A to z toho dôvodu, aby sme jednotlivé štvorce dokázali na seba nadpájať. A tým sme vlastne vytvorili 2x5 metrov pásy, ktoré sa dajú spojiť rôznymi spôsobmi a dajú sa rôznym spôsobom aj kombinovať.
1: No a je to iba pre tento ročník Modranského Vinobrania, alebo sa táto mozaika bude môcť používať aj v ďalších ročníkoch?
2: No my veríme v to, že mozaika získa popularitu a že sa nám bude dariť ju používať počas mestských podujatí. Viem si predstaviť, že počas Modranského pikniku by sme ju vedeli použiť ako komunitnú deku a že sa na budúci rok na Modranské Vinobranie podarí dostať mozaiku do jej plánovanej formy a to je vlastne ako baldachín tienenie nad hlavami v uliciach, čo sa nám žiaľ tento rok nepodarilo kvôli počasiu a kvôli silnému vetru a nechceli sme riskovať nejaké zranenie alebo nebezpečnú situáciu.
1: Tak, držíme palce, aby sa teda mozaike pre Modru darilo aj v ďalších ročníkoch. Mojou hostkou bola Diana Jandorfová z občianskeho združenia Presahy, referentka kultúrneho centra Modra. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
2: Ďakujem.
1: A my sa už o chvíľu presunieme do Kaštieľa, kde nám Mária Babinská sprostredkuje bohatý program pre rodiny s deťmi. Ostaňte s rádiom Regina Západ.

0: rádiom Regina Západ na Modranskom Vinobraní.
1: Aj o 11. hodine 18. minúte sa vám hlásime naživo z Modranského Vinobrania. Ja už sa spájam s redaktorkou Majkou Babinskou, ktorá nám sprostredkuje informácie o bohatom programe pre rodiny s deťmi. Maji, počujeme sa?
2: Počujeme sa, pohodové predpoludnie, znova sa teda hlásim a som veľmi rada, že tentoraz sa môžem pozhovárať so Zuzanou Polakovičovou, vedúcou oddelenia kultúry a cestovného ruchu Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Pekný deň.
3: Dobrý deň, vitajte u nás.
2: No Zuzka, vy sa veľmi usmievate, pretože ste pripravili skvelý program pre rodiny s deťmi, takže bude to veľká zábava.
3: No to veríme. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú radi tvorivé dielne, ale zároveň, ktorí aj bažia po trochu oddychu v tomto hlučnom podujatí. Takže všetkých tých pozývame k nám do kaštieľa, kde sme si pre nich pripravili program aj na nádvorí kaštieľa, ale aj v našej záhrade.
2: Tvorivé dielne, čiže čo sa bude tvoriť?
3: Všeličo rôzne a budú tieto veci všetky spojené s vinobraním alebo s jeseňou. Napríklad takou zaujímavosťou, že sme si pripravili rôzne papierové ozdoby, ale zároveň aj rôzne kinetické objekty, ktoré si budú môcť deti vyskúšať, kde dostanú priestor pre svoju kreativitu a zároveň si precvičiť aj jemnú motoriku.
2: A deti sa môžu naučiť aj žongľovať.
3: Áno, to je program dnešného dňa. Všetkých pozývame k nám, kde sa nám na nádvorí budú prechádzať harlekini na chodúľoch a presne títo potom aj ponúknu školu žonglovania.
2: A možno príde aj kúzelník.
3: Veríme, že áno. Všetky kúzelnícke cesty vedú tento víkend práve do Modry. Dnes sa tešíme na slíža, ktorý nám ponúkne svoju zaujímavú show a potom bude pre deti robiť balóny. A v nedeľu máme tiež v očakávaní kúzelníka, ktorý k nám príde, ponúkne nám svoje zaujímavé, veselé, smiešne predstavenie a potom tiež bude pre deti robiť balóniky.
2: No ale čo ešte čaká deťurenca a teda rodičov? Parkové hry.
3: Áno, v našej záhrade, ktorá je teraz pripravená ako oddychová zóna, sa môžu tešiť na kriket, petang, máme pripravené piškvorky, ale aj človečenie zlobca.
2: Samozrejme, že budeme sa aj vzdelávať. Odprezentuje sa tu HKO Malé Karpaty.
3: Áno. HKO Malé Karpaty sú v podstate naši susedia a tým, že my sme Malokarpatské osvetové stredisko a oni tiež pokrývajú Malé Karpaty, tak v našej záhrade dostali priestor, kde odprezentujú svoje aktivity, svoje publikácie a zároveň rôzne edukačné aktivity pre deti takou zábavnou formou.
2: A čo koncerty alebo podujatia hudobné?
3: Dnes dáme priestor mladej skupine Vášky, na ktorú sa veľmi tešíme a na nedeľu sme si pripravili koncert ľudovej hudby spevákovci z Vyštuka.
2: Takže pestrý program, rôzne žánre, ideme dovnútra. Možno to bude trošku väčšie echo, ale tu si musíme takto trošku podliesť, aby sme si nebuchli hlavu. No a sme v informačnom bode.
3: Áno, nachádzame sa teraz v informačnom bode Bratislavského kraja a tu, keď návštevníci prídu, nájdu informácie, ktoré sa týkajú o dianí v regióne, čiže aké cyklotrasy môžu navštíviť, čo zaujímavé im tu ponúkame, od ponuky ubytovaní cez ponuky rôznych aktivít atraktívnych, ktoré budú aj pre deti, aj pre dospelých.
2: Samozrejme rôzne bilteny, brožúry, čiže zaujímavé veci, ktoré sa zídu.
3: Určite a veľmi návštevníci ich veľmi radi odnášajú, čiže vyzerajú, že sú pre nich veľmi atraktívne, takže všetky organizácie aj z Malokarpatského kraja by sme radi vyzvali, aby nám svoje materiály poprinášali a určite si nájdu svoje publikum, ktoré si ich rado prečíta alebo odnesie.
2: A ešte pokračujeme ďalej, tu je ešte väčšie echo, ale predsa len ideme si pozrieť výstavu, ktorá sa volá Flow.
3: Áno, je to Flow alebo Plynutie. Je to výstava Agnesy Vavrinovej a výstava predstavuje práve tvorbu Agnesy Vavrinovej ako otvorený proces objavovania. V podstate tento koncept je venovaný akvarelu a odkazuje aj na prepojenie s vodou, čo priamo evokuje to plynutie. A to echo je už tu také väčšie, lebo sa nachádzame práve v klembových priestoroch kaštieľa, čiže už sa dostávame stále hlbšie do ich útrop a keď nás návštevníci prídu pozrieť a prídu si pozrieť výstavu, priamo aj do týchto útrop sa dostanú.
2: Výstava je novúčka, úplne čerstvá, ale ona ešte potrvá pár dní.
3: Ešte potrvá do konca septembra, do 26. A 26. pozývame všetkých návštevníkov aj sem k nám do kaštieľa, kde bude priamo prítomná autorka, ktorá o svojej tvorbe porozpráva viac a predstaví aj ten jej samotný tvorivý proces.
2: Zuzka, Povedzte nám predsa len, ako vás baví táto práca robiť kultúrny program a teda venovať sa oblasti kultúry. Čiže vymýšľať nejaké aktivity, tvorivé dielňa, všetko možné, čo sme teraz tu počuli. Aké je to?
3: No, je to veľmi kreatívne a je to veľmi dynamické. A čo môžem povedať, že o mnoho ľahšie sa to tvorí, keď mám skvelý tím, ktorý okolo seba mám, a tým, že sme Malokarpatské osvetové stredisko, tak kolegovia venujúci sa neprofesionálnemu umeniu a spolupráci s neprofesionálnymi umelcami majú vždy v talóne veľké množstvo umelcov, ktorí tú kreativitu do týchto priestorov prinášajú, takže aj to je pre nás samotnou inšpiráciou. Aj samotná pani Agnes Vavrinová sa zúčastňuje rôznych súťaží neprofesionálneho umenia pre výtvarné umenie, tak tam my nachádzame takú našu studnicu inšpirácie, ale zároveň aj partnerov do rôznych výstavných projektov alebo prípadne do tvorivých dielní na podujatia.
2: Tak nech vám tá energia a ten elán zostane aj naďalej. Nech sa môžete venovať tejto krásnej činnosti. Takže toľko odo mňa, to bola Zuzana Polakovičová, vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Ďakujem pekne.
3: Ďakujeme a všetkých pozývame a tešíme sa na vás.
1: Zo Starého trhu ďakujeme veľmi pekne Majke Babinskej, ktorá nám prezradila, čo to z bohatého programu pre rodiny s deťmi v Kaštieli. Nuž a ja už len dodám, že 2,5 hodinové živé vysielanie z Bodranského vinobrania sa chýli ku svojmu záveru. Na vás ale všetko zaujímavé ešte len čaká. My sme vám niečo z bohatej ponuky už aj sprostredkovali. Dnes sa môžete tešiť i na koncert Janky Kiršner. Zajtra to bude pre zmenu kapela Vidiek z nášho improvizovaného štúdia na Mojzesovej ulici sa s vami lúči. Redaktorka Mária Babinská, prenosoví technici Miroslav Bakoš, Peter Kurúc a Roman Androvič. Z bratislavskej réžie Ala Kováčová, Peter Valach pridávala, stále pridáva fotografia videá na sociálne siete Rádia Regina Západ. Nuž a na všetko dohliadala Nora Turancová. Za všetkých vás pozdravuje Juraj Turiz od mikrofónu. Všetkým ešte raz krásny deň a veľa zážitkov z Modranského vinobrania.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
2: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť Čiernych a Bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
3: Sadnite si, Tamarka.
4: Vlastne som...
3: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
4: Naozaj?
3: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
5: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: My veselie, no, to pred veseliem celý deň.
7: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
6: Inda za, keď byl vietr, starí ľudé.
8: Brúsenie slovenských nárečí. Pri počúvaní ďalšieho, presnejšie 10. pokračovania cyklu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti vás, vážení poslucháči, víta Peter Turčík. Zákutiami skrytých hodnot topolčianskych nárečí nás dnes bude sprevádzať profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

0: V živote jednoduchých ľudí sa v dávnejšej minulosti rok vnímal podľa toho, aké sviatky sa blížili. Po letných prácach na poli a jesennom spracovaní úrody sa koniec roka vždy nieslo v znamení Vianoc. Ústredný motív bol vždy rovnaký – narodenie Ježiška. Vianočné kresťanské zvyky na celom území slovenských nárečí mali veľa spoločných prvkov. Vo viacerých znakoch sa však podľa oblasti alebo viery líšili.
1: Doma sa pravda varili, hríby sa varili, pravda, ten štedrák sa varil, sa píkol. A potom pravda už osúchy sa píkli, tí voľakedajšie, to boli dobré osúšky, to bolo hrubé dobré, to bolo skrumple, sa navrdávali, ale to sa peci píklo, ale to bolo ešte lepšie ako kolač. To sa tak oné. No. Môj otec spomínal ešte, keď boli doma, tak pra takí chlapci boli mali, neviem koľko, a tedy sa rezala šečka, pravda, na mašine, tedy sa nerezala ešte, už my sme rezali geplom, pravda, a už dokonca nie, geplom mali sme motorovú mašinu, aká je mi, pravda, keď sme s mojim boli, ale ešte keď boli taký chlapec, pravda, áno, tak hovorili, že keď boli taký chlapec, pravda, už na Vánoce rezali šečku, pravda, a nedali im koláč, lebo sa museli postiť tí deti. Takže im konača nedali a že im už vlakery pribehol spajty, pravda, a už uchytil len tak, čo nikto nevedel, znútra behol a skoval pod kabata, tam ho utekali zase hore do pajty a tak jeli. Im jedali, pravda, tam museli sa postiť tí decka. A hore raz tak prišli zo školy a dali psovi, ako taký chlapec, pravda, prišli zo školy a dali tým, ako babka už mama, dali psovi žrat, že kyselú fazilu, že do hrnca psovi. A že oni prídu do školy a zoberú hrnice, jaký ja taký, a že tá ich mama, tá babka hovorila, prosím ťa, čo robíš, však to je pre psa. No však keď ste mi nepovedali, a že prišiel tam jeden žobrák a tenže sa modlil, že za omrlé dušičky, že sa tak molil ten žobrák pri dverách, tak mu už pravda dali koláčik, lebo už čo bolo, ako na Vánoce, na one, pravda, to bolo na Vánoce už, pravda, šula, kedy to pravda, také tí zvyky také, boli inači, či sa to už také, že dneska, pravda, kdeže osúchy, alebo také veci. Ale ja koľkoraz ešte aj čili si upečím.
2: Z malého detailu sa ukázalo, že v niektorých oblastiach dnešného Slovenska bola štedrovečernou kultovou polievkou hríbová polievka, inde sa varila kapustnica, v inom kraji strukovinová alebo rybacia polievka. Ale teplému jedlu vždy predchádzali tradičné studené obradové súčasti večere.
1: Najprv sa jí, pravda, orechy, jablčka, pravda, sa jedia. A jaká či pravda, či aj pomaranči je tam, aj fígy, aj všetko, či je to strašne bohaté, ale voľakej to tak nebolo také bohaté. Pravda, to sa jí, to sa prelúpi. A jaká my sme dva, polovičku som dala z môjmu a on zase dá mne polovičku, tak to bolo. Aj z jablčka, to, že sa tak robí, keď to bola kedy hovorili, že keby bola kedy, bola keď človeka strašilo, vidíte, to už pravda, keď bola, že aby si pomyslel, že s kým večeral, takže potom to odíde, to zlo odíde, vidíte, to tak, áno, bolo. Čiže sa to tešta, no potom sa aj pravda jablčka, orechy, aj cesnak, mat, pravda, oplatky, a potom sa už i zas hríbové, jablčku sa delí. Koľko je doma ľudí, každému sa z toho jablčka každý delí, každú tú štvrťku, lebo koľko si dáva jeden druhému. Aj z orecha, aj keď je jaký kúšiče, keď je moc, ale si to tak podiela.
0: S motívom štedrovečerného jablčka a spolupatričnosti rodiny sme sa na viacerých miestach nášho putovania slovenskými nárečiami už stretli. Možno by sa sila tejto myšlienky mala prejaviť aj na začiatku 21. storočia.

0: No ale čo je však z jazykovedného hľadiska príznačné pre oblasť topolčiansky nárečie, pán profesor?
1: Ukážka z obce Kuzmice svedčí o tom, že tieto prejavy patria do skupiny západoslovenských nárečí, ale že sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve nárečí stredoslovenského typu. Dokazuje to na rozdiel od všetkých našich doterajších nárečových oblastí pôsobenie pravidla o rytmickom krátení. Počuli sme príklady typu dáva, volakého, prelúpi sa, zamísi. Popri západnej časti areálu, kde sa vyskytujú podoby so samohláskou o v podobách rožeň, loket, sa vo veľkej časti rozširujú podoby so samohláskou a. Raždi, rásť, lakeť stredoslovenského typu. Tento jav je prísne diferencovaný ešte z obdobia najstarších praslovanských zmien v hláskosloví. Vplyvy stredoslovenského jazykového základu dokazuje aj striedanie hlások ch na s v takých prípadoch, ako je mních mnísi, valach valasi, oproti tomu, čo sme počuli na západoslovenskom jazykovom území typu mních mníši, valach valaši. O západoslovenskom základe topolčianskych nárečí svedčia však podoby pata maso, ale smerom k východnej časti nárečí sú tu aj podoby peta meso. Čiže dokazujú nám tieto príklady skutočnosť, že aj nárečie jedného typu sa vo svojom vnútri nejakým spôsobom ešte ďalej člení. A v týchto nárečiach topolčianskeho typu nie sú dvojhlásky a dokazujú to príklady typu vác, robá, pátek, môj, koň. A s ostatným západoslovenským územím spája tento región aj výskyt zdvojených spoluhlások typu makky, predsa, vači, jena, studňa, pal.

0: topolčianskych nárečiach si môžeme všimnúť aj viacero typických gramatických prvkov. Zbystrime sluch a pokúsme sa na prvé počutie niektoré nájsť.
1: Toto je také cesto, jak z chleba cesto, a to sa potom na to dajú krumple a víte, tie krumple sa zamiešujú kyselým mlíkom. Dá sa do toho koreňa, cibulka sa tam usmaží do toho, osolí sa to a to sa potom na to cesto dá a povrchu sa to poleje smatankou a povrchu sa ešte posype sírom. Víte, tak sa podrobí sír, ale to je veľmi dobré. No, to sú také, to je pre týchto starších ľudí lepšie ako cukrové. A ja koľko razy spravím na nedelu, prídu decka a hovorí, babka, čo ste to robili, aké one? Do vám to bejes, nemusíte? To my máme reku, to je pre detka a pre babku. Ale to je dobré také, to je to cesto také. A tam sa hovorím, tam sa dajú krumple, sa uvára krumple, sa prekne na drobunko podrhnú na tom drobučkom dráčiku a to sa zamiesí s kyselým mlíkom. Ešte trošku smatanky sa do toho pritrepe. Pravda, a to také nie je, aby to bolo rýdke, ani husté, také dobré. A to sa to potrie, to cestičko, že to sa dá trošku koreňa, hovorím, cibulka sa na drobučko usmaží a to sa povrchu dá. A áno, a to potom sa poleje smatankou a povrchu ešte sírom a tak sa to upečí. Ale viete, to je pre týchto starých ľudí.

Zase sú podoby s krátkými samohláskami nesem, berem. Zo zvláštností podstatných mien možno spomenúť zvieracie podstatné mená, ktoré majú v množnom čísle koncovky i. Medvedi, vrabci. A v siedmom páde jednotného čísla sú to koncovky mi a zriedkavo aj ma. S koňmi, ale aj s koňma. Podstatné mená stredného rodu, ktoré sa v spisovnom jazyku skloňujú podľa vzoru srdce, majú v tomto nárečí podobu s koncovkou o. Pleco, srdco, ohnišťo. A osobitnosťou privlastňovacích prídavných mien aj zámen sú dlhé koncovky. Otcov, otcová, otcové, mojo, mojá.

0: typickým slovám kuzmického nárečia patria výrazy, ktoré súviseli so zamestnaním tunajších obyvateľov, ale poznáme ich aj v iných nárečiach.
1: Pravda, že neexistuje také nárečie, v ktorom by neboli v oblasti slovnej zásoby väzby na širší jazykový celok. V prípade Kuzmíc sú to výrazy hrube vo význame veľmi, pajta vo význame stodola, gepel, to je dobytkom poháňané strojné zariadenie s prenosom kruhového pohybu na nejaké iné mechanické zariadenie, a v iných nárečiach ho poznáme v podobe gápeľ. Slovom štedrák sa pomenúva druh štedrovečerného kola.

koláča, ktorý sa okrem Vianoc nosil v ľubovoľnom čase aj novorodičkám. Slovom štedrák sa v iných nárečiach pomenúval aj spevák vianočných koliet. A v historických záznamoch sa toto slovo zachovalo aj vo význame štedrý človek. Čiže tieto príklady sú dôkazom toho, ako v rozličných nárečových oblastiach rovnaká podoba nadobúda odlišný význam aj odlišnú funkciu pomenovania konkrétnej veci. K ďalším typickým výrazom topolčianskeho nárečia patrí napríklad aj slovo mašina, ktoré poznáme ako prevzaté a v nárečovom prostredí fungovalo ako všeobecné pomenovanie ľubovoľného stroja. Ale toto nie je len v topolčianskych nárečiach, pretože tieto nové mechanické zariadenia sa používali aj s ich novým pomenovaním aj v iných nárečiach. A spomeňme si aj na krumplu, čiže pomenovanie zemiaka, ktorého mnohoraké názvy sme už v našich predchádzajúcich dieloch spomínali a uvidíme aj v iných nárečiach, že sa toto pomenovanie mení. Počul som,

mu príjemná. Vážení poslucháči, putovaním po jazykových znakoch okolia Topolčian sa dnes s vami lúčime. Od budúceho stretnutia sa budeme venovať stredoslovenským nárečiam, ktoré sa od doterajších ukážok zo západoslovenskej nárečovej oblasti líšia svojim kolonizačným pôvodom aj neskorším vývinom. Pokračovať budeme ako ináč jednou z najírečitejších slovenských nárečových oblastí, Oravou.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia letecké dni. Návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky aj leteckú akrobáciu. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny hlásia obete. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa s mierovým plánom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Na mieste je Peter Madro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Počasie sa vyčasilo, no aj k rannému mrholeniu sa areál Piešťanského letiska zaplnil návštevníkmi. Podľa aktuálnych informácií je tu 10 000 ľudí, no netvoria sa ani rady, ani kolóny na cestách. Predpoludním sme mohli vidieť akrobatické kúsky menších stíhacích lietadiel či manévre nového vrtuľníka Black Hawk. Len nedávno dostali vzdušné sily dva nové kusy, pokračuje pilot major František Novotný.
3: My ich používame často pri domácom krizovom manažmente, ako ste mohli aj v posledných chvíľach vidieť, keď boli tie lesné požiare. Tento vrtuľník je naozaj výkonný vrtuľník 21. storočia, takže my ich používame pri hasení. Tento vrtuľník hlavne na podporu pozemných síl.
2: A popoludní sa očakáva aj prelet troch stíhačiek F-16. Ten je naplánovaný na jednu popoludní, keď sa oficiálne otvorí program, pokračuje pilot, podplukovník Peter Gregor.
4: Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové užitie toho lietadla. Že momentálne tieto lietadlá stále zavádzame do ozbrojených síl.
2: Letecké dni sa oproti minulým rokom konajú pod záštitou ministerstva obrany a nie sú len o lietadlách či vrtuľníkoch. Ozbrojené sily tu majú aj ukážku pozemnej techniky, sú tu tanky, bojové vozidlá pechoty či protivzdušná technika. A len dodám, že na podujatí je k dispozícii kyvadlová doprava z kúpeľného mesta a zabezpečná je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.
1: Informoval Peter Madro. Ďakujem. Vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner prinesú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa do Moskvy a do Kieva návrh na ukončenie vojny. Podľa šéfa Bieleho domu by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského porušuje navrhnuté prímerie, keď pred zajtrajšou návštevou diplomatov zaútočilo na kievské letisko.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštívia Moskvu a zajtra Kiev. Ukrajina zabezpečí ich bezpečný príchod a ruský vzdušný priestor bude fungovať normálne. Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že jeho ľudia prichádzajú s návrhom na ukončenie vojny.
6: Odviedli skvelú prácu a poslali sme ich tam, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A možno je celkom veľká šanca, že sa nám to podarí.
5: Napriek ukrajinskému prímeriu ruské útoky neustali. V Dnepropetrovskej oblasti v meste Kamianské ruská armáda zasiahla priemyselný podnik. Zomreli 4 ľudia, 5 sú zranení. Zajtrajšie rokovania sa v Kyjeve uskutočnia v čase, keď Rusko výrazne zosilnilo raketové a dronové údery. Ukrajinské hlavné mesto je cieľom neustávajúcich náletov už viac ako týždeň bez prestávky. Obyvateľ Kyjeva pre noviny Kyiv Independent povedal:
7: "Bol to dosť náročný týždeň, pretože je to taká nekonečná séria poplachov. Bývam na Troješčine, teda na úplnom severnom okraji Kyjeva. Aj u nás je to dosť hlučné, najmä v noci, keď bývajú tie útoky."
5: Ukrajinská právnička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Oleksandra Matvijčuková varovala, že z mierových rokovaní sa vytratil ľudský rozmer a vyzvala, aby sa americkí vyjednávači počas tohto víkendu zamerali najmä na osud civilistov a nie na prírodné zdroje či geopolitické záujmy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Americké ani iránski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili. V Nepále vyslobodili z tunela vodné elektrárne ďalšieho preživšieho, ide o čínskeho občana, informovali tamojšie úrady. Počet zachránených z elektrárne stúpol na 3. Už v piatok záchranári vyťahli z tunela dvoch živých nepálskych pracovníkov. Pri povodni zahynulo najmenej 1300 ľudí, o ďalších 5000 nie sú informácie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Najviac 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich je viac ako 60.
0: Rádiožurnál Šport.
6: Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová druhé miesto, keď za Američankou Kokorelovou zaostala o 9 stotín sekundy a zopakovala si tak vlaňajšie umiestnenie.
8: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. A po závere, keď som celá už finišovala, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
6: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov Nitra prehrala so švédskou Skellefteou 1-6. Domáci kormidelník Erik Čaládi.
9: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa myslím, že aj darilo. A ešte po dvoch tretinách zo stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený. V tretie sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu som si verilo, chcelo tu spraviť dobrý výsledok.
6: Premiérový slovenský basketbalový superpohár získali hráči Prievidze, ktorí v Piešťanoch zdolali úradujúceho majstra z Levíc 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
10: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levíce sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
6: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku prehrala v prvom kole štvorhry slovensko-britská zostava Mihalíková-Nikolsová s japonsko-tajvanskou dvojicou Katová-Vuová 6-3, 3-6, 3-6. Z nasadených favoritiek vypadli Češka Muchová, Ukrajinka Svitolinová a Ruska Schneiderová. Nepokračujú ani Čech Lehečka a Kazach Bublik. V 7. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Žilina stretne s Podbrezovou, Michalovce s Trenčínom a Komárno so Skalicou. Od 20.30 je na programe Šláger, Dunajská streda, Slovan Bratislava. Dokážu domáci zahrať tak ofenzívne ako minulý týždeň v Skalici pri triumfe 6-1? Kapitán DAC Filip Blažek.
11: Ja by som povedal, že tretíkrát po sebe. Aj doma s Podbrezovou sme hrali pekný futbal, ktorý sa odzrkadlil aj tiež výsledkovo. Ideme od zápasu k zápasu a také klišé a samozrejme budeme sa snažiť aj proti Slovanu ukázať tú našu silnú stránku a uvidíme. Je to dosť otvorené.
6: Útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. S mikrofónom za futbalom sa v Rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa žvýchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tima Martin Šeďo a Katarína Štepánová. A už o chvíľu sa začínajú sobotné dialógy Slovenského rozhlasu s prezidentom Petrom Pellegrinim.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
12: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
13: Kolona v Piešťanoch a viaceré podujatia, počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Kláštorskej smerom von z mesta stojíte v kolóne 20 minút. V Nitre, v okolí agrokomplexu, počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Šarišskými, Bohdancom... Bohdanovcami a Mirkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Radar hlásite v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinovú. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš práca poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť?
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťahať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav odo mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem, možno zmeškala autobus. Alebo mešká jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládne. No! A je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skúš to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle. Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi má zase signál.
5: Haló, kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Jaj, zmeškala som autobus. Ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
4: Húra. Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
4: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, Miki, nebež, lebo... Miki, no nehovorím. Udral si sa. Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Jo, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič, nič, nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Ja neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná. Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládke by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojedz.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky.
4: To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo.
3: Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
3: A ja chcem čokoládu.
4: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No, tak šup, šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Takto to tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký lístok.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. Miki, kde si toľko? O chvíľu je tu výťah. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už idem.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka? Mami, sľúbila si knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
2: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. No vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré, veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to!
3: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
3: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
3: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
3: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
3: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hotovosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my.
2: Mami.
1: Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000-krát, nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnu rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Je vždy to toľko trvá?
2: Nie.
1: Do čerta. Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíkovi.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Poradíte mi?
3: Tak to musíte vycúvať. Vráťte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho.
2: Mm-hmm.
3: Zadajte možnosť znova vyplatiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.

0: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Nech pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ešpezetku?
0: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre. A tu je. KE000.
0: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
0: Mami, väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach. Uh-huh. Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
1: Ešte raz mi povedz tú značku.
0: K030IF.
1: Určite, nepomýlila si sa.
0: Mami, viem, akú mám značku na aute.
1: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
0: Vidím ju odtiaľto. K030IF.
1: No, tak asi by sme zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
0: Na tomto automate asi nie.
1: Á, ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
0: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
1: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
0: 001. Netreba. Mám to.
2: Ako vám môžem pomôcť?
0: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
2: A aké číslo máte?
0: K030IF.
2: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
1: Čo ti povedal? A čo toto? KE300IB.
0: To sa na naše vôbec nepodobá.
1: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
0: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
1: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
0: Nič, nič vážne. Púšť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
1: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
0: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
1: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
0: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
1: Nestalo?
0: Nie.
1: A čo tá pokrčená značka?
0: Veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
1: Bála si sa policajtov, však?
0: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
1: Mali ste mi zavolať. Chúďatá deti, aké museli byť vystrašené.
0: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
1: No, aj tak.
0: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
1: Mikinko, ako nožička bolí?
3: Trochu.
0: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
3: Mami, ja som hladná.
4: A ja by som niečo zjedla.
5: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
1: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
0: Pokoj! Teraz to už vyjde.
1: No, neviem, keď ideme na cudziu ešpezetku.
5: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
1: Miki!
4: Ostaneme tu navždy.
3: No. Ja chcem ísť domov.
1: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut?

0: Keby sme zase museli cúvať.
1: Jeden, dva, ale prichádzajú ďalšie.
0: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok. Nedvíha sa. Vydrž chvíľu.
2: Chcem ísť domov.
0: Stále nič. Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič. No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
3: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
0: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
3: Želám vám pekný deň.
1: Mami, pozri!
4: On tú rampu vážne zdvihol. Mami, ty si úžasná.
0: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
4: Odchádzame!
2: Hurá!
0: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
1: Lebo mi nedali tie fotky.
0: Aké fotky?
1: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
0: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
1: Prečo? Je to moja noha.
0: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
5: Ja si neprosím.
2: Ani ja.
0: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
4: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
0: Možno zapadol niekde za sedadlo.
4: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
0: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
1: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
4: Kde som ho len dala?
0: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
1: Ja si dám, babi.
5: Keď je s medom, tak aj ja.
2: A ja.
0: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
4: Babi, dnes to bol taký blázinec, že ani neviem.
0: Nevolala si dnes niekomu?
4: Nie. Komu by som volala?
1: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
0: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. Mm-hmm. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
4: Boli sme už pri aute, Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
1: A potom som spadol a udral som si nohu.
4: Áno. Kde som dala mobil?
2: Ja nemám mobil.
4: To je ono. Matrinka mi ho chcela podržať, ale... Dočerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
0: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
6: Ahojte.
4: Ahoj.
6: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
1: Ocko, oci.
0: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
6: Och, ten mám rád.
0: Dobrý na nervy.
6: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
4: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
6: Myslíš tento?
4: Môj mobil? Ale ako?
6: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani.
7: Dobrý deň, vy ste mačiatko?
4: Čo?
7: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa?
6: A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
4: No.
6: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
0: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
4: Na zdravie.
8: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, Stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 04307 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blažková.

834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Modernizácia trate na Záhorí pokračuje, obnovu stanice v Zohore dokončujú. Divadlo Jána Palárika v Trnave otvára novú divadelnú sezónu dňom otvorených dverí. Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci ojedinele prehánky, teplota 19 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Obnovenú časť železničnej stanice Zohor v okrese Malacky odovzdajú do predčasného užívania 30. septembra tohto roku. Informovala o tom štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
2: Stanica Zohor je súčasťou masívneho eurofondového projektu s názvom Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves Kúty, štátna hranica s Českom, ktorá keď sa kompletne zmodernizuje, tak bude prvýkrát na tejto trati historicky na Slovensku vyvinutá rýchlosť 200 km za hodinu. Hotové sú už oba železničné mosty cez rieku Morava a dokončený je aj úsek od štátnej hranice po Kúty. Aktuálne intenzívne pracujeme medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom.
1: Celkové dokončenie modernizácie po dodatkoch a zmenách očakávajú do konca budúceho roka. Vojenské historické múzeum v Piešťanoch opäť otvorí svoje brány verejnosti po rozsiahlej modernizácii a rekonštrukcii od 8. septembra. Súčasťou obnoveného areálu sú nové a zmodernizované expozičné priestory, nová múzejná hala H4, predmety aj komfortnejšie zázemie. Riaditeľ múzea Miloslav Čaplovič.
3: Modernizácia zároveň umožnila vytvoriť novú koncepciu stálej expozície, ktorá dostala názov Vojenské dejiny Slovenska po roku 45 až po súčasnosť. Pribudla štvrtá expozícia, ktorá chronologicky nadväzuje na tú Svidnícku. Je celom už nie iba prezentácia vývoja vojenskej techniky a výzbroje po roku 45, ale komplexnejšie priblíženie vojenských dejín Slovenska od skončenia druhej svetovej vojny až po súčasnosť.
1: Zdôraznil, že múzeum chce objektívne zachytiť aj obdobie komunistického režimu. Návštevníkom tak chcú priniesť čo najobjektívnejší pohľad aj na obdobie, ktoré systematicky pošliapávalo hodnoty demokracie, humanizmu, základné ľudské práva a slobody. Rozvoj areálu má pokračovať. Divadlo Jána Palárika v Trnave dnes otvára novú divadelnú sezónu, sezónu nádychu, a to tradičným dňom otvorených dverí. Počas soboty čaká návštevníkov pestrý program pre celé rodiny, hovorí riaditeľka Zuzana Hekel.
4: Diváci sa môžu tešiť na špeciálne prehliadky divadla. Divadlo sa rekonštruuje, ale pripravili sme spôsob, ako nahliadnuť aj do tých priestorov, ktoré momentálne sprístupnené nie sú. Dokonca budú mať diváci možnosť vidieť ukážku nových sedadiel, ktoré práve v najbližších týždňoch ideme kompletne vymieňať vo veľkej sále.
1: Divadlo počas neotvorených dverí nezabudlo ani na najmenších.
4: Pripravili sme samozrejme aj predstavenie, takže môžu sa rodiny s deťmi tešiť na princa Bajaju. A okrem toho v kaviarni bude prebiehať talk show s dlhoročnou členkou nášho divadla, divou pani Táňou Kulíškovou. A pre najmenšie deti máme samozrejme tvorivé dielne a množstvo prekvapení. Určite neváhajte a príďte do Trnavského divadla.
1: Vstup na program je voľný a potrvá až do 19. hodiny. Zajtra bude jasná až polooblačno, lokálne prichodne aj zväčšená oblačnosť a v noci ojedinele prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním a v Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah. Obídete to po okolitých uliciach. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: Pekný a príjemný deň pre nás aj s prívlastkom meninový. Dnes totiž oslavujú Regíny. Regina znamená kráľovná, no ak sa zamyslím nad našim rádiom, je to skôr taká princezná Šehrezáda, ktorá vám chce rozprávať a hrať, aby ste ju nevypli, ani keď uplynie 1001 noc. Aj to si dnes v štúdiu Rádia Regina Západ želajú Peter Rusňák a Michal Hercek.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Bueno. Pravidelní poslucháči hudobných pozdravov už vedia, že gratulácie pre vašich blízkych príjmame ponovom online. Viac sa dozviete aj na internetovom odkaze hudobnepozdravy.stvr.sk. No a prvých 6 blahoželaní, ktoré prišli takto online, odovzdáme práve dnes. Všetko najlepšie poprajeme Jarmile Žemberovej z Častej, Jozefovi Hambalkovi z Jatova, Lídii Štadániovej z Nitry, Márii Nemčekovej z Bratislavy, Soni Rondošovej z Bardejova a Stanislavovi Andrášimu z Bratislavy. No a so speváčkou Evou Bihariovou sa teraz vyberieme po širokej cestičke.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

po širokej cestičke sme sa dostali k prvému blahoželaniu. Ako prvej dnes zablahoželáme pani Jarmile Šemberovej z Častej. Tá oslavuje 80-ku. Drahá naša mamička Jarka, k tvojim krásnym 80. narodeninám, ktoré si oslávila 7. augusta, ti prajeme všetko najlepšie. Ďakujeme za tvoju lásku, optimizmus, veselého ducha a otvorenú náruč. Vrúcne ťa obímame. Tvoje céry Elenka a Ivetka, zaťovia Joško a Milan, vnučky Barborka a Katka, ďalej Saška s Michalom a pravnúčik Miško, ktorý za všetkých posiela babke Jarke veľkú pusu. Pripája sa aj Veronika s rodinou. Zároveň posielame prianie k dnešným 84. narodeninám svokre, mame a tete Marte Jankovičovej z Pezinka. Vďaku obom mamám by sme chceli vyjadriť piesňou a slovami Milana Rúfusa. Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku, veď ona sama je už modlitbou. Jej pohľadenie, jej úsmev, jej vrázka sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. Zora Kolinská nás teraz prenesie do čias, keď bola v móde polka

Tak to bola Zora Kolínska a jej polka, no a jubilantom je aj čerstvý 80-tník pán Jozef Hambalko z Jatova. Nepozeraj Jožko z piatky, teš sa z krásnej 80-ky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá pán Boh lásku a šťastie. Všetko najlepšie ku krásnemu sviatku praje manželka Vierka, syn Jarko s manželkou Kitkou, syn Majko, vnuk Matej a manželka Sonka, vnuk Erik s priateľkou Eukou a svatka Gitka. Keby sa rôčky vrátili, želá si v pesničke skupina Akord.

Adresátkou nasledujúcich slov bude pani Lídia Štadániová z Nitry, ktorá oslavuje svoje 70. narodeniny. Drahá manželka, mamička a babička, k tvojmu krásnemu jubileu ti zo srdca prajeme hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, každodennú radosť a aby boli tvoje ďalšie roky naplnené úsmevom, pohodou a prítomnosťou tých, ktorých máš najradšej. Ďakujeme za všetku lásku a starostlivosť, ktorú nám celý život rozdávaš. Pozdravujú manžel Peter a synovia, mladší Miroslav, starší Peter. No a pripájajú sa vnúčatá Lukáš, Dominik, Sonka a Peťka. Zároveň ako deti pripájame gratuláciu rodičom k 50. výročiu spoločného života. Želáme stále rovnako silné puto a veľa spoločnej radosti. Znova sa ma dotkni, spieva pre vás skupina Elán.

3. septembra sa dožíva významného životného jubilea Mária Nemčeková z Bratislavy. Dnes krásny sviatok máš, 85-ky sa dožívaš. Blahoželať ti chceme, veľa zdravia posielame. Máš nás, my máme teba a nič viac nám k šťastiu netreba. Nech ťa ruka Božia chráni a nech si ešte dlho medzi nami. Všetko najlepšie ti zo srdca praje Dáša, vnúčka Andrejka s manželom Frederikom, vnúk Dávidko s manželkou Majkou a pravnúčatka Miuška, Adamko a Senka, ktoré posielajú vrúcne bosky. Vaši blízky vám k tomu vybrali holubienku od Máje Velšicovej.

No a krátko pred pol druhou odovzdávame ďalší hudobný pozdrav. O Soni Rondošovej vieme, že je z Bardejova a má 27 rokov. Písateľ listu uvádza: chcel by som pozdraviť Soničku a prajem jej všetko najlepšie k jej narodeninám. K tomuto stručnému odkazu patrí pesnička skupiny Queen I Want to Break Free.

I Want to Break Free spievala skupina Queen, no a veríme, že nás v tejto chvíli počúva aj Stanislav Andráši z Bratislavy. Veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a mnoho krásnych dní plných radosti a spokojnosti k 80. narodeninám zo srdca prajú manželka Gabriela, syn Stanko s manželkou Lenkou, vnúčatá Katka a Romanko. Pripája sa aj ostatná rodina a priatelia. Karol Konárik a Robo Kazík k tomu dodávajú: život je boj.

Zatiaľ sme blahoželali najmä narodeninovým oslávencom, no teraz prichádzajú na rad meniny. Za uplynulý týždeň sú to tieto mená. V pondelok oslavovala Nora. Želáme dnes našej Nore zdravia, šťastia, lásky, more. Prajú jej to všetky tvory, nech sa Nora v mori norí. Drahoslava, dnes si berme na mušku nám vždy drahú drahušku. Nech si dá voňavý osúch, a keď nie, tak osušku. Linda, len splnené nádeje želáme dnes Linde, a to práve tam, kde je, keď nie tam, tak inde. Rebeka, nech si zahrnutá šťastím, naša milá Rebeka, kiež by problémy a strasti vyhli sa ti zďaleka. Belo, želáme ti dnes, milý Belo, aby ti stále dobre bolo. Za každým si mal jasné čelo a tvoje meno z úctou znelo. Rozália, naša milá Rózka, nech ťa šťastie boská, nech ste doma všetci zdraví, pekný život bez únavy. Regína, želáme dnes Regíne, nech je v každej hodine sladkým šťastím zaplavená, jednoducho šťastná žena. Alica, vážime si, Alica, že si naša stálica. Keď ti niekto napriek robí, nech ho bolí palica. Tieto želania povymýšľal ako vždy Jozef Zbranek. Všetkým meninovým oslávencom a oslávenkyniam teraz posielame pesničku Tajná šťastná hviezda z muzikálu Smoliari. Spievajú Mekyš Birka a Marika Gombitová.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Dnes tak trošku oslavujeme aj my v Rádiu Regina, pretože Regina Kráľovná má meniny a tak sme si dovolili urobiť niečo, čo sa tu hádam ešte nestalo, pretože aj vzhľadom na storočnicu rozhlasu sem do obrátenej pyramídy chodí veľa ľudí na výstavu, pozerajú si všeličo. No a sú to aj rodinní príslušníci našich kolegov, tak to tu mám práve teraz. Teresku, zdravím ťa.
2: Dobrý deň.
1: Tereska, odkiaľ si k nám prišla?
2: Ja som prišla z Nitry, aj so svojou rodinkou.
1: Z Nitry, tak tam sa práve odohráva agrokomplex, máme tam nášho kolegu, no ale ty si sa prišla pozrieť na obrátenú pyramídu. Čo si už videla?
2: Tak, pozreli sme si tú základnú výstavu, ktorú máte hneď dole.
1: Áno, čiže tu, kam mieria ľudia a môžu až do novembra. Nebudem ťa trápiť ďalej. Chceš zablahoželať niekomu konkrétnemu alebo všetkým?
2: Ja by som veľmi rada pozdravila celú rodinku Gavorovú, Pavlovičovú a Zeberičky.
1: Výborne, stručne a jasne. Tak ešte si môžeme aj vybrať z nášho playlistu, ešte je tam toho pomerne dosť, tak čo si zahráme?
2: Tak niečo od Karola Duchoňa by som vás poprosila.
1: Máme tu celú zmes piesní od Karola Duchoňa, no a po nej už zverejníme telefónne čísla k nám do štúdia Rádia Regina Západ.
0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ.
3: Čert by bol v tom,

V našich hudobných pozdravoch je poradie ustálené, pravda až na drobné výnimky, ako sme počuli pred chvíľou. Najprv písomné gratulácie, tých bolo dnes 6, a teraz vaše telefonáty, tých bude, no, verím, že čo najviac. Naše čísla do štúdia sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Zopakujem, 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: šnúru gratulácií dnes otvára pani Viera Zmijavy, ktorá sa k nám dotelefonovala ako prvá a má hneď viacero oslavencov alebo oslavenkyň. Pozdravujeme vás.
1: Ja vám želám pekný sviatočný, pekný sobotnajší dobrý deň. Pozdravujem všetkých. Srdečný pozdrav s blahoželaním posielam pani Vierke Horniačkovej z Jablonky pri Mijave, blížiacim sa 70. narodeninám. Vierka, v mene kamarátiek tvojej rodiny, ty ku krásnemu okrúhlemu životnému jubileu srdečne blahoželám. Želám ti všetko len to najlepšie. Kyticu krásnych kvetov ti patrí k tvojmu sviatku dať. Do ďalších rokov ti dobré zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť zaželať. Aby si mala veľa síl, optimizmu, radosť v srdci, pokoj v duši a Božie požehnanie. Životom kráčaj vždy s úsmevom na tvári a nech sa ti len dobre darí. Peknú oslavu a živio, živio. Srdečne blahoželám i pánovi Vladimírovi Obuchovi, tiež z Jablonky, včerajším krásnym 57. narodeninám. Vládko, i tebe želám všetko, len to najlepšie, hlavné dobré zdravie, šťastie, spokojnosť, veselú myseľ, optimizmu, spokoj v duši a Božie požehnanie. Užívaj si život v dobrom zdraví, s láskou a radosťou, rob iba čo ťa baví a nech sa ti len dobre darí. Všetko dobré. Ďakujem vám za peknú pieseň, majte všetci pekný deň.
0: No a nám už neostáva nič iné, iba k tomuto rozsiahlému, viacnásobnému prianiu z Mijavy a okolia pridať mijavské ľudové pesničky.

0: A teraz tu máme pred sebou jedno, myslím si, veľmi pekné blahoželanie pre pani učiteľku od pani Anky z Hrachovišťa. Pozdravujeme.
1: Dobrý deň, prajem. Je vaša poslucháčka Anka. A ja by som chcela mene všetkých spolužiakov zablahoželať našej bývalej pani učiteľke Olinke Šmahelovej Čataja k jej veľkému jubileu. V sobotu na týždeň sa dožíva 90 rokov. Prajeme jej určite všetci veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, aby bola obklopená tými, ktorých ona ľúbi a ktorí ľúbia ju. Tak nech je zdravá a spokojná za všetkých žiakov. Chodili sme do kostolného, do školy. Veľa zdravia a ešte raz veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
0: Ďakujeme aj my, tak pre mnohých učiteľov sú žiaci, ktorí im prešli rukami takou druhou veľkou rodinou, no a keď ste prijali veľa zdravia vašej pani učiteľke, tak my jej posielame veľa hudby, pretože bude to vyše 5-minútová zmes poliek od Moravanky.

0: Z Myjavy tu máme dnes už druhý telefonát, tentokrát od pani Emílie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Všetko, chcela bych popriať Vierke Horniačkovej z Jablonky. Všetko najlepšie k jej narodení nám, čo najviac z toho zdravia a aby sa jej splnilo, po čem najviac túži.
0: Všetko, pani Emília?
1: Áno.
0: Výborne, takže opäť želanie z Myjavy mierilo do Jablonky. No a my tu máme ešte jednu myjavskú pesničku, tak si ju dajme. Myjavská cimbalovka bude spievať o Myjavskej veži.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: Teraz k nám zatelefonoval Kamil Strebatíc, ktorý bude blahoželať asi Alici, predpokladám. Zdravím, Kamil.
1: Zdravím.
0: Nech sa páči.
1: Všetko lepšie, Alice, ale zdravie.
0: Takže Alici prajeme všetko najlepšie, najmä zdravie. Ano. Meniny ano. Bude mať 6. septembra. A ako vždy, Kamil si žiada dychovku, tak mu ju aj ano. Zahráme. Tentokrát to bude dychová hudba Vlčovanka a pesnička Dolina, dolina, aká si mi dlhá.

0: No a ja konštatujem, že Kopanice to dnes takmer úplne ovládli, pretože z Jablonky sa k nám dotelefonovala pani Anna. Zdravíme vás.
1: Dobrý deň. Milý pán redaktor, zahrajte peknú pesničku mojej susedke, pani Vierke Horniačkovej z Jablonky k 70. narodeninám, ktoré oslaví 9. septembra. Milá Vierka, prišiel mi povedať anielik z neba, že ty k 70. gratulovať treba. Je mi veľkým potešením želať ti v deň narodenín veľa zdravia, šťastia, veľa všetko, čo si srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev tvári, radosť v oku, v každom žitia tvojom kroku, maj život zmyslov veselou a v okol seba strážnych anielov. Božia milosť nech ta chráni a splnia sa tvoje prianí. Do ďalších rokov veľa šťastných, pevných krokov, veľa dobrých vecí želajú ti všetci, čo tam majú rady. Všetko najlepšie ti praje suseda. Vierka, sadni si na stoličku, daj si kávičku a Rádio Regina ti zahrá peknú pesničku. A vám, milý pán redaktor, aj nám všetkým prajem, aby nám bolo dobre na našej krásnej zemi. Ďakujem a všetko najlepšie Regine.
0: Ďakujeme, tak Regina oslavuje spolu s touto asi najznámejšou dnes Jablončankou, tam bude určite dnes veľká oslava. No a my už teda Mijavskú pesničku priamo nemáme, ale sme sa dohodli, že zahráme aspoň niečo z Trenčianskeho kraja, takže Trenčianska 12 nám zaspieva Okolo Trenčína.

0: Pani Ľubka počúva naše hudobné pozdravy pravidelne, býva v Moste pri Bratislave a takisto aj rada blahoželá. Tak pre koho to bude dnes, pani Ľubka?
1: Dobrý deň prajem. Chcela by som vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre sestry Daškové. Ľudka mala narodeniny a Martinka bude mať meniny. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia, to isté prajeme aj my vám, aj vašim neteriam a posielame pesničku od Jany Kiršner, Keby si bol môj.

0: Keby si bol môj, spieva Jana Kiršner, no ale teraz už zmeníme tému aj žáner, pretože volá Janka z Danka z Bratislavskej Dúbravky. Pozdravujeme.
1: Dobrý deň prajem, milé rádio. Tu je Daniela z Bratislavy. Dnes má meniny Regina. Prajem jej všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, veľa pracovných úspechov všetkým zamestnancov tohto rádia i pracovných úspechov k storočnici rádia i k 70-ke televízii. Ďakujem za pekné relácie. Do počutia, pekný deň.
0: Danka, ďakujeme aj my za vaše želanie pre Rádio Regina. Verím, že sme vašim príjemným spoločníkom a myslím si, že aj k tejto našej téme sa celkom hodí nasledujúca pesnička, zaspievajú Dušan Grúň, tak nech sa cítite ako v starom rodnom dome.

0: Tak neviem, či pani Helenka je momentálne vo svojom starom rodnom dome alebo v byte, ale v každom prípade opäť sa dovolala do našich hudobných pozdravov a chce niekomu zablahoželať. Pani Helenka, nech sa páči.
1: Príjemný deň vám prajem Rádio Regina celému kolektívu. Aby ste mali zdravíčko, aby ste nám robili radosť, aby táto relácia bola. Chcela by som dať zahrať krásnu pieseň k dvojitým oslavám a je to Rozália Balogová, rodina Žilinská, k meninám a ešte krajšiemu sviatku, krásnym úctihodným 90. narodeninám, ktoré bude mať 6. septembra. Prajeme jej hlavne dobré zdravie, šťastie a lásku od svojej rodinky, nech Panna Mária je stále pri nej. To je praje Helenka s Pálkom a pripája sa aj ružencový spolok z Prdošoviec. Rožika, na zdravíčku na tie dve oslavy. Živio, živio, živio. A ešte nášmu spolužiakovi Jožkovi Hambalkovi, krásnym 80. narodeninám, prajeme mu všetko dobré, zdravie, šťastie a lásku prajú spolužiaci Helenka s Pálkom. Ďakujem pekne a pekný deň ešte prajem všetkým.
0: Tak uvidíme, pani Helenka, či sa vám podarí aj osobne si podať ruku s týmito oslavencami, zatiaľ aspoň cez éter a prostredníctvom Jozefa Benedika. Podaj mi ručku.

0: Je 14 hodín 39 minút a k nám sa už dotelefonovala pani Mária z Nitry Dolných Krškán. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem. Ja by som touto cestou chcela zablahoželať mojej usilovnej, usmievavej susedke Aničke Tamaškovičovej z Dolných Krškán, ktorá sa v pondelok 31.8. dožila pekných 80 rokov. Čo jej prijať? Všetko naj, hlavne zdravie, šťastie do budúcich rokov života. To jej prajem touto cestou tiež aj Rádiu Regina. Ďakujem vám, majte sa pekne a pekný deň. Do počutia.
0: Tak opäť neostáva nič iné, iba poďakovať za toto meninové prianie pre Reginu a pre Rádio Regina, no ale hlavne samozrejme pre vašu oslavenkyňu. No a teraz už Edita Štaubertová, babičko, nauč mne Charleston.

0: veselá, energická a temperamentná pani Elenka z Nitry, stále s dobrou náladou a vždy aj s množstvom ľudí, ktorým by chcela zablahoželať. Tak kto to bude tentokrát?
1: Krásny deň vám želám z Nitry. No, tak v stredu oslaví svoje meninky moja zlatá milovaná dcera Martinka Králiková z Bratislavy. Želám jej dobre zdravie, šťastie, spokojnosť v práci. Veľmi, veľmi ťa, Martinka, ľúbime. Tvoja mama a tato. A prednedávnom oslavila svoje krásne 90. narodeniny naša pani kostolnička, pani Mária Blašková z farnosti v Dolných Krškanoch. Slúži, myslím, 35 rokov a napriek svojmu veku sa jej ja nevyrovnám, lebo behá jak zátopek a je šikovná na bicykli a je úžasná. Skrátka, nech ju Pán Boh ešte dlho chová v takomto dobrom zdraví a nech nám robí spoločnosť. Máme ju všetci rádi, pani Blašková. A na záver oslavujem, neviem, ako by som nazvala moju sestru, alebo čo, Rádio Regina. Počúvam vás roky, rokuce, moje rádio nebolo prepnuté na inú stanicu. S vami stávam, s vami líham, milujem vás všetkých. Osobne vás poznám, aj vás. A mala som čest stretnúť na agrokomplexe Noriku, je zlatá, krásna, a taktiež vášho kolegu Martinka, je veľký fešák, že mu to odkazujem, nemohla som mu to povedať, lebo vysielali. Tak toto všetko želám Regine, aj vám všetko dobré.
0: Pani Elenka, tak to sme naozaj veľmi radi. Ja som vás celý čas pozorne počúval, ale popri tom som si aj pozrel, ako Jožko z Branek, náš veršotepec z Nitry, ako zablahoželal Martinám, keďže vy tam máte tú Martinku, tak vám to ešte prečítam. Želáme dnes Martine, nech má úsmev v tvári, ako rubín v platine, nech jej stále žiari. Tak to bolo také na záver pre vás a pre vašu Martinku.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, aj vám, pán redaktor, nech sa vám darí a nech nám robíte naďalej radosť. Sme teda vám veľmi, veľmi vďační a všetkých od pivnice až hore povrch veží vás pozdravujem.
0: Dovidenia, do počutia a posielame pesničku Alana Mikušeka.

0: Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
2: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť Čiernych a Bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
3: Sadnite si, Tamarka.
4: Vlastne som...
3: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
4: Naozaj?
3: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
5: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
6: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Záporožskej jadrovej elektrárni hrozí úplný výpadok. Prišla o posledné elektrické vedenie a míňajú sa zásoby nafty pre núdzové dízlové a generátory. Zajtra bude prevažne jasná až polooblačná, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD, označil to za absurditu. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy o nej hovoril prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého by v prípade volebného patu Slovensku prospela koalícia dvoch najsilnejších strán. Podľa Michala Šimečku je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Jan Mažgút zo Smeru SD.
8: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
7: Jan Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci, teda o 23. hodine nášho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predpoludním informoval, že Rusko v noci na dnes udrelo na letisko v Kyjeve a nedaleko Borispile. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, Ukrajinou plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev. Pritom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. V okolí záporožskej jadrovej elektrárne začalo platiť lokálne prímerie, ktoré má umožniť opravu poškodeného elektrického vedenia a obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne. Dohodu sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi zároveň upozornil, že elektrárni sa míňajú zásoby nafty a bez obnovenia napájania alebo dodávky ďalšieho paliva jej môže počas niekoľkých dní hroziť úplný výpadok elektriny. Záporožská jadrová elektráreň stratila v dôsledku bojov spojenie so svojím posledným zostávajúcim elektrickým vedením 20. augusta. Odvtedy je elektráreň odkázaná na núdzové dízlové generátory. Tie zabezpečujú elektrinu potrebnú na chladenie 6 reaktorov a bazénov s vyhoreným jadrovým palivom. Ak národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to šéf francúzskej krajnej pravicovej strany Jordan Bardella s lídrom britskej strany reformy UK Nigelom Faragom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho prijímania darov v strane.
9: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
7: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Espania zvyšok prebiehajúcej sezóny. Pogačar tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na majstrovstvách Európy doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. Potvrdil to jeho tým SAE Emirates, s ktorým zároveň predlžil zmluvu do roku 2032. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Handlovej aj plánovaná uzavera na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radary nám hlásite na viazde do Trhovišťa z Osečoviec, na konci diaľnice R2 smerom z Detví do Zvolena a na viazde do Piešťan z diaľnice D1. Na záver pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
11: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. Možno ste prekvapení, že znejú oravské husle a reláciu vysielame z východného Slovenska. Má to však súvislosť. Na husliach v rozhlasovej nahrávke z roku 1978 hrá nositeľ tradícií Jozef Vidiečan z Habovky. No a práve jeho meno nesie celoštátna postupová súťaž Vidiečanová Habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava.
12: Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom niekoľkých súťaží, ktoré sa zameriavajú na oblasť folkloru a folklorizmu. Hneď v úvode spomeniem súťaž Šafová ostroha, ktorá je organizovaná každoročne a zameriava sa na solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Okrem nej máme pre väčšie kolektívy, respektíve zoskupenia a súbory, prichystanú aj súťaž jazykom tanca, ktorá sa zameriava na ich choreografickú tvorbu. Pre deti vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Eniky Beniky, ktorá je určená pre detské folklórne súbory, a pre folklórne skupiny vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Nositelia tradícií. V Národnom osvetovom centre má svoje miesto aj hudobný folklór a preto v ňom každoročne vyhlasujeme súťaž Videčanova Habovka, ktorá je obrok venovaná deťom. To znamená v praxi, že v roku 2025 sa uskutočnila Videčanova Habovka dospelých a v roku 2026 detí. Táto súťaž má niekoľko úrovní, čo v praxi znamená, že súťažiaci najprv prechádza regionálnym kolom, dostáva sa na krajské kolo a nakoniec do grand finále na celoštátne kolo, ktoré je každoročne organizované v obci Habovka na severe Slovenska.
11: Prečo sa takáto súťaž koná, porozprávala z Národného osvetového centra pred niekoľkými mesiacmi pre potreby nášho vysielania Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovú Habovku v tomto roku. V rámci východného Slovenska teda behli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. Ako sa jednotlivé kategórie hodnotia? Pokračuje Viktória Čoláková.
12: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
11: V Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v roku 2025 v obci Ždaňa. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony úspešných účinkujúcich na krajských kolách sú už povšimnutiahodné. A tak sme do budovy Košického rozhlasu pozvali všetkých umiestnených v zlatom pásme a ich výkony zaznamenali v štúdiovom prostredí. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
13: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
11: Spoločne si ich vypočujeme dnes a v najbližších dvoch klenotniciach vysielaných z Košíc.
14: Ja sa volám Bianka Bobelová, mám 18 rokov, pochádzam z Bohdanoviec pri Košiciach a folklóru sa venujem zhruba od 6 rokov, kedy ma k nemu priviedla babka. Chodím po vystúpeniach a čím som staršia, dostávam sa aj k tomu skúmať ten folklór hĺbšie. V Bohdanovciach máme aj detský folklórny súbor, aj teda ženskú spevackú skupinu, ktoré teda sa snažia šíriť ten folklór z obce Bohdanovce ďalej.
11: Boli ste na podobných súťažiach už pred viacerými rokmi?
14: Na prvej súťaži som bola, keď som mala 6 rokov, a to na Slaviku Slovenska, kde ma prihlásila moja babka. Odtedy som chodila každoročne, no a potom, keď som bola staršia, tak som objavila aj súťaž Videčanová Habovka, do ktorej už som sa prihlasovala sama.
11: Tam ste boli aká úspešná?
14: Keď som bola prvýkrát, tak som sa dostala na celoslovenské kolo a skončila som v zlatom pásme.
11: Piesne, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, kde ste sa k ním dostali?
14: Ja sa snažím piesne teda hľadať u obyvateľiek našej obce. Niektoré mi naspievala moja babka, niektoré mi naspievali iné tety a takto som ich spievala do pekného pásma. Jak ja

0: Doznel spev Bianky Bobelovej z Bohdanoviec. Pokračujeme s spevákom Jaroslavom Leškaničom.
1: Pochádzam z Nového Ruskova pri Trebišove. Aj moji rodičia sú z Nového Ruskova, aj prarodičia sú z Nového Ruskova, všetci štyria, takže z Nového Ruskova.
0: Máte tam aj folklórnu skupinu?
1: Máme folklórnu skupinu Komanička. Predtým tam bola jeden čas Ruskovčanka. Od roku 2011 je folklórna skupina Komanička.
0: Ste jej vedúcim?
1: Áno, som aj zakladajúcim členom, aj odvtedy som jej vedúcim. V tých najlepších časoch sme mali nejakých 40 členov a 5 tanečných párov.
0: Vy ste na súťaži Vidiečanova Habovka vystupovali ako solový spevák. Vybrali ste si veľmi emotívne pesničky súvisiace s bojmi, s vojnou.
1: Tú prvú pieseň si pamätám od svojho otca. Ale keď som bližšie zisťoval, aká to je pieseň, tak zistil som, že to je vlastne zúdobnená báseň od Janka Kalinčiaka z roku 1842, alebo tak nejako. Tú druhú som našiel z archíve Slovenského rozhlasu. To spieval v roku 1965 solista v Zamutove.
0: Poďme si teraz vojenské piesne v podaní jedného zo zlatých interpretov na súťaži Vidiečanova Habovka v Košickom kraji v podaní Jaroslava Leškaniča z Nového Ruskova vypočuť.

0: Pány.
1: Spieval Jaroslav Leškanič z Nového Ruskova, ktorý sa na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnil v zlatom pásme. Tam skončil aj Jozef Kolesár z Dvorianok.
2: Ja som taký vekovo mladý spevák, jak solista, lebo som pracoval 10 rokov s folklórnou skupinou. A Zem spieva ma naštartovala, to bolo moje prvé veľké vystúpenie, na odtedy nejakých 5 rokov sa to zo mnou ťaha. Najprv ma trápila trošku trema, lebo jak solista som nebol zvyknutý na ten dav ľudí. No ale nejak teraz odborávam tú trému a začína ma to tešiť, je to na dobrej ceste.
1: Vo vašej rodine sa aj takýto solový alebo aj skupinový spev odovzdával z generácie na generáciu?
2: Tak ja môžem povedať, že áno. Môj ocko bol spevák, ktorý mal tak vysoko postavený hlas, že neviem, či v okrese Trebišov niekto dokázal s mojim otcom spievať. On mohol spievať aj solo, aj s nejakým súborom. Jemu to bolo jedno. Ja som zdedil toto po otcovi a ešte môžem povedať, že ja až do tých výšok nejdem, jak môj ocko, lebo ocko spieval strašne vysoko. To už bol operný spevák.
1: Piesne, ktoré máte vy, respektíve aj vaša folklórna skupina Parobci z Dvorianok v repertoári, odkiaľ ich čerpáte?
2: Cez tie spevníky sme hľadali, lebo oni vyžadujú na tej Habovke, že by to bolo z nášho regiónu, že by sme nespievali, keď sme zemplinčania, niečo zo Šariša, ale že by sme spievali svoje. Tá lokalita, že by bola taká zužená.

0: nájdem.
1: Počúvali sme spev Jozefa Kolesára z Dvorianok, ktorý postúpil aj na najvyššiu úroveň na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky a aj tam sa umiestnil v Zlatom pásme. Jozef Kolesár je zároveň vedúci mužskej spevackej skupiny Parobci z Dvorianok, tiež ocenenej na krajskom kole tejto súťaže v Zlatom pásme.
2: Tak naša skupina väčšinou vystupuje na folklórnych podujatiach, ale keď ideme na Vidiečanovú Habovku, tak sa zvýšia aj skúšky, máme to dvakrát v týždni. A teraz sme si vybrali akapelové spevy, takže tam už ideme aj do tých trojhlasoch, takže tam už je trošku viac práce na tom, jak keď niekde na nejaký festival s doprovodom a už aj viac, niekedy aj trikrát skúška je v týždni, že to už tak, jak pred Habovkou to graduje. Naša stará skupina, jak bola v 80. rokoch Techna, tí chlapi spievali len akapelovo. Toto oni strašne krásne spievali akapelové spevy. A my máme ešte jedného pána z tejto skupiny, už má 85 rokov, pán Šimaj, Juraj Šimaj. A on ešte ostal a ešte druhý je Juraj Onderko. Tí dvaja ešte spievali v predošlej 80. rokov skupine. Takže aj od nich čerpáme, lebo oni tie pesničky staré poznajú, tie akapelové. Takže z toho čerpáme aj od nich dvoch. Ja môžem za seba povedať, to mám všetko v uchu. To len samo príde do ucha a keď začneme tú pieseň spievať, to ja tam cifrujem v tom dohore, dole a potom to ponachádzam, sa to podelí a vznikne z toho štvorhlasný spev.

0: spievala mužská spevácka skupina Parobci z Dvorianok. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanovej Habovky umiestnilo aj duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Získali tam špeciálnu cenu za udržanie lokálneho spevného prejavu.
1: Sme v skupine Bracovskí chlopi, účinkujeme už 5 alebo 6 roky a máme nahraté aj jedno CDčko.
0: Prečo ste sa rozhodli nahlásiť do súťaže a prečo len spevácke duo?
2: No tak taká bola podmienka, aj duo, aby bolo. No nebol kto, tak my sme sa dvaja nahlásili.
1: My sme dvaja z hodou okolností na plesok, niekedy bolo. Keď sme dvaja spievali, tak sme boli asi v oku v každom a tak sa začala aj bracovská skupina Bracovskí chlopi.
0: Vo vašom speváckom súťažnom čísle ste spievali aj bez akordeónu, no aj so sprievodom tohto hudobného nástroja. Čo sa vám spieva lepšie? Bez kapely, respektíve bez akordeónu, alebo keď už aj niečo popri tom iné ďalšie znie?
1: No, tak najlepšie s doprovodom. Tam sa už vieme aj dohodnúť proste rýchlosť tej pesničky, že nejde pomaly ťaháva, ale musíme dodržiavať aj tú hudbu z tej pesničky, takže lepšie za akordeónu.

0: Šňor tvoj.
1: Piesňami zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavilo spevácke duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Ďalším takýmto úspešným interpretom v kategórii solový spev bol Štefan Vancáč zo Spišskej Novej Vsi s Vojenskými piesňami.
2: Prvú pieseň v tej prešovskej kasárni som viac menej našiel v knihe od Melanie Nemcovej Piesne zo Spiša. Druhú pieseň Mašír, chlapci, mašír som našiel v záznamoch od pána Jozefa Butelu, ktorý robil rôzne výskumy v obciach regiónu Spiš.
1: Meno pána Butelu je zviazané s činnosťou folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi spred niekoľkých desaťročí. Máte aj vy možnosť sa takto realizovať?
2: Áno, samozrejme. Účinkujem v ľudovej hudbe Štefana Cínu, kde hram na cymbal, samozrejme aj spievam. A viac menej aj k týmto záznamom od pána Butelu som sa dostal cez moju mamu, ktorá niekedy účinkovala práve v folklórnom súbore Čačina.
1: Ak hrávate na cymbal, prečo ste sa rozhodli účinkovať bez hudobného sprievodu?
2: Bez hudobného sprievodu som sa rozhodol účinkovať hlavne preto, že tá prvá pieseň je pomalá a viac menej krajšie vyznie bez toho hudobného sprievodu, ale taktiež aj z toho historického hľadiska, keď vlastne chlapci rekrutovali, nevždy sa našiel v každej dedine akordeonista, ktorým hral, čiže to boli viac menej a kapela spevy.

0: Vianoci.
1: Počúvali sme Štefana Vancáča, ktorý sa podobne ako všetci hostia a hostky tejto klenotnice ľudovej hudby umiestnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v zlatom pásme. Solistkou speváčkou, ktorá navyše z krajského kola postúpila až na najvyššiu celoštátnu úroveň, bola aj Gabriela Dulovičová z Gelnice, reprezentujúca folklór spišskej obce Žakarovce.
2: Nie som rodáčka zo Žakaroviec, ale som rodáčka z malej časti Gelnice, ktorá sa volá Mária Huta, ale môj otec bol rodák zo Žakaroviec. Čiže starých rodičov som mala v Žakarovciach a dokonca moja babka, ako sa hovorilo, vyvodzila, keď bola ešte dievka, to znamená, že začínala pesničky či v kolesách, či na zábave.
1: Čiže bola takou autoritou, ktorú každý rešpektoval. Mali ste od nej tie pesničky, s ktorými ste prišli do súťaže?
2: Tieto konkrétne nie, ale zo pár ich mám. Takže možno ešte niekedy.
1: Tieto pesničky, ktoré odborná porota posunula teda až na celoštátne kolo, tie sú, predpokladám, zo Žakaroviec.
2: Áno, sú zo Žakaroviec a odovzdala mi ich bývalá pani vedúca Jarmila Mariančíková, ktorá bola vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan od 85. roku. Odvtedy si robila vlastný výskum vo forme zápiskov nejakých nahrávok menších. Možno vo mne videla nejakú speváčku, tak keď som bola za ňou poradiť sa, dala mi ich zo pár a už potom ja som si vybrala tieto dve.

0: Žakarovec.
1: Keď sa vo folklórnom svete povie Žakarovce, asi každému príde na um Janka Guzová, legendárna speváčka, ktorá do roku 1969 bola mimoriadne známa vďaka Slovenskému rozhlasu. Potom však emigrovala. Tá folklórna niť v obci Žakarovce zostala neporušená, pretože sa tam našli nadšenci, členovia a členky folklórnej skupiny Klíperčan. Tento spevácky kolektív funguje doteraz, nie len v roku 2023, ale aj v 2025. bola folklórna skupina Klíperčan mimoriadne úspešná, keď sa pred 3 rokmi dostala až na celoštátne kolo a v roku 2025 skončila v Zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Hábovky. Folklórna skupina dostala aj špeciálnu cenu poroty za výber piesňového materiálu. Pesničky vypovedajú o banickom živote, no a ako to bolo, respektíve ako to môžeme vidieť v týchto pesničkách, o tom sa porozprávame s vedúcou folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec, pani Gabrielou Dulovičovou. Tieto pesničky kto vám poskytol, aby ste si ich mohli nacvičiť?
2: S tými pesničkami som sa stretla už v čase, keď som ja nastúpila do folklórnej skupiny. To bol nejaký 86. 87. rok a vtedy sme mali pásmo Banický majales zo Žakaroviec. V tom pásme sa objavili obidve tieto pesničky v podaní žien a potom v podaní mužov a ja som mala taký nápad. Opäť som sa poradila s vedúcou bývalou Jarmilou Mariančíkovou, či by to teda bolo možné takto akože spojiť, zaspievať obidve pesničky, aj ženskú, aj mužskú, vsunúť tam to hovorené slovo. Povedala, že je to veľmi dobré, tak sme to skúsili.
1: Je veľmi chvályhodné, že vaša folklórna skupina je viac generačná, že máte aj, poviem, nechcem nazvať staršie ženy vo veku 50 rokov, ale predsa len máte aj mlaď. Ako sa vám darí osloviť možno tie mladšie dievčatá, že chcú k vám chodiť?
2: Tak sú to väčšinou rodinné príslušničky a rodinní príslušníci chlapci. Chodia s nami na tie skúšky a nejak prirodzenou cestou sú v kontakte s folklórom, s pesničkou, s tancom, berieme ich na vystúpenia, na skúšky, tak nejak plynule vyrastajú s nami a súčasne ja ich podľa toho, ako vidím, ako sa správajú, čo je v nich, ich zapájam aj do jednotlivých pásiem, hoci sú to deti.
1: Opäť ďalšia chválihodná vec. Vaša folklórna skupina má v repertoári nielen piesne, teda spev, ale aj celé zvykoslovné pásma, scénky so zobrazeniami, ako sa niekedy v minulosti možno žilo, ako ľudia rozmýšľali, spievali, zabávali sa. Celá spevácka skupina, 12 ľudí, čo sú aj kritéria súťaže Vidiečanová Hábovka, všetky spievate jednohlasne. Prečo?
2: Prečo? Zvykli sme v minulosti, keď si pamätám, spievať aj s takzvanou terckou, terciou na konci, ale keďže sme sa zúčastňovali rôznych súťaží, tam nám bolo povedané, že v Žakarovciach sa stále spievalo jednohlasne. Ja si síce pamätám od možno tých 90. rokov, polovičky 90. rokov, že sme tam dávali tú tercku a boli tam aj tie ženičky, ktoré mali 80 rokov a oni tiež boli zvyknuté, tak vlastne sem tam tú tercku dáme, ale keď sa postavíme na pódium, keď je súťaž, tak vynechávame ju, aby sme predišli potom kritike.
1: Poďme si súťažné číslo folklórnej skupiny Klíperčan teraz vypočuť.
3: Nie staroba z nás vdovici zrobila, ale chlopi, banici. To tá robota už za mláda ich kantrila, ale i tak na ňu nedali dopuštiť. Špievac budú kdovici po banikoch. V Žakarovci novú baňu staviam.

dozneli banické piesne v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec. Nimi sa aj naše dnešné stretnutie s interpretmi a interpretkami, ktorí sa na krajskom kole minuloročnej postupovej súťaže Vidiečanová Habovka v obci Ždaňa umiestnili v zlatom pásme. Pokračovať budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc o 3 týždne. Dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú inštrumentálne nahrávky ľudového súboru Košického rozhlasu zo 70. rokov v spracovaní vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja.

0: Sobotník.
1: Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
2: a Juraj Hrčka.
3: Marianko, náš, dnes vyzeráš, ako by ti uleteli megabajty.
4: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
3: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
5: A radšej nám povedz, ako si dopadol.
4: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykoľajný.
5: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
4: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
3: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
5: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo? Bolí vás to? Bolí?
3: A správna odpoveď je: jaj, veru, bolí, bolí.
4: No super, akurát, že mňa nič nebolí. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
3: A čo ti doktor Jajboli poradil?
4: Samé tutovky. Nesmiem fajčiť. Keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
5: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
4: V tom prípade je s nami všetkými amen.
5: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
4: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
3: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
4: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
3: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela, viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa si jedzte, čo chcete. Ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigeľky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec. Stredisko alternatívnej medicíny Cigeľka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej Cigeľky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? To je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som virguliu, solné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Tak to hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMS-ky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Prezraďte, koľko to je. No, pošepkajte mi. Toľko, ja vášho aniela za také peniaze. By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka. Koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptylových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím. Na to majú certifikát iba v útahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíja. Sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu.
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patrona. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Tak ja sa na klauniáša vykašlem. My sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkony už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije Cigeľky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštevu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigeľky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
3: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Hej, fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.

0: Matejko, Martička, nebojte sa pána doktora.
1: Ťa štipne iba ako včelička.
0: Zadá.
1: Ty si predsa už veľký chlap. Chlapi neplačú.
0: Budeš nosiť okuliarky, to nič nie je.
2: Ďalší na preventívku.
3: Čo? Kde? Ja?
4: Ty ešte nie je kľud.
3: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
4: Čo prosím?
3: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
4: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
3: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
4: Na toto ty teraz myslíš?
3: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
4: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také hrozné.
3: No, okuliariky mám stále a aj tú skoliosku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to zahojí.
4: Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
3: Myslí, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
4: Ťažko povedať, ale je to možné.
3: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
4: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
3: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
4: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
3: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
4: No čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
3: Aha, prehovoril hrdina.
4: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepocenili, nie aby sme sa stresovali.
3: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
4: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
3: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
4: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
3: A ktorý je teda ideálny deň?
4: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
3: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj, nebojíš sa ty náhodou?
4: Zubárky? Čo si?
3: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
4: Prestaň!
3: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho, jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
4: Viem, ja to viem.
3: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrútiš. Neboj, to sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? Kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné, počul o nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom k šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obav sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu, a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bike má svoju dušu, takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu Kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi napety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí, a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza, a liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen!

0: si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
1: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
4: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále, celý ja.
4: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
4: Že by si sa dal rozmnožiť.
3: Vieš, ako sa hovorí, čo je dobré, toho je málo, mamička.
4: A veď vravím, ach.
3: Nenariekaj, mať. A vrahu, čo si varila?
4: Joj, nestihla som, synak, u doktora som bola. Šošovicový prívarok ti prihrejem. Viem, predseda, že náš predseda miluje strukoviny.
3: Hej, ako by som celý život hrách na stenu hádzal.
4: Ľud je nepoučiteľný, ako by ho jedna mater mala, chápeš?
3: Chápem, mama, chápem. Ako nikto.
4: No veď toto, že nikto ťa nechápe, ale veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
3: A toto ako myslíš, mamička?
4: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
3: Myslíš?
4: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
3: Meno!
4: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
3: Aha, píšem si.
4: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
3: Milý človek ten farár, vraj ho žlčník pobolieva.
4: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
3: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
4: Lepci!
3: Na zdravie.
4: Pravdu máš, no.
3: Čo ti doktor povedal, mama?
4: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
3: A čo on na to?
4: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
3: A ty?
4: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
3: Básor Káňoš!
4: Čo, som ja sprostejšia ako doktor?
5: To teda nie, mamička.
4: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
5: Aj taký doktor je tiež len človek.
4: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
5: Aj ja som bol u doktora.
4: A zapad!
5: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
4: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
5: Taká pekná sestrička tam bola.
4: S kramárov?
5: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
4: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
5: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
4: Pichli ťa!
5: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla, krv zobrala a neplaká som.
4: Ojojojojojo, správne predseda.
5: Ale potom krv niekam odniesli.
4: Takú vzácnu krv predsedovú.
5: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
4: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobrať tú krv koštovať.
5: Nevrám.
4: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
5: Nerobí na ministerstve.
4: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe predseda.
5: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žil.
4: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synák.
5: Dobrý nápad, mama.
4: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
5: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
4: Správne, správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
5: Amen, mamička. A ty si aj tak... najlepšia pani doktorka.

0: Ivka, prepáč, že som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské snehy sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený. Skrátka, dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko videl, všetkému rozumie.
1: Takže navyše truhlík.
2: A samolúbi až beda.
0: Ber to pozitívne. Do chomúta si nespadla a aspoň si sa do budúcnosti poučila.
2: A presne preto som sa objednala na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi.
1: Vážne? Zaujímavý prístup. A prečo, že to prečo?
2: Aby som pochopila, čo som na tom somárovi videla.
0: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Ako na preventívku potomka. S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí k dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho, akú komunikáciu preferuje vaše dieťa. Že je dôvodom návštevy kontrola, radšej nespomínajte a tvárte sa, že ide o neformálne stretnutie s cieľom rozhovoru ohľadne rodinných plánov do budúcnosti. Po druhé, počkajte na vyvolanie. Aj keď máte dohodnutý termín a čas, radšej vyčkajte na chodbe, kým vás vyzve na vstup potomok, prípadne sestra či brat. Po tretie, neprepáľte začiatok a slušne sa pozdravte. Vstup do izby, kde ste sa dlho nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. A samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piaté, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka, ako sa máš, čo je nové. Pokiaľ nedostávate odpovede, Pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky. Vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme. Počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne, vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Mm. Tiež som dostala do schránky oznámenie, že ma radi privítajú v novej stanici technickej kontroly za mestom. Pôvodne som si myslela, že namiesto mňa tam radi privítajú moje približovadlo.
1: Frfle na nesprávnom mieste. Vďaka STKčke aspoň viete, že vaše auto vyhovuje predpisom a môžete na ňom bezpečne jazdiť.
2: No ale to by museli cez STKčku prejsť najprv naše cesty, nemyslíš?
0: Nedávno som išla autom do jednej horskej dediny, ktorá leží Pánu Bohu aj správe ciest za chrbtom. Pocit z jazdy? Ako počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
1: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimist.
0: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
2: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
0: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
1: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
2: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
0: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je s autom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
2: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, rodinka.
1: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
1: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a po druhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
1: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
1: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
1: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
1: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
1: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
1: Veď ti so sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
1: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
1: Otecko, to stačí.
4: A svokriné jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriných jazykov.
1: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
1: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, Pane Bože, prečo ma takto trestáš?
2: Čaute, rodičia.
0: Čaute.
2: Ideme na preventívku.
1: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
0: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Veď pachnete ako pivo a marsky. To vás obratom pošlu domov.
2: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
0: Áno, taký ranný moč ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška. Hej, ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
1: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
1: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
0: Mamička, ber to ako výchovný moment.
2: Presne tak. Učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
4: Pozrite na to. Pozrite. No nádhera. No, na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
1: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si

0: krčové žily.
1: A to nevadí, počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
2: Áno, áno, mamička, a nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
3: Hej, presne. A keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
1: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch?
0: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. To ale ťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
2: S tými lepeňákmi pozor. Počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.
0: Tymea, nestraš.
4: Dobre, vidím. No nie.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoši Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si predvolalo ruského veľvyslanca a odsúdilo piatkový ruský útok blízko pracoviska slovenskej ambasády v Kyjeve. Záchranári vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží Cypru. Počet obetí stúpol na 13. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Slovensko musí ako krajina, ktorá má ekonomiku zameranú na automobilový priemysel, veľmi pozorne vnímať súčasnú situáciu v tomto odvetví, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr.
2: Predpokladá, pretože ak bude dochádzať podobne ako v prípade Volkswagenu k masívnym prepúšťaniam, nebude sa to týkať slovenských závodov. Slovensko by však svoju závislosť na automobilovom priemysle nemalo prehlbovať, čo podporuje aj štúdia Vízia Slovensko 2040, ktorú pre vládu vypracovala Slovenská akadémia vied a ktorú predstavili tento týždeň. Ministerstvo zahraničných vecí dnes na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so včerajším ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomácie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
4: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
2: Záchranári dnes vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa minulú nedeľu s 267 ľuďmi na palube potopil pri pobreží severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13, 15 ľudí je naďalej nezvestných. Od nehody prebiehajú nepretržité pátracie a záchranné operácie. Dva dni pred plánovaným pohrebom sa dnes v Belehrade konala verejná pocta zosnulému bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi. Zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Medzinárodný tribunál ho v roku 2017 odsúdil na doživotný trest za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95. Pohreb sa uskutoční v pondelok na Belehradskom cintoríne, kde sa očakáva účasť tisícov ľudí. Stíhačka gréckych vzdušných síl sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén. Pri havárii nastal výbuch, vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Do boja proti požiaru nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody. Príčina zrútenia ani stav dvoch pilotov neboli bezprostredne známe. Dvojmiestný stroj havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Sudca William Sullivan v štáte Massachusetts zrušil súdne konanie v prípade Lindsay Clancyovej. Bývalá zdravotná sestra je obvinená z úmyselnej vraždy svojich troch malých detí.
5: V tejto chvíli vyhlasujem, že porota sa nedokázala dohodnúť na verdikte a preto vyhlasujem konanie za zmetočné.
2: Sullivan porotu rozpustil po týždňoch vypočúvania svedkov a 7 dňoch rozhodovania o osude obžalovanej. Koncom mesiaca by prokuratúra mohla načrtnúť ďalší postup v prípade, ktorý rozdeľuje americkú verejnosť. Prezident Donald Trump sa o obvinenej vyjadril s tým, že spáchala hrozný skutok. Zuzana Paňková nepostúpila do finále kajak krosu na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo francúzskom Vare-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 z piatka sa z rozjazd prebojovala až do najlepšej osmičky a v druhej semifinálovej jazde obsadila napokon štvrtú priečku. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská dnes taktiež postúpila z časovky, ale z prvej rozjazdy nepostúpila do ďalších jazd vyraďovacej fázy. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 17 hodín 5 minút.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda nás spíši aj plánovaná uzavera D1-tky. Pozrime sa na cesty. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, výrazne sa nezdržíte. Dnes o 19. bude tunel Višňové na D1-tke pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzaveru naplánovali do rána. V Prievidzi na Štefanikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy na výjazde z Nitry smerom na Drážovce a v Rabči na hlavnom ťahu pri odbočke na Sihelné merajú smerom na Oravskú Polhoru. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800.

0: Plus. Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo 14. v katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV v rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperielom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
1: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
0: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev sláví 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy, a jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí: Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jediná cesta lásky je cestou života, a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: Hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 7. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške $100,000, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Milí poslucháči, blížiaci sa koniec leta rozmeníme v nasledujúcich chvíľach na drobné cez dve témy. V prvej časti tejto relácie sa vrátime k legendárnej osobnosti slovenskej umelkyne, interpretky, redaktorky a etnografky Darinky Laščiakovej. Práve pred niekoľkými dňami preletela médiami správa o jej úmrtí. A keďže zanechala výraznú stopu aj v duchovnej kultúre Slovenska a celý život úcta k Bohu a vzťah k nemu tvorili pevnú súčasť jej života, pripomenieme si to už o chvíľu.
1: On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal.
2: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatív. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. A Darinka spájala ako všetkých.
0: No a keďže leto je vždy aj časom púti a návratov na sakrálne miesta, zavedieme vás na niektoré z nich cez svieže postrehy a príbehy pútnikov.
3: To ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr.
4: Ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice.
0: Prežite spolu s nami počas 3/4 hodiny nerušené chvíle pohody na frekvenciách Rádia Regina. Sprevádzať vás budú zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Andrea Eliášová. Hudobnú atmosféru relácie dotvára kolegyňa, hudobná redaktorka Lída Hodulíková. Priťahovali ju horské dedinky a ešte viac osamelé domčeky na ďalekých horských lazoch. Túžila poznať ich život a ich piesne. Nieraz v rozhovoroch zopakovala slová jej bývalého profesora, ktorý povedal: koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. Takto vznikala pred mnohými rokmi a jej legendárna rozhlasová relácia Hory, ľudia a pieseň, ktorá silno zarezonovala v širokej verejnosti. Darina Laščiaková navštívila desiatky rodín na Orave, Horehroní či v Gemeri, kde neúnavne zaznamenávala hlasy pamätníkov, spievajúcich dávno zabudnuté piesne, ich príbehy a reláciu o nich uvádzala vo verejnoprávnom rozhlase 10 rokov. Spomienky na toto obdobie, kde prívetivo píše aj o svojom detstve a mladosti, vydala aj v knihe Život s piesňou v roku 2005. Darina Laščiaková sa stala nielen osobitou kronikárkou doby, ale aj nezabudnutelnou interpretkou ľudových piesní. V redakcii ľudovej hudby v Československom rozhlase pracovala úctyhodných 33 rokov. Vytvorila množstvo relácií mapujúcich tradičnú kultúru, napríklad Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Zberatelia ľudových piesní či Sviatočné posedenie. Dnes tvoria Zlatý fond. Bývala aj hosťom v mnohých programoch, na besedách, na vernisážach. Medzi jej dobrých priateľov patrili známi slovenskí jazykovedci, manželia Anton a Katarína Habovštiakovi. Keď som ju navštívila u nej doma na sídlisku v Bratislavskej Karlovej Vsi, prezradila o ich priateľstve a o tom, čo ich spájalo, viac.
1: Tonko Habovštiak ako jazykovedec poznával a zbieral nárečia z celého Slovenska. Na zároveň poznával osudy a dušu slovenského človeka. Ale na Orave bol predsa len doma. Veľa o nej písal a napísal. No napríklad svedčí o tom jeho neopísateľné krásne a úprimné dielo jeho kniha Oravské chodníčky. Túto knižku ja mám v mojej knižnici vždy o kúsok vysunutú z radu kníh, aby som si ju mohla rýchlejšie vybrať. No, ale nie sú to len tie oravské chodníčky. Mám veľmi vzácne knihy Tonka Habouštiaka a vždy s krásnym venovaním o Božej ochrane, o pomoci, o múdrosti. Môžem povedať, že ja veľmi rada listujem a často listujem v knižkách o blahoslavenej sestre Zdenke. Keď ju čítam a meditujem, som presvedčená, že to bolo riadenie Božie, že práve jej rodák, zbožný a citlivý spisovateľ Anton Habouštiak, začal sledovať jej život, jej cestu ťažkého kríža, no a takej obety. On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal, nachádzal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal. Skutočne nebola to ľahká práca, bola, ako viete, korunovaná veľkou odmenou, blahorečením sestry Zdenky Schellingovej. Tak po jeho odchode často sme sa stretli s Katkou Habouštiakovou, s jeho manželkou. A čo hlavne, sme si telefonovali. To boli dlhé telefonáty, ale ona skutočne mi dala veľmi veľa. A sa pamätám, že keď sme už končili, ona povie: Darinka, a teraz sa ideme pomodliť Otčenáš. Ona sa tak krásne, ten Otčenáš, vedela modliť, že ja som len šepkala a ona prednášala veľmi krásne ten Otčenáš. Ja som bola pri nej krátko pred jej odchodom. Bolo mi veľmi, veľmi smutno, ale som sa premôhla a hovorila som jej slová, ktoré sme si neraz rozoberali. Ona už nehovorila, ale vedela, že som pri nej. A ja som jej vždy do telefónu na záver zaspievala nejakú ľudovú pieseň. Ich mala veľmi rada a poznala ich. No a ja som si na to spomenula a som povedala: idem jej zaspievať nejakú pieseň. A ona hneď trolinku otvorila oči a stisla ma za ruku. Tak hneď som vedela, že som uhádla, ktorú ešte pieseň chce. Hoci kedy tak si pomyslím, idem sa tej Katke požalovať, alebo idem jej to povedať. No veď, ale reku, veď jej už nie je to. A tak si predstavujem, že pre ňu prišli aj blahoslavená sestra Zdenka a vedľa nej jej milovaný manžel Tonko.

0: Za svoju prácu a vklad do mapovania slovenského kultúrneho i duchovného dedičstva získala Darina Laščiaková viacero ocenení. Spomeňme napríklad cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu z roku 1989, ďalej cenu Pavla Tonkoviča za štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní, alebo ocenenie Kryštáľová pyramída za prácu pre rozhlas. V roku 2010 dostala prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. No a zbierku ocenení ako svedectvo vysokej profesionality korunuje aj cena Pavla Štrausa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry, udelený prezidentom Ivanom Gašparovičom. A hoci táto rodáčka z Tvrdošína prežila 10 ročia v Bratislave s manželom, popredným ekonómom Adamom Laščiakom i dvoma deťmi a štyrmi vnúčatami, do konca života sa neprestala hlásiť k rodnej Orave. Posledné roky života prežila v penzióne neďaleko Bratislavy, často navštevovaná svojimi blízkymi. Výtvarník, spisovateľ Milan Stano, ktorý s ňou roky spolupracoval a inicioval aj jej napísanie knihy Život s piesňou, si na ňu v našom štúdiu po jej odchode na večnosť zaspomínal takto.
1: V prvom rade také slovo by som povedal, že je to dobrota. Dobrota znie ako sáva a taká pozitívna energia. Ona mi vždycky ako prizvukovala, že aby som s ľuďmi komunikoval a rozprával otvorene, tak spontánne, ale aby som sa vyhýbal negatívnym ľuďom. Hovorí, oni vysajú z teba energiu a keď sa rozprávaš s človekom, ktorý hneď začne niekoho druhého ohovárať alebo hovorí nejaké iné zlé ako veci, tak prosím ťa, stránca toho. Lebo vieš, však každý, aj keď rozpráva nám zle, veď on má aj dobré vlastnosti. Takže takáto rada. A samozrejme, keď ja sa tak zamyslím nad jej spievaním, je tam v tom spieve taká vrúcnosť. A keď mi začala ona rozprávať tie príbehy, keď už ako končila, tak im ako hovoril profesor Tonkovič, no a teraz choďte a rozbehnite sa do terénu. A ona dostala ako tému, hľadajte na Severnej Orave pozostatky valašskej kolonizácie. Darinka však ako študentka tak rozmyslela, že ako na to, už aj mami sa pýtala, aj ľudí ostatní sa ako pýtala a chodila po okolitých dedinách, že niekde išla vozom, niekde išla autobusom a jak prišla do tej dediny, do Lokce a vždy sa ako pýtala, že a je to nejaká taká babka, že ktorá vie krásne ako spievať a tak a už tí ľudia naviedli a takto sa ona zoznamovala. Najviac mi ako učaroval jeden ako taký príbeh, že prišla do nejakej oravskej ako dedinky, tam natrafila na takú babku aj s detkom, že ktorí veľa ako vedeli, že ona by ráda si ako s nimi ako zaspievala, že ako sa podozvedala nejaké nové ako pesničky. No ale oni boli takí nejakí nervózni, takí nesvoji. Vieš čo, dievčinka, že pozri sa nad Babou horou, jaká čierňová ako ide, jak ide ako búrka a my máme senko a teraz príde ako dáž a to všetko znie a tak. Nemohla by si chvíľočku ako počkať? Tak oni zobrali si jedli, hrable a išli ako na tie lúky. No ale Darinka ako pozerala, že oni ešte aj to senko majú len pohrabané aj v záhrade. No tak zobrala ďalšie ako vidle hrable a poschovala to senko do ciene, tam také miesto ako pod strechou a všetko im to schovala. No a oni sa takí udýchčaní už za prvý kvapík ako vracali, chceli ešte to senko schovať a videli, že ona, Darinka, pohotovosti to dala. Tak hovorí, no dievka moja, tak samozrejme teraz si sádli, dali si kapusné ako polievky a začala babička ako spievať a tak ona, Darinka si tie urobila notovú osnovu a si to zapisovala. No a mama sa jej pýtala, no a prosím ťa pekne Darinka, čo si tam ako? O, že takéto všelijaké ako pesničky, že aj pod roháčom žijem a tak a ja ti aj zaspievam. No, tak podľa tých not začala spievať a ona hovorila, ale sa mi zdá, že to nie je nejako rýchle, ako spievaš, že a si tam aj spievala pred tou ako babkou. No, že nespievala som pred tou babkou. No, ale to musíš, veď to nemôžeš na prvý sa spoliehať na tie noty. To musíš tam ako pred ňou vyskúšať a ona to musí ako odobriť a viac razy, aby sa to úplne naučila. No, dieťa moje, musí sa tam vrátiť. No, aj som sa vrátila. Aj som si znova ako zaspievala. Ona bola taká ako rada. No, hovorí, že a ja som tam zastiela také pesničky, ktoré by umreli aj s tými ľuďmi, ktorí ako spievali.
0: Pán Stano, vy ste Darinku pozývali aj na svoje vernisáže, mali ste viacero stretnutí. Ktoré vám tak zostáva ešte v srdci?
1: Ja si spomínam, keď Jarmilka Pucha, ona robila v rozhlase, mi ju privraz doviezla do ateliéru, to bolo niekedy koncom 70. rokov, a som sa akurát vrátil z malovania z Oravy a plné auto som mal obrazov, to som mal v ateliéru rozložené, lebo mnohé ešte schli. No a tam boli zo Zázrivej, aj zo Zoberca, aj z Tvrdošína. Ona mi Jarmilka volala, že či by mohla prísť aj z nejakou nášťa. Nepovedala, že u koho ide. No to je jasne pravda, že na Darinka ako prišla. Tak sme sa ako zoznámili. No a teraz, jak ona videla, jej, Oravienka moje, Oravienka. A začala hneď spievať. Ja som bol samozrejme aj prekvapený, ale to je, keby ako zunelo z tých obrazov, taký súzok to bol, to bola úplne nádhera. Potom manželka prišla, deti prišli, že čo sa ako deje, lebo to ona naplno proste ako spievala. No a tak sme sa mi zoznámili.

0: čom zostane, pán Stano, podľa vás Darinka taká jedinečná?
1: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívoch. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Teraz som si ako uvedomil, že tá Darinka spájala ako všetkých. Možno žiadam tým, že ona je taký klenot ako slovenský. To v dobrotov, ale aj tým talentom. Prakticky to jej umenie spevácké spájalo tých ľudí, spájalo proste celé to Slovensko.
0: Ona bola akoby taká, symbolicky povedané, taká ambasádorka takého pozitívneho myslenia.
1: Ale proste aj tým, že ona stelesňovala to dávne ako Slovensko. Možno žiadam aj tým, že ona piesne ako zbrala, rozprávala sa s tými ľuďmi, keď ona bola čo viem 30-tnička alebo čo viem 40-tnička a rozprávala sa s tými starými, múdrymi ako ľuďmi.
0: Keď sa teda ešte vrátime k tomu jej životnému príbehu, bol v jej živote podľa vašich stretnutí, rozprávania niekto, kto ju výrazne ovplyvnil v živote?
1: Ja si myslím, že vôbec tá Orava, ale nie len ju, ale aj mňa. Ja by som sa ako prihovoril za to, že aby sa znova nejak obnovilo nejaké také okienko, neviem, či všetky sú ako sprístupnené, ako tie jej relácie, aby sa to zachovalo, tieto ako zvyky, aj piesne a tradície.
0: Ako by ste zhrnuli možno také posolstvo, pán Stano, pre našich poslucháčov, v čom teda zostáva ten odkaz Darinkin a v čom teda zostáva taká nezabudnutelná?
1: Keď sme robili tú knižku, to je ten rok 2003-2005, vtedy bolo úplne také obdobie, že nič, žiadna ľudová pieseň nebola ani v rozhlase, ani v televízii, všetky tie staré relácie to všetko zrušilo. A ja som hovoril, pane Bože, však veď to zanikne ako všetko. A ona mi hovorí, Darinka, nezanikne, pretože tá ľudová pieseň to je v srdci každého toho Slováka. A ja chodím po tých festivaloch a vidím aj mladých ľudí, ktorí sa vracujú k tým krojom a k tomu folkloru a vznikajú aj nové. A to ide zo spodu, to ide zo spodu a to sa nedá ako zastaviť. A mala naozaj ako pravdu.
0: Vy ste hovorili, že ju charakterizovala taká výnimočná dobrota. Dá sa povedať, že ona veľmi čerpala takým dôležitým pilierom jej života, bola úcta voči Bohu, vzťah s Bohom.
1: Jednoznačne. Veľa spievala aj v kostoloch. Mala veľa ako priateľov, farárov.
0: Vy ste robili aj jej portréty.
1: Napríklad aj takých symbolických ako obrazov, napríklad som namalovala ako zasažený choč a nad ním sa znáša Darinka v takom goráľskom kroji. Potom ako som bol malovať ako ždiary a také ždiarské modly som dal ako do obrazu. Samozrejme potom s tým jej kostolíkom s tvrdošina tým dreveným som ako maloval.
0: Takže máte veľa spomienok.
1: Zostáva aj v mojom srdci, aj na tých obrazoch a obraz není zemiak, on neznie, zostáva.

0: Našu rozhlasovú zastávku na niektorých pútnických miestach začneme v talianskom San Giovanni Rotondo, ktoré sa aj pre stovky Slovákov stalo duchovným magnetom. Práve pred pár dňami odtiaľ prišla aj správa o úmrtí známej Slovenky, pani Ivety Graciano, ktorá na tomto mieste dlhé roky žila a sprevádzala slovenských pútnikov zaujímavými výkladmi. A s manželom tu roky prevádzkovali aj obchod s devocionáliami. Mimochodom, San Giovanni Rotondo bolo domovom Pátra Pia, charizmatického reholníka so stigmami, 52 rokov. My sme v ankete zisťovali, čo na tomto mieste našli slovenskí putníci.
1: Ja som sa veľmi tešila na toto miesto, pretože som veľa o ňom počula. Keď sme prišli na miesta, kde Páter Pio pôsobil, tak som videla, že je to vysoko v horách, že sú to naozaj náročné podmienky, v ktorých on musel túto službu a veľmi bolestivú službu počas svojho života absolvovať. Som si predstavovala, že ako v tých nevľudných podmienkach, ktoré sú tam takmer vlastne celoročne, že ako on tam chodil, ako mu určite bolo aj zima, ako trpel tými svojimi ranami a napriek tomu oddane slúžil celé 10 ročie práve na tomto mieste. Veľmi som sa tešila práve na ten pôvodný kostolík, kde je ten kríž a oltár, pri ktorom priamo on slúžil, a som si vlastne ho tam ako v duchu alebo tak aj vo svojich predstavách predstavovala, ako sa to tam odohráva. Pôvodný kostolík je mimoriadne srdcu blízky človeku, ktorý navštívi tie miesta, kde on pôsobil.
0: Počuli ste vyznanie pani Sone z Bratislavy. Jej manžel sa tiež pridal.
2: Oslovila ma nová bazilika, ktorá je postavená na počesť Pátra Pia. Najprv sme prechádzali takou chodbou, kde boli výjavy z písma vytvorené pomocou veľkého množstva mozaik. To človeka pripravilo aj na vstup do samotného toho miesta, kde je pochovaný Páter Pio. Veľmi silný zážitok a teda aj krásne sa to dalo precítiť.
0: Počas púte na tomto mieste sprevádza návštevníkov aj typický hlahol miestnych zvonov. Kňaz Peter Kičen z Piešťan sa nám priznal, že toto miesto navštívil už viackrát.
3: Celé toto mesto, San Giovanni Rotondo, je presiaknuté tou prítomnosťou Pátra Pia. Bola postavená nová bazilika, kde bol Páter Pio prenesený. A je takým miestom, ktoré tak najsilnejšie pôsobí na mňa. A sú tu vytvorené také nádherné mozaiky, kde po jednej strane, ako sa vchádza, je mozaika zo života svätého Františka. Po druhej strane je mozaika Pátra Pia z rôznych udalostí jeho života. Potom sa vojde do tej samotnej časti baziliky, tých priestorov, kde je aj Páter Pio, jeho telo. Práve tu sa modlíva svätý ruženec.
0: No a pani Katarína z Bratislavy zhrnula pútnické dojmy takto.
4: Sa mi zdá odkaz Pátra Pia veľmi dôležitý, nielen pre nás, ktorí tam prídeme a prosíme o pomoc v nejakých veciach, ale ktorý je aj vzorom svojho života, ako kňaz zápasil tiež s istými problémami a musel ich vybojovať. Nebol od nich oslobodený.

0: Taliansku ešte na chvíľu zostaneme. Ďalším vyhľadávaným pútnickým miestom sa stala Kaša. Je spojená s augustinianskou reholníčkou a mystičkou svätou Ritou, považovanou za patronku pomáhajúcu aj v neriešiteľných situáciách. Je spojená so symbolom ruží. Jej relikvie sú na Slovensku napríklad v Košiciach a farnosť Zlaté klasy od roku 1994 každoročne organizuje púť k svätej Rite, pričom jej súčasťou je aj požehnávanie ruží. Jej telo sa zachovalo od smrti neporušené a neublížil mu ani požiar rakvy. Prečo miesto navštívila putnička Katarína z Oravy?
1: Že sa dokázala obetovať napriek tomu, že ten manžel bol ku nej taký veľakrát agresívny a to v modlitbe odovzdávala Bohu. Tou modlitbou vlastne pomohla tej rodine a sa jej to aj podarilo jej ho obrátiť. Tá obeta priniesla svoje ovocie. No bolo to pre ňu veľmi ťažké, ale s Božou pomocou proste zvládla byť aj matkou a nakoniec sa rozhodla, že vstúpi do rehole a že takýmto spôsobom bude ešte užitočná aj tým chorým.
0: Na tomto mieste sme z výkladu sprievodkyne Jany Janošovej priamo pred chrámom svätej Rity zachytili.
2: Vnútri je bazilika členená na jednu hlavnú loď a dve také bočné. Každá z týchto lodí je špecifická tým, napríklad, že je zasvetená Pane Márii, čiže Panna Mária, momenty zo života Panny Márie, vitráže, ktoré zobrazujú epizódy zo života Panny Márie, ako zvestovanie, narodenie, ako kláči pod krížom. Potom, po ľavej strane najdôležitejšia kaplnka, kde je uložené telo v chlenenej rakve svätej Rity. Je tam obrovská mreža. Sarkofág stojí na takých podložkách štyroch svetcov a v kaplnke je okolo 7 obrazov z života svätej Rity a hore sa nachádzajú rôzni talianskí svetci. Je tam Ježiš Kristus, ako sedí v takom kruhu, on sedí na tróne a za ním šláhajú plamene a na nohách má položenú hlavu svätej Rity. V strede sa nachádza hlavný oltár, nad ktorým je zobrazenie poslednej večere. Chýba tam Judáš. Hore sú zobrazení augustianskí svetci. Je to postavené teda v prvej polovici 20. storočia, čiže nová stavba, nový štýl malby, živá figurálna malba.
0: Dozvedeli sme sa, že toto miesto dostalo prezývku Spovednica sveta. Kňaz Peter Kičin k tomu vysvetlil.
3: Tu sa stále spovedá. Veľmi veľa aj tak ľudia duchovne sa tu dávajú dokopy.

0: Na pútničku Miriam z východného Slovenska som sa obrátila v pútnickom autobuse s otázkou.
1: Čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí možno nie sú zvyknutí na púte? Ako púť mení život človeka, jeho dušu?
2: Tak samotná tá náročnosť v púte, aj tá príprava, ja sa stále tak aj modlievam, presne aj za to spoločenstvo, za kňaza, za cestu, za celý priebeh púte, aby bol taký požehnaný, aby sme boli pod ochranou Panny Márie, tak vždy je to náročné fyzicky, vždy treba niečo obetovať. My sme teraz cestovali vlastne z východu do Žiliny a tak sme putovali ďalej, hej, teda celý deň, noc na cestách, ale tá obeta, keď my vykročíme za Pánom, tak on nám to tisícnásobne oplatí. Vždy, kým nám sily slúžia a zdravie, tak veľmi odporúčam vykročiť za Pánom a on nám potom ozaj naplní to srdce takým pokojom a radosťou a ukáže nám možno odpovede na otázky, po ktorých možno aj roky pátrame. A takéto ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr, že akoby zasadíme nejaké semienka a to ovocie, tá rastlinka vykvitne, vzklíči a prinesie svoje plody neskôr. Čiže ja som tiež tak v srdci so sebou niesla mnohých mojich priateľov, ľudí, ktorých ma prosili o modlitbu, tak verím, že to bude vypočuté a v takej Božej vôli a tak som taká vďačná hlavne. Všetky tie miesta a tí svety sa ma nesmierne dotýkali na srdci a taký ten ich hlavný odkaz, taká ozaj myšlienka alebo z ich života. Teraz vo mne najviac úplne rezonuje tá Josefina Bakita, ktorá nesmierne trpela a napriek tomu si dokázala udržať tú lásku. Pre mňa je ozaj takým odkazom, aby ma to vlastne premieňalo postupne, ako sa vrátim do tej reality bežných dní, aby videli aj tí moji blízki a kolegovia, možno v práci priatelia, tú zmenu vo mne, že dokážem byť viac láskavá, viac milosrdná, a viac trpezlivá a všetky tie také cnosti, o ktoré sa snažíme, tak verím, že my všetci tí svätí ich vyprosíme.

0: Medžugorje v Bosne a Hercegovine navštevujú turisti a pútnici z celého sveta už 45 rokov. Z nenápadnej dedinky, kde sa ľudia živili poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku, je dnes duchovný fenomén. Zrodilo sa tu mnoho duchovných povolaní, životných spovedí, premien. Pri našej návšteve sme tu zastihli aj levický autobus plný pútnikov. Pani Božena nám prezradila.
1: Ja som mala veľký strach výjsť na tieto vrchy. Napríklad výjsť na Podbrdo. Pre mňa je to veľmi, veľmi namáhavé. A aj to zídenie z Podbrda, takisto z Križevácu. Ale som tu, aj keď pršalo, aj keď bolo bláto a ani sa mi nestalo a videla som všetko presne a cítila som veľkú milosť. Skutočne je tu požehnanie.
0: A s čím sem prišli ďalší pútnici a kňaz, ktorých sprevádzal?
2: Aby bola u nás ako v rodine pokoja, láska.
3: Človek je tvor hľadajúci a možno si už myslí, že veľa v živote našiel a že veľa v toho má, ale niekedy platí, že veľa toho nemáme. Zistiť možno, čo ešte nemá. Niekedy si myslíme, že máme všetko a preto máme málo. A keď máme málo, tak vtedy máme všetko, lebo hľadáme. Je dobre, keď aj ľudia majú dojem, že majú málo, lebo vtedy hľadajú. A ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice Hercegoviny a Chorvátska a ísť na to územie Medžugorja a zistiť. Skúste a presvedčte sa, zistite.

Milí poslucháči, je tu záver magazínu Duchovné horizonty. Dnes sme v nich spomínali na významnú osobnosť etnografky, rozhlasovej redaktorky a dlhoročnej zberateľky i interpretky ľudových piesní pani Darinky Laščiakovej. V druhej časti relácie sme v anketách a postrehoch reflektovali návštevy pútnických miest a duchovné devízy, ktoré pútnikom prinášajú. Za pozornosť vám z bratislavského štúdia ďakujú. Zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v auguste 2020.

vyšší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Podľa mňa je Spišská Nová Ves mesto s najdlhším menom. Veď ktoré slovenské mesto by jej mohlo konkurovať? Počítajte so mnou, v názve má dokopy 14 písmen. Bratislava ich má 10 a Košice dokonca len 6. No dobre, dobre, aj Banská Bystrica má 14 písmen a Banská Štiavnica až 15. Ale v názve majú len dve slova a Spišská Nová Ves ich má až 3. Ale nehovorím vám to preto, že sa chcem chváliť. Chcem vám len vysvetliť, prečo sa moje mesto volá tak, ako sa volá. Je to totiž čudné. Nová Ves. A pritom má viac ako 750 rokov. A to ešte nie je všetko. Tých mien bolo kedysi oveľa viac. Vilanova, Neudorf, Iglovo či Iglo. Hlavne to Iglovo je zaujímavé. Niektorí ľudia si totiž myslia, že názov Iglo sa podobá na slovo ihla. A že Spišská Nová Ves takéto meno dostala podľa toho, že jej námestie je dlhé a špicaté ako naozajstná ihla. Iní zas tvrdia, že Iglovo je odvodené od českého mesta Jihlava a ďalší zas, ale dosť mudrovania. Vyrozprávam vám radšej všetko od začiatku, ako moje mesto vzniklo a ako prišlo k takému zvláštnemu pomenovaniu.
3: Kedysi dávno sa na území Spišskej Novej Vsi pôvodne rozkladali 4 samostatné obce. Na severe to bol Brusník, na východe Stojan, ďalej tu ležala dedinka Kozma a obec Šág. Medzi osadami vládlo priateľstvo a vzájomná spolupráca a možno by to tak trvalo až podnes, keby raz...
4: Ľudia, ľudia Boží, zachráňte sa!
3: Zúfalý výkrik sa vydral z hrdla vychudnutého a otrhaného pútnika, ktorý sa v zápäti vysilený zviezol na zem. Obyvatelia všetkých 4 obcí, ktorí sa stretli na spoločnom sobotňajšom trhu, zostali na chvíľu prekvapene stáť, no potom sa rozbehli k pútnikovi, jedni ho dvíhali zo zeme, iní mu obmývali prepadnutú a zaprášenú tvár studenou vodou. Ďalší zasa radili, aby sa mu najprv dali napiť a najesť. Spoločnými silami ho napokon odniesli do jedného z domov, kde ho zaopatrili a pútnik sa čoskoro prebral. Čo sa stalo? A prečo si taký vystrašený? Pred čím sa máme zachrániť? Odkiaľ prichádzaš? Ľudia ho okamžite zahrnuli zvedavými otázkami. Pútnik sa na nich prekvapene pozrel. Vy nič neviete? Ľudia mlkvo pokrútili hlavami. Pútnik sa teda posadil na posteli, sťažka si vzdychol a začal rozprávať. Do uhorskej krajiny vpadli tatárske hordy. Sú ich celé mračná. Na svojich malých koníkoch brázdia krajinu a kam prídu vraždia a rabujú. Kade prejdú, zostáva len pustatina. Sú to krutí a mocní bojovníci. Všetci sa ich boja. Dokonca aj uhorský kráľ Belo IV. Sa pred nimi ukryl. Iba málo kto unikne ich útoku. Mne samému sa len tak podarilo pred nimi újsť. Ale dedinu, v ktorej som žil, vypálili a všetkých obyvateľov pobili alebo odvlíkli do zajatia. Teraz sa Tatári blížia aj k vám. Keď pútnik dohovoril, v miestnosti nastalo hrobové ticho. Až po chvíli sa ozvali prvé nesmelé hlasy. Čo budeme robiť? Ako sa proti ním ochránime? A dá sa to vôbec, keď sú takí mocní? Netrvalo dlho, a čoskoro zasadli rady všetkých 4 obcí. Mali by sme okolo osád postaviť opevnenie, aby sa k nám Tatári nedostali. Urobíme ho vysoké a špicaté, aby ho nemohli preliesť a ani ponad neho prestreliť šípy. Navrhoval zástupca obce Stojan, v ktorej žili remeselníci a baníci. Ostatným sa však jeho plán nepozdával. Nemáme toľko času. Pútnik vravel, že Tatári tu budú už o niekoľko dní. Postaviť opevnenie by nám zabralo celé mesiace. Museli by sme narúbať stromy, opracovať ich, zatesať do hrotov, vykopať základy a opevnenie do nich osadiť. A aj tak by sme nemali istotu, či by zastavilo tatárske hordy. Žiadne opevnenia. Mali by sme sa im postaviť so zbraňou v ruke, ako muži, a bojovať proti ním. Len tak ich porazíme, vykrikol zástupca hrdej obce Kozma. No ani tento nápad sa nestretol s podporou ostatných. Mari si nepočul, že Tatárov je ako múch? Nás je málo, neubránili by sme sa. Okrem toho v osadách žijú aj ženy, deti a starci. Vieš si predstaviť, čo by tí ukrutníci urobili s nimi, keď my budeme pobití? A čo keby sme im zaplatili, aby nám dali pokoj? Vynašiel sa zástupca obce Brusník, obývanej šikovnými obchodníkmi. Rada však zo stola zmietla aj tento návrh. Toľko peňazí a bohatstva iste nemáme, aby sme mohli uplatiť všetkých tatárskych vojakov a ich vládcu chána. Čo teda budeme robiť? Všetkým sa v očiach zračil strach a beznádej. Možno by sme sa mali modliť a dúfať, že nám Boh a všetci svätí pomôžu. Ozvala sa opatrne rehoľná sestra, ktorá na stretnutí rady zastupovala obec Šák, kde sa nachádzal kláštor. K ušiam obyvateľov všetkých štyroch obcí sa čoskoro dostali ďalšie správy o neľútostných tatárskych bojovníkoch, ktorí všade rozsievajú strach a smrť. Obyvatelia obcí Šák, Stojan, Brusník a Kozma sa každý deň prepadávali do čoraz väčšieho zúfalstva. Niektorí nariekali, iní sa modlili, ďalší sa zas snažili opevniť svoje domy alebo zakopať nasporené peniaze. Všetci však tušili, že je to márne. Až odrazu jeden z kmeťov žijúcich v dedine Kozma si spomenul, že jeho starý otec mu rozprával, ako sa pred mnohými rokmi ľudia pred svojimi nepriateľmi ukryli v hustých spišských lesoch. Na juh od obcí sa vraj malo nachádzať miesto, ktoré sa nazýva Skalou útočiska alebo Lápis refúgií. Mali by sme sa tam vybrať. Tam budeme možno v bezpečí. Keď les ochránil našich predkov, snáď pomôže aj nám. Nápad to nebol zlý a okrem toho nemali čo stratiť. Ak zostanú v osadách, Tatári ich určite nájdu. Ale ukrytí v nepriestupných a hustých spišských lesoch mali aspoň akú takú nádej, že sa zachránia. Na nič teda nečakali a okamžite sa vybrali hľadať skalu útočiska. Niekoľko hodín sa plahočili cez zarastené lesné kopce, štverali sa cez ostré skaly, zliezali nepriechodné rokliny a brodili studené horské potoky. Až konečne. Pozrite sa! Myslím, že sme už tu! Chlap, ktorý kráčal na čele zástupu ľudí, utekajúcich z ohrozených obcí, zastal a ukázal pred seba. Medzi stromami sa otvárala nádherná čistinka, ktorú chránila zubatá skalná stena. Vyčerpaní utečenci si na lúke ihneď začali stavať príbytky z dreva a čačiny, ale našli sa aj takí, ktorí reptali. Naozaj sa nazdávate, že práve tu budeme v bezpečí? Čo ak sa mýlime a toto nie je zázračná skala útočiska? Nemali by sme ísť ešte ďalej, hlbšie do lesov? Väčšina ľudí však už bola na smrť vyčerpaná. Deti a starci nevládali. A tak napokon všetci zostali a dúfali, že práve toto je miesto, kde nájdu záchranu pred Tatármi. Čo skoro zistia, či sa nepomýlili. Celý les sa hmíril tatárskymi vojakmi. Boli nahnevaní. Neďaleko našli 4 opustené obce. Predpokladali, že ich obyvatelia sa museli ukryť niekde tu. Hlavný tatársky veliteľ prskal od zúrivosti. Toto sa mu ešte nestalo. Všade, kam prišiel, rozsieval hrôzu, strach a smrť. A tu? Taká opovážlivosť. Čo na to povie veľký chán, ak sa to dozvie? Nemá rád, ak sa mu ľudia v podrobených oblastiach vyšmiknú pomedzi prsty. Pre porazených sú len 2 možnosti. Smrť alebo otroctvo. Kto to kedy videl, aby korisť prekabátila lovca a ufrnkla mu pred nosom? Nahnevaný veliteľ kričal na svojich vojakov a tí snorili všade na okolí. Prekutali kríky krivými šabľami, rozsekali trsy vysokej trávy, nazreli i pod konáre stromov, ako by sa tam mohli utečenci skrývať. Nenašli však nič. Nahnevaní Tatári po neúspešnom pátraní odišli dobíjať ďalšie územia. No ľudia na skale útočiska zostali ukrytí ešte 2 roky, kým tatárska hrozba nepominula celkom. Keď si už boli istí, že nič zlé im nehrozí, začali sa vracať domov. Ale aký to bol domov? Na miesta, kde sa kedysi rozkladali 4 krásne osady, Brusník, Stojan, Kozma a Šák, teraz k zemi trčali len obhorené trosky domov. Ľudia, ktorí len o vlások unikli smrti, mali oči opäť plné slz. Čo však mali robiť? Ak nechceli žiť na zhorenisku, museli sa opäť pustiť do výstavby nových dedín. Počkajte, ozval sa odrazu zástupca obce Stojan. Pred Tatármi sme sa zachránili len tak, že sme naše obce opustili spolu. Spoločne sme žili na skale útočiska a všetci spolu sme sa aj vrátili. Prečo by sme sa mali odrazu deliť? Skúsme si z toho všetkého vziať nejaké ponaučenie. Len vtedy, ak niečo urobíme spolu, sme silní. Nechajme svoje staré osady minulosti a postavme si spoločne novú osadu. Ľudia nad týmto návrhom chvíľu rozmýšľali a celkom sa im zapáčil. O niekoľko rokov na starých základoch vzniklo nové sídlo. Nová Ves, teda Spišská Nová Ves. Latiníci ju v listinách menovali ako Villa Nova a Nemci, ktorí sa sem onedlho prisťahovali, ju po svojom nazvali Neudorf. A prečo Iglovo? No, kto ho vie? Jedno je však isté. Novovešťania odvtedy žijú spoločne v novom meste Spišská Nová Ves a miesto, na ktorom sa zachránili pred Tatármi, si dodnes veľmi vážia. Volajú ho Kláštorisko, pretože tam v minulosti z vďačnosti založili kartuziánsky kláštor.

0: Povesť o skale útočiska napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Boli osobnosťami svojej doby.
6: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
5: A hoci už nie sú medzi nami,
6: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
5: Ich odkaz žije ďalej.
7: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej,
3: nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná, to sa im nepáči.
4: A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
3: I ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
5: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
5: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
5: Oj, synak.
2: Vraví Ježibaba.
5: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
5: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
5: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj.
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
4: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
4: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
4: Ej, veďže sa len netráp. Poslala ti pravda gazdina varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdina kázala.
2: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radúch rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
0: Radúch ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
0: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
5: No, teda vezmi si motiku a choď tam. A zajtra ráno dones hrozna.
0: Radúch šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
0: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
5: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radúch už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
4: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radúch s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
5: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radúch sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
5: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
5: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
6: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmolkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
4: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radúch.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radúch z napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
5: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
6: Sluha, či ešte spíš?
5: Nespím,
2: odpovie slina.
7: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
6: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
8: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
8: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
8: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
6: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
6: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
8: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečí Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
6: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni. Ach, takto sa dať oklamať. Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi.
2: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
8: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
9: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
6: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
8: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
6: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
9: S tým uletel preč.
4: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
10: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
6: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
10: Veď to boli oni! Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás takto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
9: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
4: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
10: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
4: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
9: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
9: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
6: Nuž, čože by?
9: Odpovedal mešťan.
6: Náš kráľ i jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
9: Riekne Radús.
3: No, to je veru nedobre.
9: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem tadnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
9: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali, za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
4: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
9: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
4: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
10: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
4: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
0: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
4: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na úm, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť.
10: Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť.
4: Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
11: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
0: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
4: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
9: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
11: Tu je,
9: povedá.
11: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
9: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
0: A tak žili spolu šťastlivé.
4: Žijú až podnes,
12: ak nepomre.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. 7. kolo Nike ligy odštartovalo troma zápasmi so začiatkom o 18. hodine. Žilina privítala tým Podbrezovej. Proti sebe stoja 4. a 6. mužstvo minulej sezóny. Momentálne majú Šošoni na konte o 3 body viac než ich súper, ktorý sa už navyše musí zaobísť aj bez trojgólového útočníka Radka Šilera. Ako sa to všetko prejavuje na trávniku pod Dubňom, informuje Vladimír Ochodničan.
2: Po prvom polčase sú na tom lepšie domáci, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-0. Do prvej šance sa dostal v druhej minúte domáci Homet, poslal hlavičku priamo na brankára po centri sprava. V štvrtej minúte a v deviatej minúte mal 100% šance hostujúci Mrvalievič, ktorý z očí v oči nedal gol domácemu brankárovi Šípošovi, jednoducho ho vychytal a to skutočne boli 100% šance a v tej 9. minúte hostia mohli vyhrávať 2-0, čo sa však nestalo. V 18. minúte Lamprecht hlavičkoval tesne vedľa domácej brány a železiari boli nebezpečnejší, pretože v 21. minúte sa pridal ešte aj Kováčik, dobrá pološanca, ale nic z toho nebolo. Pri prvom vstupe sme boli pri tom, keď v 30. minúte domáci Minárik po rohovom kope dal gól, ale musím to poopraviť, pretože po systéme VAR gól nebol uznaný, bol to offside a tak domáci sa predčasne tešili. No ale za to v 38. minúte Faško kopal trestný kop, dobre si postavil loptu, chyba brankára hostí Domanického a navyše teda lopta skončila za jeho chrbátom. V 45. minúte tesne pred prvým polčasom Ilko 2 metre spoza 16-ky strelov do vinkľa pridal gól druhý a zatiaľ teda pod Dubňom je 2-0. Už si to spomínal, že Radek Šiler zameril do Portugalska, klub Rio Ave a stretne sa tam s Galčíkom, no a nová posila v drese železiarov, nigerijský reprezentant Sabson Tina Tijani je zatiaľ na lavičke. V tejto chvíli hlavný rozhodca Kružliak otvoril druhý polčas. 46. minúta, Žilina Podbrezová 2-0.
1: Michalovci si merajú sily s Trenčínom. Zemplínčania ovenčení nečakaným, no o to cennejším triumfom na tehelnom poli majú jasnú úlohu – získať tretie víťazstvo za sebou. Hostia odváhu by zasa radi nadviazali na 3 body zo súboja s Ružomberkom, ktoré však vydreli v samom závere. Kto má bližšie k naplneniu svojich cieľov, naznačí Joachim Benedikt Čulík.
3: Jednoznačne sú to Michalovce, v tejto chvíli sa začal druhý polčas a domáci Zemplínčania vedú 2-0 a bol to naozaj jednostranný prvý polčas. Trenčania akoby do dnešného zápasu vstúpili s kopačkami obutými, naopak a možno aj so zatvorenými očami. V 7. minúte mal prvú príležitosť Patrik Danek, keď sa rozbehol do kontry a motal hlavu obrancu Huga Paveka, ktorý napokon ale zblokoval jeho strelu. Danek sa dostal do ďalšej šance aj o 2 minúty neskôr, no šikovnou petičkou to poslal na konského útočníka Elvisa Mašikeho a jeho strela len tesne minula bránu. Neskôr obranca Jovanovič zastavil prienik Luku Lemiška a hneď na to urobili Trenčania veľkú chybu v rozohrávke a Kotrel mohol posunúť loptu na Daneka, ktorý prudkou strelou opečiatkoval brvno trenčianskej brány. V 17. minúte vyvrcholil tlak domácich, keď sa presadil Elvis Mašike krásnou a prudkou strelou zakončil šikovnú kombináciu s Angličanom Kotrelom. Bol to prvý dres, respektive prvý gól v drese Michalovec pre Elvisa Mašikeho, no a ten pridal druhý presný zásah ešte v 39. minúte. No tejto situácii predchádzala veľká komplikácia pre domácich, keď v 37. minúte hlavný rozhodca vylúčil Martina Koselníka, náš reprezentačný obranca nešťastne zasiahol súpera a zrejme na stojnú nohu. Bol to iba jeho druhý zápas v drese Michaloviec, no a oslabil svoje mužstvo, ale paradoxne o 2 minúty neskôr skóroval Elvis Mašike, keď presne zakončil po centri Daneka z pravej strany a mohol to byť pokojne aj 3-0, keďže v 43. minúte Mašike vysunul Daneka a ten z očí v oči brankárovi neúspel, keď to skúšal poslať pomedzi nohy brankára Andriu Katiča. Trenčania zareagovali na tento vývoj stretnutia tromi striedaniami na začiatku druhého polčasu, ale o tých vás budeme informovať neskôr. 48. minúta, Michalovce Trenčín zatiaľ 2-0.
1: Komárno hostí mužstvo Skalice. Domáci tým má zatiaľ na konte 3 body za remízy, hoci podľa predvedených výkonov to mohlo byť aj viac. Priaznivci z juhu Slovenska sú presvedčení, že dnes príde premiérovo víťazstvo v ročníku a prvé na novom štadióne. Skaličania zasa po výprasku od Dunajskej Stredy myslia na rehabilitáciu. Viac povie Martin Kajgl.
4: 48. minúta sa naplňa v Komárne. Zatiaľ stav bezgólový, i keď sme si už raz, hovorím o fanúšikoch na tribúne, zakričali gól. Konkrétne v 37. minúte, keď sa presadil Muritala, ale napokon videoasistent rozhodcu videl ešte pred samotným zakončením postavenie mimo hry. A tak verdiktom hlavného rozhodcu Balinta Kiša napokon obral domácich o gólovú radosť. Domáci boli jednoznačne lepším tímom v prvom polčase. Vyslali až 7 striel a 3 príležitosti boli nebezpečné. Vo všetkých mal prsty Žák. V 9. a v 12. pádol sám. V 30. a v 31. sa zahral na asistenta. V podstate čokoľvek, čo smrdí tu pri Dunaji gólom, tak je v tom nejakým spôsobom namočený Dominik Žák. Teraz sledujeme aj trochu otvorenejšiu hru pre Skalicu, ktorá sa sporadicky v tomto zápase dostáva na polovičku súpera a v 49. minúte si vybojovala rohový kop, tak uvidíme, či nám druhý polčas prinesie oživenie záhorákov, ktorí zatiaľ ťahajú herne za kratší koniec, ale výsledkovo je to v Komárne zatiaľ 0-0.
1: Od 20.30 minúty bude hrať šlágri Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Zajtra o 17. hodine nastúpia Košice proti Banskej Bystrici a o 19. Ružomberok privíta Trnavu. Poďže však tam, kde sa niečo deje už teraz, to znamená do Žiliny, kam pricestovala Podbrezová. V minulej sezóne si oba títo súperi body podelili, stretli sa spolu 4-krát. Vo prvom vzájomnom súboji pod Dubňom Žilina v lani vyhrala 3-0. Zdá sa, že tá história by sa mohla opakovať aj dnes. Vladimír Ochodničan.
2: No, zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, ktorí v 50. minúte vyhrávajú nad Podbrezovou 2-0. Ja ťa popravím, minulý rok, respektíve minulú sezónu hrali až 6-krát, z toho 2 zápasy boli v pohári. Takže zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, napriek tomu, že v 4. a 9. minúte Mrvalievič, hostujúci hráč, mal 200% šance, rútil sa na domáceho brankára Šipoša, ale ten ho jednoducho vychytal. A hostia mohli vyhrávať 2-0 a naopak teraz prehrávajú. Takže 50. minúta, Žilina Podbrezová 2-0, autové vhadzovanie. Čo na to domáci hráči? To bude odkop z pravej strany z pozície Minárika, lopta v tom veľkom kruhu. Už tam je za hostí Luka, ktorý to rozohráva. Domáci teraz na svojej polovičke, to preto, lebo dopredu môžu ísť Podbrezovčania. Už je tam Mrvalievič, spomínaný hráč, ktorý mal dve čisté gólové šance do tej 10. minúty, respektíve 4. a 9. minúte. Tak na pravej strane Luka, hostia, teraz držia loptu na svojich kopačkách. Už sme to aj spomínali, zo strany Žiliny odišiel talentovaný 18-ročný Pališčák, išiel do Viedne, no a prišli dvaja hráči, Kenan Bilalovič, švédsky krídelník, hráč s bosniackými korenmi, a Johan Albin, rovnako zo Švédska, ten je aj na striedačke, ale zatiaľ sa na toto meranie síl díva z lavičky. No a ešte lavičku posilnil aj Michal Šmarda, asistent trénera Veselého. Tak opäť, domáci Šípoš bude vykopávať, 51. minúta, už je to tam rozhodené, ale napokon to necháva svojmu spoluhráčovi, ktorý mu prihráva, bude to odkop od brány. Čo na to domáci hráči? Lopta ide na Faška, ale bol tam pripravený za hostí Luka, ktorý mu loptu zobral, a môžu ísť dopredu po ľavej strane. Lamprech sa dostáva do svojej útočnej pozície, prihrávka na Mrmalieviča, hostia sú na polovičke domácich, bude to centrovaná lopta, napokon držia loptu, prihrávka na ľavú stranu. Ale domáci sú už zoskupení, centrovaná lopta do pokutového územia, ešte tam bol výskok a napokon Bari tam dobre odhlavičkoval, ale stále hostujúci hráči pred domácim brankárom, respektíve pred domácou 16-kou. Paraj bude tým hráčom, ktorý prihráva. Vúka bude tým posledným hráčom, ktorý bude centrovať, je napokon prihrávka. Tak domáci sa ubránili, ale napokon to bol faul zo strany domáceho Faška. Diváci
1: sa... Žiline predbežne nič nového, stále 2-0 pre domácich. Michalovčania hrajú s Trenčínom a v minulej sezóne takisto si s ním dvakrát poradili. V rámci ligy Trenčania nezískali na úkor Zemplínčanov ani boda. Zdá sa, že nebude to inak ani tento raz. Môže to potvrdiť alebo troška spochybniť Joachim Benedikt Čulík?
3: Môžem iba potvrdiť, pretože Michalovčania odskočili na rozdiel 3 gólov. Je to naozaj obrovský paradox, pretože hrajú v oslabení, v rozostavení aktuálne 4-3-2 a presadil sa Patrik Dane, ktorý bol v 50. minúte vysunutý, nabral rýchlosť a poslal to k vzdialenejšej žrdi. Naozaj trenčianska obrana dnes má deň otvorených dverí, naopak trenčianský útok hrá v 16-ke veľmi s rešpektom a nedokáže prelomiť ten obranný val. Michalovec, ktorý sa opäť dostávajú do protiútoku, opäť je tam veľmi rýchly Patrik Dane, ktorý Teraz naviazal pozornosť dvoch brániacich hráčov, chcel to poslať späť Mašikemu, ale toto bola redundantná prihrávka. Predsa pri lopte ešte Lemiško, môže prísť center z ľavej strany. Lemiško je šikovným hráčom, ale teraz neprešiel cez rozum Huga Páveka, ktorý to má dnes celkom ťažké na pravej strane obrany. Tak spomínal som, že Trenčania striedali už trikrát a možno budú striedať aj o malú chvíľu. Veľmi nervózny je na striedačke hostí holandský tréner Ricardo Moniz. Počul som o ňom už v minulej sezóne, že mu viacerí jeho zverenci ani nerozumejú a nemal som pocit zase, že by to bolo tak vidieť na trávniku, ale dnes akoby všetko vyšlo na vonok, no a Ricardo Moniz to možno bude mať po dnešnom zápase naklonené na svojej stoličke, teraz pokus o center na opačnej strane, ale Trenčania nedokážu poslať loptu úplne do nebezpečnej zóny. Hugo Pavek bude sa pokúšať o center, má tam dvojicu hráčov pred malým vápnom, ale toto bude príliš dlhá lopta. Navyše ju prebral opäť Patrik Dane, ktorý dnes úraduje na pravej strane a je skutočne veľmi šikovným a platným hráčom pod vedením Antona Šoltisa. Ten má síce založené ruky a sleduje 10 hrdinov, ktorí sú aktuálne na trávniku a sú veľmi aktívni. Ešte raz pripomínam, že Michalovce vyhrávajú 3-0 a dva góly strelili po vylúčení ich spoluhráča. V prvom polčase v 37. minúte bol vylúčený Martin Kostelník za povedzme nešťastný zákrok. Sice som to mal priamo pod očami, ale nevyzeralo to vôbec tak dramaticky, lenže išlo zrejme o zákrok na stojnú nohu, ktorý je jasne definovaný v pravidlách ako zákrok za červenú kartu. Michalovčania otvorili druhý polčas.
1: Zatiaľ je 10 michalovských futbalistov lepších a výrazne lepších ako 11 Trenčanov. Pred začiatkom týchto troch zápasov som si tak zaprognozoval, že papierovo by mali domáce týmy dokráčať v zásade bez problémov k trom bodom, tak v Michalovciach a v Žiline zdá sa, že tá prognóza je správna, ale Komárno zatiaľ svoje papierové prognózy nepotvrdzuje, aspoň nie, čo sa týka skóre. Naposledy takto informoval Martin Kajgl, mení sa niečo na obraze hry v Komárne, Martin?
4: Trocha sa nám to v druhom polčase viac otvorilo, ale teraz sme sledovali druhú veľkú šancu Komárna, na konci ktorej bol Jan Bernát, ale opäť gólman Ludha loptu schoval do rukavic predtým, nemusel vôbec zasahovať. Prognóza je v poriadku, Martin, problém je, že sa nenapĺňa presne tak, ako si doplnil. Je 0-0, ale Komárno je lepším tímom a dovolím si povedať, že by malo v tomto zápase viesť. Skaličania zatiahnutí vzadu s peticou hráčov, s Morongom a s Danielom na pozícii wingbackov, sa asi budú ťažšie dostávať potom do útočenia, alebo teda do útočnej fázy, ale aj teraz majú loptu na vlastnej polovici, dlhá, smeruje dopredu na Erika Daniela, ale tá nebola vôbec presná a len vďaka zlému zahraniu v podaní Leonyho môžu ostať Skaličania na lopte formou autového vhadzovania. Mindenbela, všetko do toho, kričia domáce tribúny, pretože si želajú gól, ktorý tu už aj padol, ako som spomínal, ale napokon videoasistent rozhodcu nebol naklonený domácim fanúšikom. Teraz chýba domácich futbalistov, ktorí sa zbavili lopty ešte na vlastnej polovici. Skaličania ju majú vo svojej moci, ale sú vytlačení až k Richardovi Ludhovi. Gólman Záhorákov sa snaží konštruktívne rozohrávať cez Patrika Karhana, nachádza Erika Daniela. Danielovi ide do kombinácie aj Pudorocký. Napokon je to prihrávka Kolma dopredu, ktorá smerovala na hrotového útočníka Potočného. A zasahovať musel na druhej strane Pindroch. Naozaj, trochu sa nám rozpadá kompaktnosť Komárna a Skaličania to využívajú na to, že sú častejšie na polovičke súpera, ale netvrdím, že to vždy vedie k veľkým šanciam, hoci teraz sa do jednej dostal Bariš. Ale skalický kapitán zakončoval v ťažkej pozícii a napokon si Pindroch z jeho strelou v 57. minúte poradil. Ale už je to viac z jednej strany na druhú, ako som spomínal, prvý polčas patril jednoznačne domácim fialkám, ktoré najmä, a to počiarkujem, najmä vďaka Dominikovi Žákovi, robili veľké problémy. Teraz ďalší nákop dopredu, hľadajúci Muritalu, ale ten sa k lopte nedostane. Výborne Morong pri ľavej autovej čiare. Komárňanská lavička si pýta autové vhadzovanie, Komárno sa však zmocňuje lopty do Monkoš. Napravo má Krčíka, má tam ale aj Šmehila, práve druhý menovaný je pri lopte, na čiare má Krčíka, Krčík ale ide radšej konzervatívne k Pilárovi, k obrancovi. Šmehil, opäť Pilár, teraz sa jednou veľmi zbytočnou prihrávkou vytlačili Komárňanci na vlastnú polovicu. Uvidíme dvojité striedanie domáceho tímu, v rámci ktorého príde na trávnik aj Jakub Silvestr.
1: Opäť sa pozrime na žilinský trávnik. Žilinčania v tejto sezóne naozaj hýria ofenzívnou aktivitou a darí sa im aj strelecky. Zatiaľ v šiestich zápasoch skórovali 15 ráz, ale aj hodne toho inkasovali. Udržali čisté konto len jeden jediný raz, keď hrali v Michalovciach. Dnes by to mohlo byť po druhý raz, ale samozrejme Podbrezová má ešte nepochybne aj svoje plány a rada by tento zápas ešte zdramatizovala. Je to reálne, alebo je to len také zbožné železiarske prianie, Vladimír Ochodničan?
2: Áno, je to reálne a hlavne treba, teraz si počkáme na tú akciu, pretože práve železiari idú dopredu po pravej strane, už sú Kimenec, sa dostala pred 16-ku, prihrávajú si to, tak vymyslia niečo, dostali sa pred 16-ku, zakončiť môžu, centrovaná lopta do pokutového územia, hlavička, obrovská príležitosť, gól! Dívam sa, áno, gól, 59. minúta, tak neuveriteľné, ako keby si tu bol, ako keby si čaroval, ako keby si to videl. Tak boli sme pri tom, keď jednoduchá akcia po pravej strane, myšlienku, som sa presunul na hraciu plochu na zelený trávnik a prišla táto 59. minúta a razom je to 2-1, tak železiari znížili tento pre nich nepriaznivý stav, ale ešte raz to musím zopakovať, v 4. a 9. minúte Mrvalievič čisté dve gólové šance, išiel z oči v oči brankárovi Šipošovi, ten ho vychytal a boli sme pri tom, keď 59. minúte hostia dávajú gól, tak aspoň znižujú, tak bohatá úroda gólov, respektíve Žilinčania veľa gólov dávajú, ale veľa aj inkasujú, zatiaľ sú na 3. mieste, 4 výhry, 1 remiza, 1 prehra v Podbrezová. Zatiaľ v tabuľke je 5. 3 výhry, 1 remiza, 2 prehry. No a majú blízko, alebo sú nakročení, aby ešte s týmto zápasom v 60. minúte niečo urobili. Centrovaná lopta ide do pokutového územia, je tam Ilko, ešte príležitosť domácich hráčov. Ilko sa snažil prihrať Faškovi, ale to zakončenie nebolo dobré, nebolo presné. Opäť železiari na ľavej strane Demi, pohráva sa s loptou, pri ňom je domáci kapitán Káčer a bude to autové hadzovanie, pretože hostujúci hráč trafil Káčera a tá lopta opustila hraciu plochu. Čo bude pre hostí teraz autové vhadzovanie, ktorí sa zatiaľ neponáhľajú, hľadajú sa vpredu. Hostujúci trenér Markulík pravdepodobne o malú chvíľočku bude striedať, ale stále majú nejakú šancu. Takže 60. minúta, Žilina Podbrezová v tejto chvíli 2-1. Boli sme pri tom, keď sme čarovali, keď sme vyvolali tento gól Podbrezovej a razom je to teda o jeden gól. Tak čo na to domáci hráči, prihrávka dopredu, je tam práve Ilko, ktorý dal v 45. minúte prekrásny gól. Je tam ešte príležitosť domácich hráčov, čo z toho bude? Napokon z toho nebolo nič, pretože Homet si dlho držal loptu a obrana hostí mu ju zobrala. Opäť protiútok hostujúcich hráčov, už sa to ťahá po ľavej strane, už sa dostávajú do 16-ky. Bude to centrovaná lopta? Nie, napokon je to zaseklavačka a bude to center. Lopta sa dostáva dopredu, je tam pár aj centrovaná lopta, ešte z pravej strany môžu zakončiť, bol tam Mrvalievič, ale napokon Bari mu tú loptu zobral, respektíve zrazil a Bari po ľavej strane je dopredu, je pridržaný, to by mala byť žltá karta.
1: No, takže celkom zaujímavá zápletka v Žiline. Zdá sa, že ten futbal získa ďalšie grády, bude to hore-dole, takže keď sa tam najbližšie vyberieme, nepochybne Vladimír Ochodničan bude mať o čom hovoriť. Pozrime sa teraz do Michaloviec, ktoré veru túto sezónu vôbec nezačali impozantne, však si len pripomeňme. Prehra v Podbrezovej 0-2, doma so Žilinou 0-1, domáca remíza s Komárnom 1-1 a prehra v Trnave 0-2, hoci tam boli Michalovčania skutočne len kúsok minimálne od bodu, napokon z toho nebolo nič, ale po tomto stretnutí tréner Anton Šoltís vyzýval k trpezlivosti, hovoril niečo v tom zmysle, žiadna panika, to mužstvo sa postupne skladá v tom zmysle, že si sadá a bude to lepšie. No a na jeho slova prišlo a zdá sa, že dnes bude obetným baránkom Trenčín Joachim Benedikt Čulík.
3: Môžem potvrdiť všetky slova, pretože Anton Šoltís je presne takým trénerom, ale ešte predtým prišla ďalšia šanca a Michalovec pri lopte už striedajúci Kai Brosnan. No a teraz 80-kou jeho krajan Ben Cottrell posúva to dozadu, takže budeme mať chvíľu na to, aby sme si spomenuli, že Anton Šoltís je tu už, dá sa povedať, stálicou. Tí tréneri sa tu predtým menili o niečo rýchlejšie. Anton Šoltís tu pôsobí od roku 2024 a je už po štvrtýkrát v Michalovciach, či už ako asistent alebo hlavný tréner. No a dôveruje tomuto mužstvu a zdá sa, že naozaj tá jeho trpezlivosť prináša to potrebné ovocie. Toto môže byť štvrté súťažné víťazstvo v rade pre Michalovčanov, ale späť k hre. Najskôr sme videli medzi tým, čo sme tu neboli, jednu propagačnú strelu hostujúceho Mikulaja. Bola to prvá strela do priestoru brány, ktorú stráži Adam Jakubech. Potom sa Cottrell vysunul dopredu, snažil sa prekopiť brankára Katiča strelou z diaľky, ale minul. V 57. minúte sa snažil taktiež, ale na opačnej strane prekvapiť golmana Enel Soares, ale taktiež minul strelou z diaľky. V zápase medzi tým skončili krídelníci Danek a Lemiško, ktorí ich nahradili práve Taylor Hart a Brosnan, takže tréner Šoltis učinil zmeny nie na úkor tej ofenzívnej aktivity domácich. Práve Patrik Danek, ktorý zišiel z Trávnika dnes, zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu rovnako, ako sa mu darilo aj na tehelnom poli, keď teda prispel k víťazstvu Michaloviec 2-1. No a teraz sa chystajú posledné dve striedania na strane hostí. Do hry sa zapoja s číslami 9 a 13 Jordan Zirkze, no a s 13-kou teda Jonathan Mulder. Ak som videl správne, tak skončil s 93-kou Pablo González, ale ten skončil už skôr s 33-kou, je to Richard Krížan. No a s 25-kou ešte aj Lukáš Skovajsa. Takže veľmi skoro si Ricardo Muniz vyčerpal všetky striedania a bude veriť, že Trenčín urobí rovnaký zázrak, ako sa mu podarilo približne pred mesiacom v Košiciach, keď v priebehu druhého polčasu otočil z 0-2 na 3-2. Dnes musí streliť ale o ten jeden gól viac, keďže už teraz prehráva s Michalovcami 0-3. Pri lopte sú Trenčania na súperovej polovici vhádzujú. Je 64. minúta. Trenčín hrá v presile o jedného hráča po vylúčení Martina Kostelníka, ale zatiaľ sa to nijako neodráža na hre a už vôbec nie na výsledku. S desiatkou teraz útočí po pravej strane taktiež nestriedajúci Dylan Kam, ale má proti sebe až dvojicu Zemplínčanov, zatiaľ stojí na mieste a teraz sa nechal zbytočne obrať, nezakombinoval so žiadnym zo spoluhráčov a to sú chyby, ktoré sa kopia na trenčianskej strane a ktoré ich dnes môžu stáť vytúžený výsledok. Určite sem AS prišiel po 3 body, ale teraz sa to zdá ako úloha nedosiahnuteľná. Strali 3 góly v zostávajúcich 26 minútach, to bude naozaj úmorná úloha pre Trenčanov. Hugo Pávek sa rozbieha dopredu, má pred sebou otvorený priestor, využil ho na center, ale ten nepristane na hlave žiadneho z hráčov, ktorý
1: boli zatiaľ teda 3 góly v Michalovciach a 3 góly aj v Žiline. No, Komárno a Skalica výrazne zaostávajú. Možno ale Martin Kajgl túto moju sentenciu poopraví.
4: Perfektné časovanie, 65. minúta a prichádzame do Komárna presne v čase, keď síce je stav bezgólový, ale budeme svedkami pokutového kopu, ak opäť nezasiahne videoasistent rozhodcu, pretože prišiel dlhý nakopávaný center na rozbehnutého Jakuba Silvestra. Ten nesepčil prihrávkou pod seba, hľadal Dominika Žáka, ten zasekávačkou sa zdalo, akoby preváhal ideálny okamih, ale následne sa zdá, že ho Damian Bariš skopol a budeme čakať asi na verdikt. Teraz sme si pozreli opakovačku a ak tá prvá situácia bola preskúmavaná, samozrejme situácia, ktorá viedla ku gólu a bola posúdená ako postavenie mimo hry, tak by sa mohlo zrejme posudzovať aj toto. Čakáme na hvizd Balinta Kiša, ale ten hvizd prichádza v tejto chvíli. Takže zrejme to tak je. Budeme sledovať pokutový kop. Ludha chytá! 66. minúta, katastrofálne kopnutá penálta Šimonom Šmehilom, Komárno Skalica naďalej 0-0. Tak, to je neskutočné. Šimon Šmehil sa rozhodol loptu poslať do priestoru, kde to je pre každého brankára malina, kde sa dá spoliehať iba na to, že si brankár vyberie zlú stranu. Ludha si vybral správnu stranu a týmto ukončujem hodnotenie tohto pokutového kopu, pretože Komárno prišlo ďalšiu veľkú príležitosť, ktorou sa mohlo dostať do vedenia a vlastne pretaviť to svoje aj územné nadvládie do jednotky na výsledkovej tabuli. Nestalo sa a to otvára príležitosti pre Skaličanov, ktorí čakajú na tú svoju jednu príležitosť. Silvester zbiera nakopávanú loptu, posunul ju Masarykovi, ten bol ale teraz slepým v situácii, no Nikašvili zbiera pre Skaličanov a dopredu Pudorocký môže vyštartovať, ale okamžite pri ňom trojica hráčov, vrátane Filipa Kiša, lopta končí za autovou čiarou. Morong bude zahrávať vhádzovanie z ľavej strany. Bariš vykúpený práve golmanom Ludhom, takže brankára čaká na konto kapitána zrejme vydatná večera dnes. Morong nedokázal prestrčiť loptu dopredu, ale Masarykovi sa otvárajú dvere. Masaryk môže ísť dopredu po pravej strane. 16-ke má iba Silvestra, doplňa ho teraz Krčík. Krčík dostáva loptu, bude centrovať, prízemná strela. Úplne voľný na druhej strane. Pre pána Jána, prepáčte. za túto reakciu, ale toto si nič iné nezaslúži. Zakončenie, ktorom bol Dominik Žák, ale že úplne sám. Ani Pluto ako deviata planéta nie je tak sama, ako bol teraz Dominik Žák sám a prepálil. Sledovalo to 2310 fanúšikov. A nebol to gól. 68. minúta sa v Komárne naplnila. Komárno hrá úplne vlastnú súťaž, volá sa...
1: No, zdá sa teda, že Komárnu dnes tí futbaloví bohovia nejako nežičia, napriek tomu, že Martin Kajgl ich skúsil nejako povzývať. Za to Žilinčania sa musia spoliehať predovšetkým na vlastné sily v súboji s Podbrezovou, pretože z toho dvojgólového náskoku je už len polovičný. Čo to urobilo s dianím na trávniku, Vladimír Ochodničan?
2: Zatiaľ nič, mimoriadne 69. stále platí, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Boli sme pri tom, keď Podbrezová znížila 59. minúte, Chrien bol tým bráčom, ktorý hlavičkoval po centri Páraja. A taká jednoduchá, nenápadná futbalová akcia, hostia ju dokonale využili. Domáca obrana trošičku zaspala, prispala a Chrien a som znížil opäť hostia. V protiútoku dostávajú sa do 16. Ešte tam môžu zakončiť, čo z toho bude. Z ľavej strany bolo zakončenie, napokon to bude rohový kop v prospech hostia. Demi bol tým bráčom, ktorý zakončil a v poslednej chvíli tam domáci obránca dal nohu a vyrazil tú loptu a som na rohový kop z ľavej strany. Za Železiarov bude kopať rohový kop Kováčik, to je ďalšia štandardná situácia, 69. minúta, počkáme si na to, čo vymyslia hostujúci hráči, už je to všetko pre domácim brankárom Šíbošom, všetci domáci sú vo svojej 16. Tak Kováčik z ľavej strany, centrovaná lopta do pokutového územia, nebol to vydarený center, respektíve rohový kop, pretože domáci sa ubranili, ale hostia sú pri svojej moci, je tam Kiminec, prihrávka opäť na ľavú stranu na Kováčika, Kováčik do stredu, tam je Demi potiahol loptu po ľavej strane, dostávať sa iba na ľavú stranu, domáci teraz pozorne organizovanej obrane, ešte Železiari, centrovaná lopta do pokutového zemia, tá lopta nebola dobrá, teraz domáci kapitán Káčer môže vyviesť tú loptu, už je prihrávka na pravú stranu a domáci Žilinčania proti útoku, ale tam bol fantastický obranný zákrok na ľavej strane, Lamprecht, ktorý tú loptu vybojoval a nedovolil domácemu hráčovi, aby išiel dopredu, konkrétne tam bol Faško. Dívam sa na hraciu plochu, respektíve tu pod nami chystá postujúci trenér Markulík. 1, 2, 3 a 4 hráči vybehnú na hraciu plochu, tak to je veľmi zaujímavé, pretože štyroch hráčov prestriedať chce posilniť ten útok a chce aspoň vyrovnať, pretože majú blízko k tomu. A ešte raz to zopakujem, hlavne tie dve čisté golové šance Mrvalieviča z prvého dejstva v 4. a 9. minúte volali po goloch, ale to zostalo nevyslyšené. Tak domáci hráči...
1: Opäť súboj Michaloviec s Trenčínom. Joachim Benedikt Čulík spomínal, že tá trenčianska obrana pripomína deň otvorených dverí. No povedzme si, že nie je to poprvý raz tejto sezóne. Domáca prehra Trenčína s Trnavou 0-4 asi tiež spadá do tejto kategórie. Tak zmobilizovali sa Trenčania aspoň do tej miery, že nejakým spôsobom zamotali hlavu domácim hráčom a divákom. Joachim?
3: Ale dá sa povedať, že áno, pretože posledné minúty zase patria hostujúcemu celku, akoby domácich opúšťala energia. Asi to bude chcieť ďalšie striedanie a mám pocit, že z Trávnika zíde najskôr Elvis Mašike, ktorý dnes mal príležitosť završiť hat-trick, ale zdá sa, že už teraz nevládza Anton Šoltis, bude musieť zrejme siahnuť aj po ňom. Trenčania mali zo pár príležitostí a zdá najväčšiu mal Jordan Zirkze, asi pred 5 minútami v sklze sa snažil zakončovať do prázdnej brány, ale lopta mu nesadla na nohu a tak minul bránu a možno trochu dokázal, prečo nie je tam, kde je jeho brat, teda v Manchester United. Veľmi dobre ho poznáme. Ale teraz späť k dianiu na trávniku. Naozaj Michalovčania sa stiahli späť do obrany a ako by sa začalo konečne po tých dlhokánskych minútach, čo hrajú v oslabení, prejavovať, že naozaj majú o jedného hráča na trávniku menej. Ale teraz dlhý odkop brankára Jakubecha a Michalovčania získavajú loptu v strede poľa. Sú tu teraz striedajúci Taylor Hart, aj Brosnan a loptu preberá Mašike. Mašike bol v obklopení dvoch hráčov, ale vidíme, že Michalovčania sa snažia prihrávkami získavať čas aj priestor a teraz faul Trenčanov, ktorý zastaví postup domácich smerom dopredu, čo im vôbec nemusí prekážať, pretože čas plynie. Práve sa završila 72. minúta, Michalovčania stále vyhrávajú 3-0 a určite sa nebudú ponáhľať s ďalšou rozohrávkou. Niektorí hráči si pýtajú loptu pred 16, ale veľmi umne Michalovčania rozohrávajú nakrátko. Výlobce je teraz Ben Cottrell, ktorý si ho posúva viac na ľavú stranu. Je tam Kido Taylor Hart, jeden z najčerstvejších hráčov na trávniku. Angličan stále pri lopte. Proti nemu tam vystupoval z desiatku taktiež aktívny Dylan Kam, ktorý taktiež mal jedno nádejné zakončenie, keď strieľal predtým cez zaclenený výhľad na michalovského bránkára Jakubecha, ale ani vtedy neúspel. Ale ak bude narastať tento trenčianský tlak, tak je dosť možné, že Jakubech sa nedočká druhého čistého konta v tomto ročníku Nike ligy. Uvidíme, ako naložia za svojou snahou Trenčania, ktorí už nemôžu v tomto zápase striedať. Veľký risk pre trénera Ricarda Moniza, ale ten musí hrať vabank, pretože prehráva jeho tým o 3 góly. 73. minúta sa aktuálne završila a my stále čakáme na nejaké ďalšie nádejné zakončenie hráčov.
1: Komárne to bola oprávnená veľká sláva, keď sa otvorili brány z rekonštruovaného futbalového štadióna, lenže akoby tento stánok nežičil domácim strelcom. Pripomeňme si, že Komárno v prvom súboji doma s Trnavou korigovalo, len už nepriaznivé skóre 0-2, čas na vyrovnanie nebol, potom prehrá s Dunajskou Stredou 0-3. Nuž a dnes zahadzujú komárňanskí futbalisti jednu šancu za druhou. Čo by k tomu ešte dodal Martin Kajgl?
4: To pousmiete na záver, asi bolo veľa vravné. 74. minúta, no napadlo mi len, že je to sláva iná. Nie je to sláva. Stále trvá tlak komárňanského mužstva, teraz už úplne bez žartov. Komárno si gól zaslúži, ale ak ho samo nedá, tak vo finále asi môžeme konštatovať opak. Už sa aj viacero hráčov prestriedalo na trávniku a hlavne spolupráca čerstvých hráčov Masaryka so Silvestrom oživila útok fialových. Teraz ale budeme sledovať naopak ošetrovanie, pretože jeden z domácich hráčov ostal ležať na trávniku a od Dominika Žáka dostáva teraz pomoc práve zo s valovými ťažkosťami. Asi je to Šmehil, ktorého premohol ten okamih penaltový, keď nedal gól, alebo je to s Peťkou Špiriak. V každom prípade Komárno nie a nie dať gól a Skalica, obávam sa, že s tým, čo má momentálne v tejto chvíli na trávniku, ako sa nám vyvíja ten zápas v druhej polovičke, tak už bude skôr dúfať, že hlavne nedostane gól a že nejaká jedna príležitosť príde. Kým v prvom polčase to bolo do veľkej miery dané tým, že Komárno bolo lepším tímom, tak teraz je to skôr dané tým, že jednoducho tie síly už nie sú. Autové vhadzovanie domácich na ľavej strane, výmena medzi stopermi, ale aj v tejto chvíli stredajúci útočník Ešele napáda Pilarovú rozohrávku, ten má Masaryka na svojej pravej strane. Masaryk bol zatlačený. Ťažká prihrávka na Bernáta, ešte Krčík. Podarilo sa mu loptu prestrčiť do stredu, ale iba Barišovi. Hostujúci kapitán rozhodne nechce hrať spolu s Komárňancami. Špiriak sa pýta späť do hry, ale bude si musieť počkať. To teraz lieta vo vzduchu Erik Daniel, súboj so Šmehilom bol úspešný a teraz Erik Daniel dostáva loptu na polovičke supera, prehodil si jedného hráča, druhého hráča, Nonika Švili je na ľavej strane, vstupuje do 16-ky, napokon páli spoza nej, lopta sa obtrela o Bernáta, uvidíme rohový kop Záhorákov. Toto sú presne tie ojedinelé situácie, na ktoré Skalica v tomto zápase čaká. Nonika Švili nebol príliš odvážny pri tom ťahu na bránku, chcelo to podľa mňa natiahnuť ešte hráčov zo sebou, ale podľa mňa si uvedomoval to, že každú chvíľu sa môže defenzíva Komárna sformovať, tak to skúsil spoza brániaceho hráča. Bariš si loptu stavia k rohovej zastávke v 77. minúte, keď stále čakáme v Komárne na gól. Skalica odoláva, aj keď štatisticky je to z jej strany dnes veľká bieda. Lopta smeruje práve na nemeckého forwarda Ešeleho, ale jeho hlavičkové zakončenie bolo malinou pre domáceho brankára Pindrocha. Ten si loptu posadil na trávnik a rozohrávajú okamžite Špíriakovi.
1: Takže gólu v Komárne sme sa zatiaľ nedočkali, hoci sme takisto netrpezlivo dúfali, že azda budeme mať šťastie aj my, podobne ako sme mali v Žiline, keď Podbrezová korigovala dvojgólový náskok domácich. Pomaly sa blíži aj tá záverečná štvrťhodina, sa začala naplňať aj pod Dubňom, to znamená, že by to už obojstranne mohlo byť v Žiline také dravé smerom dopredu a hrať od jednej bránky k druhej, plno zaujímavých situácií. Je to tak, Vladimír Ochodničan?
2: Tak teraz obrovská príležitosť domáceho obrancu Okala, ktorý zakončil brankár hosti Domanisky, loptu chytil. Tak zatiaľ 78. minúta, Žilina Podbrezová stále 2-1, hostujúci teda Markulík iba pred niekoľkými sekundami vystriedal štyroch hráčov, nastúpil Tijani, nastúpil Cilagadze, nastúpil aj Šimon Faško, nastúpil aj Matúš Rusnák, takže štvorité striedania. Treba povedať, že Šimon Faško si zahrá proti Michalovi Faškovi, proti svojmu bratovi, a to môže byť teda veľmi zaujímavé. V každom prípade pred malou chvíľočkou teda štvorica nových hráčov a budeme svedkami toho, že či budú sa snažiť niečo vymyslieť, respektíve vyrovnať. Stále platí 78. minúta, Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová teraz na svojej polovičke pomaličky si vymieňa loptu, môže ísť dopredu. Už sú tam hráči Tijani, ktorý prihráva na pravú stranu. Luka bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať, prihrávka do stredu. Opäť môže ísť dopredu Páraj, opäť je tam Tijani, prihrávka na ľavú stranu. Hostia sa už dostali pred 16-ku. Ale zatiaľ domáca obrana je dobre sformovaná. 2-1 stále vyhrávajú domáci a hostia sa budú musieť vrátiť, aj sa vracajú. Krivák. Teraz centrovaná lopta na pravú stranu. Luka, čo urobí? Prihrávka do 16-ky. Podbrezovčania teraz môžu zakončiť. Centrovaná lopta do pokutového územia. Napokon bol tam na pravej strane, respektíve v strede, domáci obranca Minárik. Opäť hostujúci.
1: Michalovce napriek tomu, že hrajú v oslabení, viedli nad Trenčínom pohodlným trojgólovým rozdielom, ale ako sme počuli, tak Trenčín zvyšoval obrátky v snahe ešte trocha ten zápas dramatizovať, alebo minimálne streliť aspoň čestný úspech. Viedla jeho snaha k nejakej zmene skóre, Joachim Benedikt Čulík?
3: Zatiaľ nie, ale môžem povedať, že na strelecké pokusy je to 11-17, na strely na bránu 6-2. Myslím si, že táto štatistika dosť vypovedá o tom, ako sa dnes prišli pripravení Trenčania, alebo aká kvalitná je Michalovská obrana. A práve Michalovčania budú môcť navýšiť svoje vedenie. V 79. končiacej sa minúte vyhrávajú 3-0, ale teraz sa nám tu rodí nebezpečná situácia, pretože očakávame štandardku. Lopta je umiestnená nedaleko rohovej zastávky. No a uvidíme, ako s týmto naložia domáci, ktorí sú len 9 v poli plus brankár, ale hrajú naozaj vynikajúcu partiu s Trenčanmi, ktorí dnes zažívajú abnormálny deň, naozaj abnormálny. Vôbec si nedovolím to porovnávať s ostatnými ich zápasmi, ale niektoré štatistiky nasvedčujú tomu, že je to už aj dlhodobá forma, tak uvidíme, čo nastane v klube Trenčina, ale určite budú potrebovať nejaký impuls. Michalovčania to urobili veľmi rozumne a posúvajú loptu dozadu, aby ju držali na svojich kopačkách. Takýmto spôsobom prehrať nemôžu. Teraz šanca pre Mašikeho. Mašike preveril brankára Katiča. Bola to nepríjemná strela, Katič sa síce nemusel hodiť, ale zasahoval rukavicami. Mašike predsa len stále ukazuje snahu streliť ten vytúžený tretí gól a završiť hat-trick. Pripomínam, že tie dva góly, ktoré dnes strelil, sú jeho prvými v drese Michaloviec. No a Mašike ukazoval, aký je showman, keď bol úplne osamotený a robil tu nejaké triky s loptou, aby trochu pobavil fanúšikov, ktorí dnes majú veľa dôvodov na to baviť sa. Prišlo ich až 1827 na to, aby zaplnili tie dve hlavné tribúny a aby si pozreli tento naozaj vynikajúci zápas podaný Zemplína, ktorý aj napriek tomu, že hrá v oslabení, stále vyhráva na Trenčinom 3-0 a teraz sa ale rodí útok na opačnej strane.
1: Dovolím si povedať, že Michalovce už dokráčajú k 3 bodom z tohto zápasu, čo samozrejme nie je veľmi riskantná prognoza z mojej strany, ale za to, či zoberie 3 body Komárno alebo Skalica, tak tam už je to typovanie horšie a pravdepodobne napokon to bude deľba, ale Martin Kajgl vidí a povie viac.
4: 9 minút do konca riadneho hracieho času 0-0 a uvidíme roh Skaličanov, ktorým sa zatiaľ naplňa ten ich herný plán, s ktorým prišli na južné Slovensko, a to teda, že dúfať čo najdlhšie. Myslím si, že to bolo jasné. Teraz Baríš bol v lavičke, ešte strela z druhej vlny, ale Morong loptu poslal do rohu tribúny a z tohto teda rozhodne nič nebude. Balint Kiš teraz umravnil Pindrocha, ktorý chcel okamžite rozohrať, ale ešte nebol na to správny čas, tak teraz sa zopakovala rozohrávka. Komárno začína rozohrávku od vlastného brankára. Kiš posunul Žákovi. Žák to skúsi po ľavej strane. Lopta smerovala na rozbehnutého Masarika, ktorý si medzičasom vymenil strany s Gambajarom, ale ani to neviedlo v tejto chvíli k príležitosti. A opäť vidíme nepresnosti v strede poľa. pri lopte, ale ostávajú.
1: V Komárne zatiaľ všetko otvorené. Dá sa povedať, že aj v Žiline, i keď domáci majú predsa len o čosi bližšie k víťazstvu, ale zatiaľ ešte na Vavrínoch sa rozhodne nemôžu uložiť. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak, 83. minúta. Teraz môže ísť dopredu Žilina, konkrétne po ľavej strane Faško. Tam to bude žltá karta. Tam bude žltá karta, to preto, lebo už unikal Faško a bol tam Rusnak, stredajúci hráč, ktorý ho prichytil, ktorý ho favloval a úplne zbytočne. Nuž, ale bolo to dobre rozbehnutá akcia. Faško bol tým hráčom, ktorý bol favlovaný. Rusnak bol tým hráčom, ktorý videl ďalšiu žltú kartu. Striedanie na strane domácich. Nastúpi tam Adank a dole z Racej plochy pôjde Homec. A ešte jedno striedanie. Káčer ide dole a nastupuje Baleja. Tak to je. Hráči, ktorí teraz v tejto chvíli v 83. minúte vybehli na hraciu plochu. Hostujúci trenér Markulík už využil svoje striedanie, už sú tam piati čerství hráči a už je to na nich, ako s týmto naložia. Tak domáci brankár Šípoš bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať prihrávka, respektíve center na ľavú stranu. Tam je Tijani, ktorý to zachytil, ale domáci teraz budú v autové vhadzovanie napokon nie, tak usúdil čiarový rúca Čajka, respektíve asistent 2, ktorý dáva možnosť pre hostujúcich hráčov. Autové vhadzovanie a lopta v hre. Zahrá si domanický hostujúci brankár, tá lopta pôjde na pravú stranu, napokon nie. Postupný útok hostí, to preto, lebo domáci už sú v takej obranej ulite, ale stále je to na polovičke železierov a môžu ísť dopredu páraj. Centrovaná lopta na ľavú stranu a opäť ďalšie autové vhadzovanie, ale ten center, respektíve tá prihrávka nebola presná, čo využívajú domáci hráči na autové vhadzovanie. 84. minúta, tam málo času pre Podbrezu na vyrovnanie, ale samozrejme ešte dostatok času, aby strelili gól. Tak autové vhadzovanie z pravej strany, už sa tak aj stalo, lopta v hre a budú to hostia.
1: Približne rovnaký čas, aký má Podbrezová na vyrovnanie Žiline, majú aj komárňanskí futbalisti, aby teda prelomili tú streleckú smolu na úkor Skalice, ale idú si naproti tomu streleckému šťastiu. Martin Kajgl.
4: Ja už neviem. 85. minúta, sledovali sme ďalšiu tutovku v týme Komárna Maliu. Jakub Silvester, striedajúci hráč, ktorý má skúsenosti na rozdávanie, dostal krásnu koumicu od Filipa Kiša, bol sám pred gólmanom Ludhom, stačilo iba namieriť do bránky, ale Silvester netrafil bránu. 5 minút do konca riadného hracieho času a stále čakáme na ten prvý gól. Komárňanci veľmi dúfajú, že to budú oni, ktorí ho dajú a že konečne si na konto pripíšu prvé víťazstvo v sezóne a pokrstia už aj tento pekný, nový, moderný stánok, tromi bodmi, zatiaľ sme od toho ale ďaleko, ako by uriekli nejakú bosorku domáci futbalisti a nie a nie padnúť gól, no to totiž vyzerá, že to je naozaj nacvičené. Samozrejme, to nacvičené nie je, ale to zahadzovanie šancí dnes naozaj fantasticky ide. Teraz Gambajar na ľavej strane, z prvej sa snažil centrovať, napokon to bol Šmehil, Monika Švili odvracia a Skaličania sa opäť ubránili, ale centrom našli iba Kiša. Kiš tam má opäť Šmehila, ten ale nebol posledným hráčom, od ktorého sa lopta obtrela, takže autové vhadzovanie pre Fialky. Šmehil nemá komu, je to spomalené, bude si musieť vybrať Dominika Žáka, ten postupuje viac smerom k 16-ke, vystupuje proti nemu Ravas, uvidíme, či teraz dôjde k centru, aj došlo, ale Bernard trafil iba brániaceho hráča, výborne Silvestro ešte represingom získal loptu, ale neposunul ju dobre Masaríkovi na ľavú stranu, stále Komárňanci na polovici Skalice. Pilar na pravej strane, má tam Gambajara, má tam aj Krčíka, napokon to skúsi centrom sám, ale Ludha fantasticky skúsenie po lopte vyštartoval a ešte aj Balint Kiš videl útočný faul Jakuba Silvestra, takže Ludhovi v tejto chvíli daroval zo pár cenných sekundičiek na to, aby sa pomaličky, pomaličky zdvihol a pomaličky, pomaličky rozohral. V tejto chvíli ho aj urguje hlavný rozhodca, aby rozohrával zo zeme, pretože má loptu v rukách. Myslím si, že Ludha bude úplne bez problémov riskovať žltú kartu v tejto situácii, je mu to jedno. Jeden bod je cennejší ako žltá karta. Lopta smerovala teraz dopredu na Ešeleho a ten v ťažkom súboji padá. Skaličania už sú ale na polovici súpera, no Nikašvili je však pri rohovej zástavke. Nikašvili snaží sa obkrúžiť okolo Špíriaka, stále má loptu pod kontrolou, ale Špíriak ho nepustí nikam inam od autovej čiary. Teraz strata lopty a dopredu môžu ísť domáci Komárňanci. Žák nebude mať s kým. Napokon to urobil pekne oblúčikom, vpredu našiel Masaryka, ale ten neustal súboj. S Ravasom a pozor na Skaličanov. Bariš. Prihrávka smeruje teraz na ľavú stranu, kde je Morong. 88. minúta je v polovici, stále v Komárne 0-0. Skaličania to skúšajú od vlastných obrancov, od brankára Ludhu. Myslím si, že tam chcel aktívne hrať Guinari, ale lopta mu preskočila a kopačky.
1: Koľko času ešte zostáva do konca súboja v Žiline, Vladimír Ochodničan?
2: Necelé 3 minútky do konca riadneho hracieho času. Žilina Podbrezová stále 2-1. Žilinčanie teraz nepresný nákop dopredu a zachytil to obranca Luka, ktorý môže poslať svojich do protiútoku. Tak, ukáže sa mu niekto na pravej strane. Páraj potiahol loptu po pravej strane, ale pri ňom je domáci Bzdil, ktorý tú loptu vybojoval. Je tam aj Michal Faško a teraz stratil loptu. Tam bol navyše faul, ktorý sa bude pískať. Vyzerá to na žltú kartu, ale zatiaľ teda hlavný rozhodca Kružliak loptu neukazuje. 2 minútky do konca riadneho hracieho času, do konca 90 minútovky. Žilina Podbrezová stále 2-1. Opäť Tijani Novito muž, ktorý nastúpil do toho druhého polčasu. Prihrávka na pravú stranu. Dopredu môže ísť Rusná, ktorý videl aj žltú kartu ako striedajúci hráč. Opäť Luka hrá sa na polovičke Žiliny. Je tam Šimon Faško, ktorý sa zoznámil s loptou. Prihrávka dopredu, ďalší postupný útok. Je tam Paraj do 16, respektíve snažil sa prihrať dopredu, ale bude to brankár domáci Šípoš, ktorý bude rozohrávať, ktorý bude vykopávať, ktorý sa nebude ponáhľať. Uchmatol loptu a bude teraz vykopávať ďaleko, ďaleko. 89. minúta, stále platí Žilina Podbrezová, 2-1 do polčasu, bolo 2-0. Výkop z rúk Šípoša domáceho brankára. Je tam Faško, ale je tam aj hostujúca obrana, ktorá tú loptu zrazila. Faško po ľavej strane, prihrávka na Bariho. Bari sa neponáhľa, Faškom si vymieňajú lopty a lopta pôjde pravdepodobne dozadu. Tam je Okál domáceho obranca, je tam ďalší domáci obranca Narimanic a ten si posiela loptu so Šípošom. 89. minúta nám teraz svieti, to znamená minútka do konca riadneho hracieho času. Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová. Lamprecht bude tým hráčom, ktorý môže ísť dopredu, ale napokon prihrávka Rusnák dáva Lukovi, Luka dopredu Tijani. Tak to je taká medzihra na polovičke Železiarov. 89. minúta, 33. sekunda. Žilina Podbrezová 2-1.
1: Opäť sa prenesme do Komárna, tam už do konca riadneho hracieho času zostávajú asi len sekundy, takže chceme vidieť, koľko ich bude a koľko určia rozhodcovia ako nastavený čas. Martin Kajgl.
4: Presne v tejto chvíli sa naplnil riadny hrací čas a ak vidím správne 2 minúty ešte nadstaví hlavný rozhodca Bálint Kiš, aj keď neviem, čakáme na to. Áno, je to potvrdené, 2 minúty. Tak trochu kruté pre Komárno, ale Komárno to musí teraz využiť. Teraz zbiera loptu vpredu Silvester. Na tej strane má Masaryka, ten musí obísť prvého hráča, ale Černek si poradil s tým prvotným súbojom. Masaryk sa zmocňuje lopty, má tam aj Šmehila, ešte Masaryk. Narážačka na Silvestra, na pivota, ešte príde k strelbe. Nie, napokon Žák zaváhal, posúva loptu Šmehilovi, Šmehilov oblúčik. Zbiera Ešele, vysoký útočník. A prvá minútka je takmer za nami. Špiriak má loptu na vlastnej polovici, nesmie spraviť chybu, pretože tam je hladný Daniel, ktorý si pýta striedanie, lenže do konca zápasu ostáva jedna rovná minúta. Pilár sa teraz snaží všetkým ukázať, aby išli hore, že už nie je času. Ešele to teraz uskákal so Silvestrom, respektíve Guinari. Nebol to vôbec ťažký súboj, keďže je o hlavu vyšší. Lopta skáče vo vzduchu, Ešele ju tam chce vybojovať, ale padá a toto je príležitosť pre Komárno, aby išlo dopredu. Žák na Silvestra, ťažká prihrávka, pozbierať ju musí Pilár, ktorý už posiela všetkých hore. 40 sekúnd do naplnenia už aj toho dvojminútového nadstaveného času. Stále súboje, ešte tam Berrát, dostane sa k lopte, napokon Silvestr, lopta odrazená od Ravasa a končí u Ludhu. 30 sekúnd do konca toho dvojminútového nadstaveného času. Ludha má loptu pod kontrolou a zdá sa, že už to ubojuje spolu so svojím tímom, ktorý dnes zahodil niekoľko veľkých príležitostí. V 37. minúte dal gól, ktorý videoasistent rozhodcu zvrátil a v 65. minúte Šmehil nepremenil pokutový kop a v 84. zahodil Jakub Silvester tutovku, tak napokon dôjde ešte k tomu striedaniu, ktoré nám zrejme ukončí celý zápas. V momente, ako prídu Križan a spolu s ním aj so 14-kou Gulíšek na trávnik, tak bude po zápase

0: a dnes bude musieť byť spokojné, bohužiaľ, iba s jedným bodom za bezgolovú remízu 0-0 so Skalicou.
1: Poďme rýchlo do Michaloviec, pretože tam nám možno ušlo niečo, čo sme možno ani tak veľmi nechceli. Joachim Benedikt Čulík.
2: Áno, to je pravda, bol to trenčiansky gól. Predsa len sa v 90. minúte presadil Zirkze, Jordan Zirkze zničil čisté konto brankára Jakubecha na veľkú škodu pre Michalovca, ale Michalovčania majú už po zápase zvíťazili 3-1. Ten ipon, alebo kruto povedané, ten knockout prišiel už dávno. V 50. minúte Michalovčania strelili druhý gól v oslabení. No a myslím si, že toto môže byť veľmi zaujímavý moment pre Trenčanov. Dovolím si dať závetou, ktorú poviem, veľký otáznik, či to nebola posledná cesta pre trénera Ricarda Moniza. V každom prípade Michalovčania splnili takmer nemožnú úlohu a v 10 dokázali zdolať Trenčín 3-1.
1: Stihneme ešte záverečné sekundy súboja Žiliny s Podbrezovou. Vladimír Ochodničan.
3: Opäť pohotová režia, to preto, lebo 94. minúta Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Navyše Žilinčania kopú penáltu, to preto, lebo bol favolovaný 16. Flóre a hlavný rozsa Kružliak ukázal na pokutový kop. 94. minúta nám svietia Žilinčania, môžu dať tretí gól. Dívam sa, ak je pripravený František Koša, striedajúci hráč, ale bol to pekný prienik striedajúceho Flóreu, ktorého tam poslal tréner, domáci tréner. Tak čo z toho bude? Gól 3-1. Tak boli sme pri tom, keď tu padali góly, dva góly. V tejto chvíli, v 94. minúte z pokutového kopu dávajú Žilinčania tretí gól a hlavný rozhodca Kružliak kúpol do píšťalky. To znamená, že tri dôležité body zostávajú doma pod Dubňom. Ten tretí gól dali domáci z pokutového kopu. Žilina Podbrezová, konečný výsledok 3-1.
1: Takže môžeme sumarizovať výsledky troch zápasov, ktoré sa dnes začali o 18. hodine. Žilina teda zvíťazila nad Podbrezovou 3-1, Michalovce nad Trenčínom takisto 3-1 a Komárno sa so Skalicou rozišli po bezgólovej remíze 0-0. Na čele tabuľky veľmi nekompletnej sa dostala Žilina, ale to všetko sa môže ešte zmeniť, pretože o 20. hodine 30. minúte sa začne dlho očakávaný a s napätím očakávaný súboj Dunajskej Stredy s bratislavským Slovanom. Takže toľko na teraz futbolové minúty na vlnách Rádia Regina, ktoré pripravili a vysielali popri kolegoch na našich štadiónoch aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.
5: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

príjemný 1. septembrový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si povieme čosi viac o tradícii rôznych hudobných zoskupení na Slovensku. Okrem iného aj o tom, kedy sa k nám dostal cymbal, či aké iné ľudové nástroje mali v minulosti v tom, ktorom regióne príjm. Tak sa pohodlne usaďte a zostaňte s Reginou až do 21. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktor

Ľudové hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je asi 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných skupín. Samoznejúce nástroje, najväčšiu časť tvoria detské. Blanozvučné nástroje, napríklad hlásnický bubon, detské bubny, hracia škatuľka, husličky, kočka, hrací hrebeň, trstinové drnčadlo. Strunozvučné nástroje, rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov, malé, veľké, basové, basičky, korítkové husle, ale aj trený bukač, detské husličky či doštičkové husličky. No a napokon vzduchozvučné nástroje. Sem patria rôzne húkadlá, vrtielky, frngačky, frngadlo, hranové píšťaly, plechové pískače, ale aj ďahýlové píšťaly, vrbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, detské dúčelové píšťaly, trstinový klarinet, gajda, pískor či gajdica. My si v nasledujúcej ukážke vypočujeme majstrovstvo fujaristu Jozefa Peška v skladbe nazvanej Reč pastierska z tvorby Svetozára Stračinu. Zostavená je z hudobných dialógov pastierov z Liptova. Priestor dostanú aj deti a detské hry spod braniska, takisto v spracovaní Svetozára Stračinu.

Dnes asi najrozšírenejším a najznámejším hudobným zoskupením u nás je cimbalová muzika. Je to ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cimbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cimbal využíva v muzikách asi od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. storočia a pozostávalo z huslistu, malej basy, cimbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 na 8 a viac hráčov, napríklad v hudbe Samka Dudíka. Rómski muzikanti rozširovali svoj inštrumentál o cimbal už na prelome 17. a 18. storočia. Z 18. storočia boli známe gemerské muziky s primášmi ako Michal Barna či Štefan Cinka a ich vnučka Cinka Panna, ale i Jozef Bihári a rómski muzikanti z Galanty. Tí hrávali najčastejšie v šľachtickom, vojenskom, malomestskom a mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti a Košiciach a ďalších mestách. Stali sa významnými nositeľmi a tvorcami celouhorského verbungového štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovelej hudbe. Na Slovensku viedli známe cimbalové muziky Jožko Pihík či Samko Dudík a muzikanti z rómskych rodín Piťovcov, Balogovcov, Berkijovcov, Čonkijovcov, Oláhovcov, Paľáčovcov či Radičovcov. Ľudová hudba Paľáčovcov z Hrochote nám zahrá v nasledujúcich hudobných ukážkach.

Cez tú Hrochoď, Hradská Nová, k nám je vysekaná.

Solistické schopnosti cymbalu sa uplatňujú aj u nás, najmä vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cymbal vyniká farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi rytmický sprievod muziky. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňal práve hráč na cymbale. Cymbal sa tak stal charakteristickou súčasťou slovenských ľudových muzík, najmä na Mijave, Horehroní, Podpoľaní, ale aj v Gemeri, Šariši a Zemplíne. Cymbalista od Hrona je názov nasledujúcej koncertantnej skladby z tvorby Ivana Dubeckého. Ako solista sa v nahrávke z roku 1981 predstavil Tibor Kováč. Furdanov cymbal je názov skladby z tvorby Petra Jantoščiaka a ňou sa predstavia členovia detského folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy so solistkou Evou Hesekovou.

Najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie u nás sa volá Gajdošská trojka. Pozostáva z gajd a sláčikových nástrojov. Gajdoša s huslistom nachádzame na vyobrazeniach už z konca 17. storočia. Združenie nástrojov vyhovelo požiadavke zosilniť hudobný sprievod k tancu, ktorý sa v dedinskom spoločenstve po stáročia opieral takmer výlučne o gajdy. Trojhlasé gajdy, ktoré boli rozšírené vo všetkých oblastiach Slovenska, majú v zvukovom sprievode v kontre gajd relatívne väčšie zvukové možnosti. V Severnej Orave, podobne ako v iných oblastiach Strednej Európy, dominovali dvojhlasné gajdy, teda nástroj s obmedzeným zvukom. Táto nedostatočnosť hudobného sprievodu sa kompenzovala zväčšením, predĺžením melodickej píšťaly a tým dosiahli gajdy výraznejší zvuk. Napriek tomu sa k vylepšeniu tanečného sprievodu začali využívať aj husle, ktoré posilnili relatívne slabý zvuk melodickej gajdovej píšťaly. Postupne vznikajúca muzikantská tradícia husľových združení sa uplatnila aj v sprievodnej hudbe ku gajdám. K jedným husliam pribudli druhé, ako sa to dnes praktizuje v hornooravských oblastiach. Proces vytvárania gajdošských hudieb je však staršieho dáta, ako to dokladajú svadobné a národné tance Slovákov z prihraničnej oblasti Moravy, Rakúska a Slovenska z roku 1819 v podaní gajd s dvoma husľami. Gajdošské hudby na Hornej Orave nazývame Gajdošská dvojka či Gajdošská trojka. K regionálnym prejavom patrí spevný sprievod pri tanečných melódiách v solistickej i skupinovej zborovej forme. Spevný prejav je výrazne ovplyvnený gajdami. Pridržiava sa kontinuálneho zvuku gajd tým, že speváčka za sprievodu gajdošskej hudby zaspieva celú jednu slohu na jeden dých. Gajdošskú hudbu určujú i gajdošské variácie a husľová technická a ozdobná hra, ktoré sa doplňajú a striedajú. Nám ju v tejto chvíli predvedie polhorská muzika.

Rozmanitosť podôb slovenskej ľudovej hudby akoby nemala hraníc ani dnes. Vznikajú rôzne hudobné zoskupenia, v ktorých má tradičný ľudový inštrumentár svoje miesto, fúzie a spojenia obohacujú interpretov i poslucháčov. Na záver nášho dnešného stretnutia som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla iba nedávno a premiéru mala v apríli tohto roku na galakoncerte Grand Prix Svetozára Stračinu. Názov tejto skladby je Koníček môj sivý vraný a ide o zľudovelú pieseň na motívy piesne Jána Kalinčiaka. Jej autorom je súčasný slovenský hudobný skladateľ Marián Zavarský. Predstaví sa v nej ako solista hráč na Nineru Robert Puškár v sprievode Sláčikového kvarteta. To vedie Ján Kružliak mladší.

0: Studnička.
1: V dnešnej studničke predstavím unikátne trio muzikantov, ľudí s nesmiernym umom a úctou k tradícii, ale najmä čistým človečenstvom. Dnes vám budú hrať, spievať a rozprávať dulickí pastieri. Príjemné počúvanie praje Peter Cíteni.

0: Prečo práve Dulickí pastieri, ten názov?
1: Kedysi tu bolo Bačovské trio a to bol taký náš vzor. Ľubo Párička, Milan Rob, Maťo Brksa. To bolo pre nás taký svätý grál. Oni hrali tie piesne rôzne podpolianské a my sme to akože od nich odkúkávali. Ľubko hral na gajdy. A potom nám tak ako si prišlo, že keď oni sú Bačovské trio, my predsa nemôže byť tak vysoko. My musíme byť niečo nižšie. Tak sme boli obyčajní Dulickí pastieri a tak vznikol ten názov Dulickí pastieri.
0: Kto sú to Dulickí pastieri a odkiaľ sú?
1: Dulickí pastieri sú... Konkrétne ja napríklad som z Dulíc, ale konkrétne z obce Bela Dulice. A rodak som z Hore Hronia. Vedľa máme Dotka Dudku, ten je z Hornej Nitry, z Prievidze, ale býva v Belej Duliciach, kde sa priženil. A potom tu máme moja Ďurika, to je Martinčan, ktorý sem dochádza. No a je takisto Turčan.
2: Máme aj člena z Minnesoty, Meta Heifra, a ten tiež dochádza občas na skúšky, tak raz za 3 roky príde.
0: No a čo hrávate, chlapi? Čím ste vy iní ako ostatné z takéto zoskupenia?
3: No, snažíme sa hrať také staršie piesne, ktoré bežne už dneska málo ľudí pozná. A snažíme sa napodobniť intuitívne ten štýl, ako sa asi hrali tie piesne.
0: Ako pracujete konkrétne? Ako hľadáte zdroje a ako potom s nimi ďalej narábate?
1: No, väčšinou sa venujem histórii, samozrejme histórii obce taktiež, a vždycky nájdem v niektorých tých literárnych dielach o histórii všeobecne nejakú pieseň, starú, archaickú. A keď takto si to vždycky odložím, pozriem, potom máme rôzne možnosti dnes, Bela Bartok, ktorý z Vesky, ktorých takisto sú veľmi pekné piesne, ešte málo kedy objavené. A potom máme priateľov, treba z Maďarsku, kde sú tie archívy plné neskutočných krásnych piesní pôvodom zo Slovenska. No a keďže Turiec v zásade bol zemiansky teda, tak tie piesne neboli až tak úplne čisto slovenské. Hej? Keď sme náhodou s kamarátmi z Maďarska hrali na nejakom večernom programe a začali sme spievať naše piesne a hrať, oni sa pridali a dávali si svoje maďarské texty do toho. Bolo to neskutočne ako dobré.
0: Ako vznikajú vaše hudobné úpravy?
3: No, niekedy je to ťažké, niekedy je to ľahké. Keď sa stretneme, väčšinou je tam dobrá atmosféra a vtedy tie úpravy idú veľmi ľahko a niekedy narazíme na pieseň, ktorá vôbec nesplňa dnešné normy Durmolovej tonality a je to pieseň, ktorá sa upraví veľmi ťažko, takže takto vznikajú.
4: Takže toto budú piesne, ktoré vždy na úvod hráme.

0: Ja hrám teda na píšťalke, drumble a ozembuch, také menej náročné nástroje, áno, ešte mi tu ukazujú, že aj fujera trombita. V podstate som, folklor je pre mňa taká trocha náhoda, lebo som vyštudovaný na priečnú flautu 8 rokov z ušky, takže takéto fúkacie nástroje, no a o to už nie je ďaleko k týmto dýchovým, ktoré sú aj také akože ľudové. S Jarkom sme sa stretli v evanjelickom spevokole v roku 2012, sme tam prišli naraz a neviem, či 3 roky sme tam určite vydržali do 2015. A tam sme sa teraz stretli a začali sme tak vedľa seba sediať v tenore, že čo ty, že ja mám gajde, ja tak na píšťalku, no. Tak niekde tu som sa odpichol k folklóru a ešte som začal s tým, že ma Monika Barobášová zavolala do detského folklórneho súboru Turiec a tam som tie deti troška na píšťalky učil hrať, takže a už potom sa to nejak rozbehlo, keď som sa s chalanmi dal dohromady.
1: Na akých nástrojoch hrávate, od koho sú?
0: Nástroje, ktoré mám, sú píšťalky, sú od Mirka Vojta z Krpelián. Tomu chcem poďakovať, sú veľmi dobré tie nástroje. A takisto od pána Sobotu drumble z Modry. A fujeru trombitu mám od pána z Handlovej a ten sa volá, on robí aj tie drevorezby, keď mi teraz pripomeniete, taký baník, a to si nespomeniem, nech mi odpustia, možno, že ma napadne. No takže takto mi napadne, ako Jarko ma chce opraviť, lebo ja to vidím na ňom.
1: Ak to počúva, tak pozdravujeme. Jarko, ty si gajdoš, tvoja cesta k tomuto nástroju?
2: No keď mi decka odrástli, tak začal som pôsobiť v Belej Duliciach v súbore, v Lisci a pri Evke Dudkovej. A keďže som rozmýšľal na zadné vrátka a hovorím si, nebudem predsa večne tancovať, tie nôžky nebudú tak úplne slúžiť, tak si hovorím, vyberiem si nejaký nástroj, s ktorým budem potom pokračovať na staré kolena. No, keďže všetci mi hovorili, že heligonku a mi to pripadalo byť už strašne také sprofanované, vravím si, nie, ja si vyberiem gajdy. No a tak som navštívil Ľubka Tatarku, Čalamachu, Jura Dufeka, no a slovo dalo slovo, urobil mi gajdy a začal som sa na tom učiť hrať.
1: A čakal si, že to bude niekedy cesta k takej archaickej hudbe? Boli to jedni z najstarších nástrojov zo skupiny gajdy, husle, píšťalka. Vedel si to už vtedy, alebo si chcel byť solo muzikant?
2: Nie, solo určite nie, nie som solo hráč, ale vedel som, že to bude presne také, ako to má byť. Keďže gajdy sú nástroj archaický, tak aj tie piesne sme začali hľadať archaické, aby to k tomu proste ladilo. Takže je to také prvoplánové.
1: Dodo, ty si, pamätám si správne, samouk? Tvoja cesta k nástrojom?
3: Áno, áno, tak ja som samouk a nejak toto išlo tak same. Ja len, keď sa tu chlapci takto rozprávali, tak ma napadlo, že okrem toho, že teda robíme aj túto hudbu, tak som vedúci folklórneho súboru Turiec a v roku 2014 ja som ich pozval vlastne na naše výročie a vtedy boli v dvojke, takto hrali presne ako tu sedia, vtedy boli ste ešte v dvojke a tam ma to zaujalo a vlastne oni si ma po tomto výročí presne zavolali, vlastne či by som s nimi nehrával huslovú kontru. No a ja som na husle tak amatérsky hrával a som si povedal, že možno je najvyšší čas sa zdokonaliť, takže som sa k ním pridal.
1: Prečo práve slavčíkové nástroje? No, alebo túžil si po niečom inom, alebo aké boli tie začiatky?
3: Tak začiatky boli skôr na tom akordeóne, možno ešte troška heligonka, ale časom vlastne, keď som začal trocha tú hudbu študovať, tak ma očarilo to čisté ladenie a vlastne to doľaďovanie sa k tým jednotlivým nástrojom, takže tie husle sú na toto ideálne.
2: No a toto budú také echtovné turčianske.

0: Prečo vlastne majú udulickí pastieri tak blízko k tej dávnejšej histórii ako bežná tvorba súborov a zoskupení?
1: No, keďže obce ako Bela a Dulice takisto boli založené, respektíve prvé písomné zmienky boli už koncom 13. storočia, takže sú dosť archaické same o sebe. V Duliciach konkrétne žili zemeni, takže tá obec bola slobodná. V Belej zase žili skôr poddaní ľudia, ale o to zase sa vedeli viacej vynájsť v tom bežnom živote a nič nedostali zadarmo. No a k tým Duliciam bolo tam veľa ľudí, ktorí sa hudbe venovali a konkrétne ich menoval aj Matej Bel vo svojich notíciách, kde vtedy sa vyjadril asi v takom slova zmysle, že žiadna zábava sa v Turci nemohla bez dulického muzikanta konať, pokiaľ tam nebol prítomný Duličan, ktorý hrá na gajdy, píšťa alebo na strunovom nástroji. Takže toto nás k tomu viedlo a týmto smerom sa vlastne uberáme, aby sme znovu našli tú identitu toho Turca, keďže stále sa hovorí, že ten Turic je také miesto nepoznané.
0: Vy chlapi to ako vnímate, že máte medzi sebou takéto historické črevo, že to má v krvi? Je to aj vaša identita?
2: Tak ja žasnem nad tým, čo Jarko dokáže vyťahnuť z tých archívov, lebo naozaj poznáme také, ja to také tie odrhovačky nechcem nič znevažovať, ale to by ma nebavilo hrať, sa priznám, že to už asi by som tu dávnejšie nebol. Ale tieto veci, ktoré Jarko vypátra, vyťahne, ja to niekedy nechápem, že odkiaľ, niekedy sa ho pýtam, že odkiaľ ty vieš, ako ten text, ako má melódiu, a on keď mi začne tie súvislosti vysvetľovať, že tam v Kolárových spievankách a potom odtiaľ také proste navzájom, že a verš nájde jeden tu a druhý úplne inde tej piesne, takže on, je to jeho také veľké hobby, že s veľkou radosťou vidím na ňom, že v tom pátra, že má kontakty, ako spomínal, v tej Budapešti, že pozná tie knihy rôznych, či už Bela Bartoku, hej, taký najznámejší, alebo Firedy, to teraz nechcem machrovať, to Jarko viac povie, také tie najznámejšie. A teším sa, lebo sú to pekné veci, keď to tak zhrniem stručne, žasnem.
0: Sú v archívach v Budapešti prístupní k spolupráci, lebo často na Slovensku majú ľudia problém sa dostať k záznamom Slovenskej akadémie vied, napríklad aj tvorcovia, vy to ako robíte?
1: Máme kamarátov trebárs, konkrétne v Bažaličke, Andrej Babiar, ktorý veľmi dobre ovláda maďarský jazyk a samozrejme tým pádom máme veľmi dobré kontakty medzi gajdošmi, muzikantmi z Maďarska. Dokonca mám gajdy uhorské od maďarského výrobcu a vtedy vieme sa dohodnúť. No, my to oficiálne neskúšame, pretože tie problémy tam sú, tak ako aj u nás, do archívu sa dostať, ale oni nám vedia určitú tému vyťahnuť, určité obdobie a vedia nám to nejakým spôsobom poslať vo svojej vlastnej réžii.
0: Dodo, ty z muzikantského hľadiska spomínal si, že ťa fascinuje, keď niektoré piesne sú úplne iné ako tie klasické durmolové. Čo to tebe dáva, že muzikantsky hudobne pátraš aj v týchto vodách dávnejších ako klasická hudobná tvorba? A potom úprava ich prevedenie na javisku.
3: Tak je to neuveriteľná inšpirácia a čím sa človek zaoberá tým viac, alebo čím sa zaoberá, alebo dlhšie čím sa zaoberá ten človek takýmito vecami, tak mu to otvára úplne iné obzory. Čiže tú hudbu, ale to už není na úrovni, povedzme, že iba regionálneho, alebo toho slovenského, ale je to, prerastá to na celý svet, hej, že človek si uvedomí súvislosti hudobné, tanečné a vlastne kultúrne súvislosti na celom svete.
0: A príba toto obyčajný človek niekde na jarmoku, na ulici, keď hráte na námestí, kedy si bežná hudba, ktorá sa hrávala a teraz ako reagujú na vás vlastne ľudia?
1: No, mám pocit, že sa im to páči. Páči sa im to čosi iné a trebárs, vidíme to na rôznych festivaloch, keď sa zúčastníme a hráme si len tak, proste na tom javisku väčšinou býva taká akože voľný nástup, niekedy ani nie úplne v krojoch a máme potom po skončení nejakých tých hracích čísel máme potom väčšinou také, že pozvanie, že príďte aj k nám, aj u nás by ste mohli zerať, veľmi sa nám to páčilo, tak nás to veľmi teší. Teraz toto bude také trošku novšie, to znamená, že rozhranie 20. a 19. storočia.

0: Akí sú dolickí pastieri? Muzikanti, to už vieme, aj speváci. Ale akí ste ľudia? Aká ste partia kamarátov?
1: Tak sme takí naladení na jednu nôtu, tak ako muzikanti. A zdieľame vlastne tie isté hodnoty. Máme radi spravodlivosť, pravdu, také tie bežné veci, hej. Radi sa stretávame, máme radi ľudí a to tak proste snažíme sa ten život žiť takým spôsobom, takým veselým.
0: Čo teba najviac baví na tejto partii kamarátov?
2: Asi láska k hudbe, že v podstate my to hráme s radosťou, to čo nás spojilo je hudba, hej, že asi by sme si nešli len tak sadnúť na pivo, ale ísť si sadnúť na pivo, popri tom, že si zahráme, to by sme išli, hej, takže to je to, čo nás spája, myslím si, že máme radi hudbu všetci.
0: No a máte niekedy aj ponorku? Hádate sa medzi sebou, alebo ste to chceli už zabaliť, nájsť si nejaké dulické pastierky radšej ako pastierov?
3: No ja som toto u nás nezažil teda. Akože my aj keď ideme tak nadlhšie spolu, že ideme 2-3 dni spolu, tak akože dokázal by som, ja im mám pocit, že sú oni naša rodina, však aj teraz sú vlastne u nás a je to ako keby tu aj mali prespať a je to úplne prirodzené.
0: O kajdošoch sa často hovoria rôzne vtipy, to asi všetci poznajú. Ako znášate tieto vtipky a tieto vlastne celú tú kultúru okolo kajdošova, že jedného máte medzi sebou? Ako to on berie?
3: Neviem, ako to berie on, ale my to bereme veľmi pozitívne a nás to posúva ďalej.
0: Jaro, zážitky, keď si vyťahneš gajdy, ľudia, niektorí sa chytajú za vlasy, za uši, utekajú.
1: Aj to sa mi stalo, že ma z jedného jarmoku vyhnali, ale stáva sa to dosť málo. Hej. Našťastie, väčšinou, keď tie gajdy, kde si nafúkame a začneme hrať, tak tí ľudia sa zídu, začnú si nás filmovať. Dneska má kameru v telefóne každý. A sme taká skôr atrakcia pre tých ľudí.
0: Čo vás na tom baví najviac? Kedy, na čo si tak najradšej spomínate, na čo ste hrdí? Pre niekoho je to vystúpenie, ja neviem, v Detve, vo Východnej, pre niekoho možno niečo malé, pre v dome seniorov. Vaše nejaké pamätné vystúpenia a hrania?
2: Najviac mňa osobne, nemôžem to povedať za chalanov, ale myslím, že sa v tom zhodneme, sú skôr tie menšie vystúpenia, že na tom veľkom javisku vždy príde nervozita, už kyslík dochádza a tak ďalej. Predsa ja nie som žiadny profik v tomto, hej, vždy tá trema ma vie povalcovať. Ale napríklad sme mali krásne vystúpenie v Hadvige, na to si spomínam, to bolo tak príjemné. Hadviga je taká malá dedinka v Turci, kde žili Nemci ako etnicky a samozrejme po vojne a všetkých tých udalostiach ich vysťahovali a teraz sa títo obyvatelia vrátili po dlhých 10 ročiach zrejme tam pozrieť, neviem, myslím, že to bolo druhé také stretnutie po rokoch, ktoré tam urobili a my sme im tam treba zišli zahrať k nejakej guláš party, no tak to bolo úplne super, hej, toto sa mi veľmi páčilo.
0: Pre vás najväčšie zážitky hrania?
1: Radšej máme také pofestivalové hranie. Väčšinou, keď sú festivaly, oficiálne sa všetko odohrá a potom večer sa zídeme a naozaj sa stretneme muzikanti z Maďarska, z Macedónska, z Poľska a z rôznych iných krajín. Naozaj je to veľmi, veľmi pestré a vieme sa neskutočne dobre zabávať. Každý vyťahne ten nástroj a je to z toho orchester s 10-15 nástrojmi a tie piesne sa navzájom jedného druhého učíme.
3: No ja mám najradšej tie skúšky. Ja na tých skúškach zažívam jednak tú ľudskosť od priateľov a v podstate potom tá tvorba. Tá tvorba, to je super. Proste je to neuveriteľné, že ladíme spolu a potom z toho vyjdú také veci, čo asi bežne by nevyšli.
0: Vy teda sa stretávate aj takto s celosvetovými muzikantmi, ale nezabúdate ani na tú najlokálnejšiu kultúru, ktorá je tu okolo vás. Zahrávate na ulici, položíte 5 lavíc a príde 60 ľudí. Ste spomínali, čo to bola za akcia, ako ste sa vtedy cítili?
1: To bol taký nápad, tuto dodá, že urobiť také posedenie pri muzike, pri zvoničke, ktorú mi oni pomáhali rekonštruovať a vtedy sme si povedali, dobre, zahráme, niečo porozprávame, niečo od uliciach, niečo z histórie a naozaj sme boli veľmi milo prekvapení, keď tam prišla veľká hromada ľudí a tie lavičky im nestačili, teda museli tam stáť, ale vydržali tú hodinu a pol a boli veľmi milo prekvapení. Turčianske ľúbostné.

0: No a kde budú dulickí pastieri o 20 rokov? Kde sa vy vidíte, o čom snívate?
1: Tak my sme takí ľudia, ktorí asi do budúcnosti takto neplánujú, ale skôr v tej prítomnosti žijú. Takže my asi budeme tam, kde aj teraz. Čiže budeme hrať a spievať.
2: Nerobíme to pre peniaze, robíme to naozaj pre tú radosť a pokiaľ bude o nás záujem a my budeme mať chuť hrať, prezentovať sa, tak tam veľmi radi prídeme.
3: Áno, súhlasím, ide o radosť hrania a úplne sa teším na to, že ako to zažijeme spoločne na tých skúškach a to, čo príde okolo toho nejaké vystúpenia, to ja napríklad tak nevnímam ako niečo najdôležitejšie na tom celom.
0: Je nejaké miesto, kde by ste si ešte chceli zahrať? Že po čom tak túžite, alebo po čom snívate?
2: Kedysi to bola taká naša Mekka, že východná, dokonca sme tam mali pred covidom hrať, hej, ale proste vieme, z akých dôvodov sa to neuskutočnilo. Ale dneska už sme ďaleko triezvejší a naozaj máme radi to, že hráme tam, kde nás ľudia majú radi a kde to nie je také ohromné.
0: A vy všetci teda máte aj svoje deti a vedete k folklóru svoje deti. Aký je váš vzťah k tej tvorbe detských folklórnych súborov, práci s nimi a ak pomáhate, angažujete sa, tak prečo?
3: Tak detské folklórne, áno, ja som tam začínal, však som to už spomínal. Je to veľmi milé vždycky tie deti a myslím si, že život mladého človeka môže začať viacerými dobrými spôsobmi. A jedným z nich je aj folklór. Potom je to napríklad šport a takéto niečo, že Dodo sám to vraví a on to najlepšie vie ako vedúci, nech to on povie, že mu tam prídu totálni neotesánci a on z nich urobí proste mládencov a dievčence, ktoré sa vedia postaviť a vedia prehovoriť, tak si myslím, že to je veľmi dobrý začiatok pre každého človeka mladého.
1: Veľa ľudí to takto vníma. Dúfam, že to tak je.
0: Je to ale aj tvrdá robota a drina a práca na sále v projektoch a tak prečo to robíš a čo ťa ženie ešte dopredu?
1: Je toto poslanie, hej. Je to moje životné poslanie. Proste za ten čas, čo som na svete, som prišiel na to, že toto musím robiť a toto robím a toto ma naplňa a dáva mi to tú energiu a spätnú väzbu. Takže asi takto je to.
0: Ty ako vnímaš mládež alebo tu v Turcii a záujem o folklór a celé hnutie okolo detských súborov?
2: No tak chvala Bohu, v tej Belej Duliciach, ja už tak hovorím, že sa stáva takou akousi mekou folklóru v Turcii. Samozrejme, že sú tu aj iné skupiny a nebudem menovať, aby som na niekoho nezabudol, ale napríklad Evka Dudková sa tu venuje deťom od maličkých, úplne od štvoročných až po tých 10-12 ročných. A potom samozrejme je tu Dospelý Lisec, kde už vlastne prišli mladá generácia 12-13 ročných dievčat a robí s nimi, čo dokáže a čo vie.
0: Kde sa vy inšpirujete? Sledujete na internete podobné zoskupenia, ako ste vy, ktorí hrajú historickú hudbu, alebo máte takéto kontakty?
1: No tak, ja som už asi tak trošku profesionálne nejak ohnutý, ale ja sa inšpirujem väčšinou v tých deťoch. Že tie deti, keď prichádzajú, tak ten autentický prejav v tých deťoch je tak inšpiratívny, že človek žasne, čo oni dokážu. Takže ja určite na tých deťoch, no a potom všade okolo, kde sa dá. Je to už také profesionálne, že vlastne pozdravím všade všetko.
2: Mne sa stále vlastne zdá niečo také ako tá renesančná hudba a pomaličky postupne do mladšieho obdobia, že to tak smrdí takou vstuchlinou. To je to správne, čo sa mi páči a čo mám rád.
3: Ja v podstate ako tá inšpirácia, úplne prirodzene to tak nejak hráme. Myslím, že bez toho, aby sme nad tým nejak veľmi rozmýšľali, takže sme si tak sadli ako muzikanti, že síce ma občas museli zastaviť na tom ozembuchu, aby som nerobil trioly jazzové, ale už som to prestal robiť. A že nám to ide v podstate, tak úplne spontánne. Nerobíme okolo toho žiadnu vedu. Myslím, že tá spontánnosť je na tom najväčšia devíza.
2: A táto pieseň je vlastne pamiatka na onocký snem, keď boli popravení dvaja turčianskí vyslanci.

0: Dulických pastierov vystihuje blízkosť a kontakt s obyčajným človekom, je to tak?
1: Áno, ľudia by sa mali stretávať tak ako kedysi, mali by si dopriať a mali by mať radosť zo života. A tá hudba k tomu úplne v pohodičke prispieva, takže každý deň si zahrám na tie gajdičky tú hodinku a mám z toho neskutočnú radosť.
0: Dodo, ty si spomínal fujaru trombitu. Prečo ťa to napadlo, keď sme sa s tým rozprávali?
2: No, hneď na začiatku, keď sme sa tu bavili o tej trombite, tak napadlo ma, že pri jednom podujatí, z hodou okolností to bolo na Jana, tak sme išli tuto s mojom u nás na kopec, na kľúč sa volá, a troška na takom mieste, ktoré už mal vyhľadnuté, zatrúbil a vrátil sa nám krásny 5 hlas. Čiže to, čo som v živote ani netušil, mi dalo zrazu taký rozmer, že vlastne ako tá hudba jednoducho vzniká. Je to vlastne aj tým prostredím okolo nás.
3: K tomu poviem ešte ja k tomuto. Ja keď som to prvýkrát počul, lebo tú trombitu stále som si nespomenul na priezvisko pána, hoci celý čas sa snažím, ale nevadí. Tak sme s ňou vybehli na ten kľúč, lebo som tak hľadal také miesto, že kde by sa to tak dobre ozývalo. Keďže hrám na tie píšťalky a tak chodím po lesoch, kade tady, tak už sem tam nejaká tá ozvena prišla. A tak sme tam vyšli na ten kopec, lebo tak sa núkal, oproti je Lisec, kopec a Jasenská dolina, tak sa rozbiehajú tie doliny, tak som aj tak intuitívne vytušil, že by to tam mohlo byť. A ja keď som tam zatrúbil, my sme s manželkou sme tam boli, my sme ostali sa na seba pozerať, že my sme normálne v rozprávke. To bolo ako keď vo vianočných oplátkach tam tí trombitaši trúbia a ja som si vždycky myslel, že to tam také urobené, ale ja som to zažil na vlastnej koži, že takto, keď sa nájdete to správne miesto, tak to tak zaznie. Čiže to bolo niečo úžasné. A verím, že Dodovi takisto behali zimom riavky po chrbte, lebo ja ich teda mám za každým, keď tam vyjdem a počujem, ako to znie. Fakt musí byť úplne ticho. A ešte teda ľuďom chceme dať takýto odkaz, že ľudia, spievajte si. Na oslavách, keď sa zídete, ja som mal starého otca, ktorý vedel prespievať celé oslavy a verím, že nielen môj, ale každý jeden z nás sme mali takých starých rodičov. A dneska som niekedy smutný z toho, keď sa zídeme na oslave a vedú sa reči, ťažké témy a neviem čo. A sedíme a sedíme a ani sa nezatancuje, ani sa nezaspieva, nevieme to. Viem, že to trocha ten rozhlas valcuje, lebo tam sú tak dokonalé tie piesne, že bežný človek to nevieme napodobniť, preto my, dulickí pastieri, hráme nedokonale, stále sa mýlime. My za každú piesne zahráme vždycky inak, lebo my si ich nepamätáme, ale napriek tomu to robíme a chceme k tomuto povzbudiť aj ostatných občanov z tejto republiky. Spievajte a hrajte, aj keď nedokonale.
0: Vaše odkazy a posolstva?
1: Stále sa treba tešiť, ja neviem, budem sa stále opakovať. Naozaj vidím, že ľudia sú v

Cítenie mali aj poslucháči dnešnej studničky. Nahrávky Dulických pastierov vznikli v obývačke u Dudkovcov v Belej Duliciach. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor studničky Peter Cítenie, vyrobilo Banskobystrické štúdio RTVS v máji 2024.

0: najbližší svet.
1: Teraz nasleduje umelecko-publicistické pásmo Emila Benčíka Cintorín pod limbami. V réžii Evy Galandovej účinkujú Peter Marcin, Anna Okapcová, Ján Valentík a Miroslav Trnavský. Relácia mala premiéru v roku 1993.

0: Kto z nás občas nezatúži vyrvať sa z virvaru, hluku a smradu miest? Koho z nás sa nezmocní neodolateľné pokušenie utiecť? Uniknúť aspoň na čas z toho nezmyselného mraveniska, hmíriaceho sa záľahou večne upachtených, slepohluchých mravcoľudí.
1: Človek, ktorý je takto preťažený v mestskom prostredí, ten potrebuje žiť trochu slobodne. A ten slobodný život nájde jedine v tej prírode.
0: Áno, v prírode. V tichu a samote lesných zákutí. V seba zabudnutí horských dolín a úbočí. Na strmých skalných stráňach tatranských štítov. Tam hore, vysoko nad svetom a jeho únavným stereotypným pachtením sa môže človek plne prežiť zázračný pocit nesputnanej vnútornej slobody a čírej radosti z faktu, že žije, dýcha, vidí, počuje, cíti.
1: Možná najviac prežije tú slobodu v prostredí prírodnom horskom, ktoré je technicky náročné, kde nič nedostanete zadarmo.
0: No čo už je v živote zadarmo?
1: Každý jeden z nás, či je to turista, alebo je to horolezec, alebo je to profesionálny člen záchrannej služby, alebo je to horský vodca, alebo oboje v jednej osobe, tak nič zadarmo nedostane.
0: Ale všetci, ktorí neodolali vábeniu tatranských končiarov, vám povedia, stojí to za to. Ten pocit víťazstva nad sebou.

0: Kto lepšie môže poznať Tatry ako Tatranci? Tatranci sú ľudia, ktorí sa upísali tomuto horstvu telom i dušou. Prisahali mu vernosť na život i na smrť. Sú to vysokohorskí chatári, nosiči, horskí vodcovia, lesníci, ochrancovia prírody, pracovníci Tatranského národného parku, záchrancovia horskej služby. S nimi, so záchrancami, hovoríme na tému fenomén zvaný Tatry.
1: Mnohí zahraniční návštevníci, či v lete alebo v zime, vám povedia, Tatry sú jedinečné nielen v tom, že sú krásne, že teda to horstvo je veľmi zaujímavé a mnohým zvláštne a odlišné od Alp, ale aj tým, že je tu ticho. Ten človek hľadá na dovolenke pokoja ticho.
2: Pavol Rajtár, jeden z najstarších a najskúsenejších tatranských horských vodcov a záchrancov horskej služby.
1: To horstvo je skutočne jedinečné, pretože je také, aké je, veď vyrastá z roviny a zakrátko z pásma lesa a kosodrevia vyrastajú tie skalné štíty, ktoré vedia byť až romanticky krásne. Či sa pozeráte z Lomnického štítu alebo opačne, z Gerlachu na Lomnický.

0: Človek by zrejme nedokázal žiť tu desiatky a desiatky rokov, keby mu Tatry nepočarili na celý život.
1: Tatry ma vždy ťahali a je to skvost, ktorý mali by sme si vážiť, mali by sme sa starať, mali by sme ho nechať aj pre budúce generácie, pre naše deti a vnúčatá, aby sme ho nezdevastovali.
2: Inžinier Juraj Bobula, náčelník horskej služby Tatranského národného parku.
1: Cudzinci, ktorí sem prichádzajú, sa kochajú v tejto nádhere. Je to síce malé územie, ale prekrásne, verte, navštívil som aj iné horstva vo svete a naše Vysoké Tatry znesú aspoň také isté rovnocenné porovnanie s ostatnými horstvami.
2: Aj pre horolezca, horského vodcu a dlhoročného člena horskej služby Ladislava Janigu sú Tatry hodnotou nenahraditeľnou.
3: Tatry mi dávajú veľa svojou krásou, čistou, tichou prírodou a peknými medziľudskými vzťahmi.
2: Ako horolezec zliezol viaceré známe a slávne štíty v Alpách, v Hindukuši či v Himalájach.
3: Vždy som sa vrátil z hôr domov a som stále tvrdil aj tvrdím, že naše hory sú najkrajšie. Na takom malom prírodnom území je toľko veľa vecí sústredených do jedného celku. Strmé steny v zime, strmé žlaby, strmé ľadové steny, ľadopady, lyžovanie, v lete tu na je les, živá príroda a samozrejme aj ľudia.
2: Pilot vrtuľníka Tatranskej horskej služby Tibor Nosian môže obdivovať krásu tatranských končiarov, sediel, dolín, vodopádov, plies, z hora, z výšky.
4: Mňa hory, priznám sa úplne, stále fascinovali a vzrušovali a vzrušujú a páčia sa mi doteraz. Samozrejme, tak som robil všetko preto, aby som sa dostal k tejto záchranárskej činnosti ako pilot vrtuľníka.

0: Kráčam cestičkou z Popradského na Štrbské pleso. Takto rozmýšľam. Neušlo sa nám ani kúsok, kúsoček, kúštilinček morského pobrežia, ani za náprstok morskej vody, hoci moria a oceány tvoria 70% povrchu našej planéty. Ale príroda, aby odčinila túto do neba volajúcu nespravodlivosť, vynahradila nám to týmto unikátnym horstvom, ktoré nám mnohí závidia. Kráčam teda cestičkou od Popradského plesa po pod ostrvu a na jej úbočí v Limbovom lese natrafím na cintorín. Nie, nie je to obyčajný cmiter. Na tomto sa nepochováva. Je to symbolický cintorín obetí Vysokých Tatier. Drevené kríže, kamenné balvany, bronzové tabuľky s menami, kríže bez mien a nad nimi držia stráž večne zelené koruny límb, pomedzi ktoré presvitá jasná modrota tatranského neba.
1: Komu patria tie kríže a žulové pomníčky?
0: Patria tým, ktorí prišli do Tatier, aby z nich neodišli nikdy.
1: Komu zvoní umieračik z veže kaplnky učupenej pod starými limbami?
0: Zvoní tým, ktorí na tatranské štíty, na strmé skalné steny, na klzké snehové polia, na zradné chodníky nad priepastnými útesmi si vyniesli vlastnú smrť. Mŕtvým na pamiatku, živým pre výstavu.

0: starej kronike Tatier nájdeme aj takýto zápis.
1: Na miestach, kde prišli o život ľudia, začali ich príbuzní a pozostalí umiestňovať kríže a pamätné tabuľky. Prvú kovovú tabuľku osadili v skale pri Žabých Mengusovských plesách horolescovi Evgenovi Vachterovi, ktorý sa zrútil zo steny žabieho koňa. Neskôr krížová tabuľ pribúdalo po celých Tatrách. Vtedy skrsla myšlienka sústrediť všetky kríže a pomničky na jedno miesto. Myšlienky sa ujal vášnivý obdivovateľ a milovník Tatier, akademický maliar Otakar Štáfl, ktorý tu dlhé roky žil a tvoril. Jeho pričinením vznikol v roku 1934 symbolický cintorín v Limbovom lese na úpetí vrchu ostrva. Otakar Štáfl namaľoval do kaplnky obraz Znášanie raneného. Zdobené drevené kríže vyrezal ľudový rezbár z Detvy Jozef Fekiač Šumný.
0: Mŕtvým na pamiatku, živým pre výstrahu.
2: Pokoj. Okrem tichého šepotu lesa a švitorenia vtáctva počuť len tlkot vlastného srdca. Stúpam po kamenných chodníčkoch a schodíkoch a čítam nápisy na žulových pomníčkoch a drevených krížoch.
3: Na pamiatku Klimka Bachledu, kráľa tatranských vodcov, ktorý zahynul na Malom Javorovom.
2: Aj hľa, i král Tatier musel skloniť čelo pred ich majestátom.
3: Na pamiatku horolescov Vojnara a Stanislavského, ktorí zahynuli.
2: Sú tu i novšie kríže a tabuľky s menami.
3: Na pamiatku záchrancu horskej služby Eugena Šándoru, ktorý zahynul roku 1969 počas havárie vrtuľníka.
2: A sú tu ešte novšie tabuľky s menami.
3: Na pamiatku členov horskej služby Bernarda Jamnického, Pavla Húsku, Martina Hudáka, Štefana Estočka, Milana Kryšáka a letcov majora Vladimíra Bačáka a Václava Dvožáka, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie pri havárii vrtuľníka v Mlynickej doline dňa 25. júna 1979.
2: Počujem hlas Pavla Rajtára.
4: Boli to naši kamaráti a priatelia a nedá sa zabudnúť naraz na 5 ľudí, ktorí zo dňa na deň odídu takouto nešťastnou príhodou, pri ktorej zahynie hromada ľudí, dvaja piloti a 5 záchrancov.
2: Išli zachraňovať iných a sami pritom prišli o život. Kríže. Kríže s menami. Tých je tu do 180. Kríže bez mien. Tých je v Tatrách už viac ako 860.
0: V horskej službe v Starom Smokovci sa nachádzajú hrubé zväzky kroniky tatranských obetí a záchranných akcií. Čítame v nej.
1: Mŕtvým na pamiatku, živým pre výstrahu. Stránky tejto kroniky písal sám život. Preto, vážený čitateľ, neobvinuj kronikára z ničoho. Prvé tragické nehody v Tatrách unikli pozornosti súčasných, nemajú už pamätníkov. Volanie na pomoc a odpoveď naň odvial vietor, prehlušil hukot lavín, šumenie bystrín a vodopádov. A tak mená prvých nešťastníkov, zlatokopov, poľovníkov, baníkov, drevorúbačov, pastierov a výletníkov sa už nikdy nedozvieme.
0: Kroniky tatranských obetí a nešťastí sa vedú od roku 1650.
1: Prvou obeťou Tatier známou po mene sa stal richtár a zlatokop zo Spišskej Belej Adam Kalnštajn. Zahynul na bujačom vrchu pri hľadaní zlatonosnej žily.
0: Podrobnejší zápis v kronike nájdeme o smrti stolárskeho pomocníka Jána Papirusa z Matejoviec, ktorý sa tiež dal hľadať zlatú rudu v Tatrách. Ale namiesto zlata našiel smrť.
1: Menovaný Johannes Papirus sa zrútil zo svahu Čierneho štítu do zmrzlej doliny a bolo mu amen. Do mesta Kežmarku zniesli mŕtve dokaličené telo bratia Fábriovci.
0: Od čias Adama Kalnštajna pribudlo v kronike tatranských obetí 862 mien. A rok čo rok ich pribudne v priemere 20.
2: Jedno naše príslovie hovorí: nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Pravda je však taká, že nešťastie chodí síce po ľuďoch, ale aj po ľuďoch v horách a po ľuďoch v Tatrách zvlášť.
4: Ten človek v hore, v horách, keď je tam sám a zranený, čaká na tú pomoc a len volá a myslí si, že možná príde.
2: Odkedy sa v Tatrách ozýva volanie o pomoc, odvtedy sa nájdu i ľudia, ktorí ho začujú a odpovedia naň.
0: V kronike horskej služby čítame.
3: Roku 1874 vznikol zbor tatranských horských vodcov, ktorý mal na starosti i poskytovanie pomoci pri nehodách a záchranu ľudských životov. Roku 1933 založili v Tatrách Združenie pre záchrannú službu a neskôr Spolok záchrannej služby. Terajšia Tatranská horská služba vznikla roku 1950.
0: To je história. A súčasnosť? Hovorí náčelník horskej služby, inžinier Juraj Bobula.
5: Horská služba Tatranského národného parku pôsobí na území horstiev Vysokých Tatier, Západných Tatier a Belanských Tatier. V súčasnosti je 22 profesionálnych členov vo Vysokých Tatrách a v Západných Tatrách sú traja v severnej časti a traja v južnej časti.
0: Záchranári, muži v červených vetrovkách, tvrdí muži s mäkkým srdcom. Aký musia byť?
5: Tak záchrancovia musia v prvom rade byť dobrí horolezci, musia vyliesť do hociktorej cesty v tomto teréne. Musia byť dobrí lyžiari, aby mohli zvážať zranených so saňami na lyžiach, aj na zladovateľných svahoch, nielen bežné lyžovanie. Musia byť dobrí tatraznalci, aby poznali miestopis, horovopis a vyznali sa v teréne, poznali únikové cesty v prípade hmly, zlého počasia. No a samozrejme zdravotný stav a kondičný, o tom myslím, že to je bez diskusie.
2: Je už dlhoročnou tradíciou, že záchranármi horskej služby boli a sú vynikajúci horolezci, ktorí sa preslávili výstupmi na najvyššie horstvá sveta. Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič, výstup na vrchol Hindukušu. Michal Orolín, Nanga Parbat v Himalájach. Michal Kryšák, Makalu v Himalájach. Jozef Psotka zahynul pri zostupe z Everestu v Himalájach. K výborným horolezcom a skialpinistom patria aj Ladislav Janiga, Pavol Rajtár a ďalší členovia horskej služby.
0: Práca záchrancov horskej služby je nielen fyzicky namáhavá a psychicky náročná, ale aj nebezpečná. Neraz zachraňujúc životy iných, riskujú život vlastný.
4: Sme presne takí istí ľudia, ako každý iný človek. Z takého istého cesta, mesa a kostí. Rovnako si vieme vynadať sa, pohádať alebo takto. Ale keď ide ozaj do tuhého, keď a bolo takých záchranných akcií veľa, kde bolo treba vynaložiť veľa úsilia, nielen v tom, že aby sme pomohli niekomu, ale aby sme aj sami z toho bez nejakého úrazu a nehody zostúpili alebo vrátili sa.
2: No dobre, nezveličujme. Práca ako práca. Ale tá vaša je naozaj chlapská robota a vyžaduje si celého človeka. Bez hlbokého citového zaujatia iste by sa robiť nedala.
5: Táto práca musí vás vnútorne hriať a tešiť, aby ste sa dali na tú ťažkú prácu pomáhať niekomu v nešťastí a pritom ešte riskovať aj svoje zdravie alebo svoj život.
2: Pilot vrtuľníka záchrannej horskej služby Alouette 3, Tibor Nosian, mi svoj vzťah k povolaniu leteckého záchrancu priblížil takto.
6: Človek chce čosi dokázať a mňa to nesmierne baví. Ja dovolím si tvrdiť, že som tomu skutočne venoval, aby som na tých horách lietal. Všetko. Tam trpela rodina na jednej strane. I ja som mal, znašali ste nepohodlie, nakoniec i teraz, keby som to mal zobrať v týchto ekonomických podmienkach. Tiež to nie je také jednoduché, ale mňa to jednoducho baví. Veľmi ma to baví.
2: V stredisku horskej služby v Starom Smokovci je služba vodne v noci. Keď zadrnčí telefón SOS alebo sa ozve vysielačka s naliehavou výzvou o pomoc, okamžite sa rozbieha záchranná akcia. Či je tma ako v rohu, či tne mráz alebo výchrica bičuje tváre, muži s odznakom horskej služby berú výstroj a vyrážajú do terénu.
0: Ladislav Janiga.
7: Tak viete, tých záchranných akcií bolo hrozne veľa za tých mojich 21 rokov, pomaly 22 rokov, alebo takto, ale z týchto vecí, čo mne sa utkalo v pamäti, je zvláštna záchranná akcia v severovýchodných zrázoch Žiarske Vidly, kde omylom zostúpil otec so synom, 7-ročným, v zlom počasí dole, schádali, zmielili si pravdepodobne zostup, kde otec spadol tou stenou, ten syn k nemu zostúpil pod previsí, tam, kde ten ležal v takom, také malé plošinke, ho našiel a potom z tej Tristarskej doliny sám ten chlapček zošiel, čo je veľmi komplikovaný terén, došiel do Erova strediska Magura, kde zavolal o pomoc. Vďaka tomu malému chlapcovi ten otec prežil.
0: Prežil aj vďaka Ladislavovi Janigovi, ktorý ho zniesol dolu a poskytol mu prvú pomoc.
2: Najviac pretrhnutých životov majú na svedomí snehové lavíny.
0: Za posledných 40 rokov zasypali lavíny v Tatrách asi 180 ľudí. Viac ako 100 z nich prišlo o život.
2: Biela smrť.
0: Zápis v kronike horskej služby.
3: V roku 1969 sa otrhla mohutná lavína zo svahu Kubínskej hole, strhla so sebou a zasypala 53 študentov z Brna, ktorí tu boli na lyžiarskom výcviku. Vyhaslo 7 mladých životov.
0: O pár stránok ďalej v kronike čítame.
3: Najväčšia lavína sa otrhla zo svahu Magúrky a zrútila sa do Žľabu pod ňou. Zasypala dolinu 25 metrov hrubou vrstvou snehu. Strhla a pochovala dvoch lyžiarov.
0: A ešte jeden zápis.
3: V roku 1974 došlo k najväčšej lavínovej tragédii v Tatrách. Zo sedla nad Skokom, nedaleko Popradského plesa, sa spustila lavína do Mengusovskej doliny. V tom čase sa tam lyžovali žiaci z Komárna. Členom horskej služby sa podarilo zachrániť jedného. 12 žiakov a učiteľ zahynuli pod záľahou snehu.
2: Ľadová biela smrť. O prežití zasypaných v snehovej lavíne rozhoduje rýchla pomoc. Ale nájsť človeka pod hrubou vrstvou snehu nie je ľahká vec. Už od dávna sa pri vyhľadávaní zasypaných lavínov využíva pomoc špeciálne vycvičených lavínových psov.
0: Najslávnejším psom záchrancom bol Bernardín Barry, ktorý v Bernardskom priesmiku vo francúzskych Alpách zachránil od istej smrti 40 ľudí. V Paríži dosiaľ stojí pomník, ktorý predstavuje Barryho s túliacím sa dieťaťom.
2: Aj členom horskej služby v Tatrách pomáhajú pri vyhľadávaní zasypaných lavínoví psi.
3: Prvé pokusy s výcvikom a nasadením škótskych vočiakov uskutočnil dlhoročný záchranca horskej služby Ladislav Višný. Táto psia rasa sa však v Tatrách neosvedčila. Preto Štefan Závadský to skúsil s nemeckými ovčiakmi.
8: V 65. som si kúpil psíka, potom neskôr to bol ako služobný pes. No a to sú vlastne začiatky vlastne záchrany už konkrétne tu vo Vysokých Tátrach.
2: Počúvať Štefana Závadského, keď rozpráva o horách a ľuďoch, je skutočne nezabudnutelný zážitok. Z jeho reči priam sála teplo žičlivosti voči ním.
8: V prvom rade narodil som sa tu pod Tatrami a už ako decko ma otec bral do hôr.
0: Z okien otcovského domu vo Veľkej Lomnici mu boli vrcholy huncovského, kežmarského, lomnického štítu na dosah ruky. Vídal ich, odkedy otvoril oči.
8: Už ako 5-ročný chlapec som prešiel v kežmarskú chatu, bývalú zelené pleso, tie ľahšie túry. Samozrejme, otec nebol športovec, bol to prostý, jednoduchý človek, ale mal rád prírodu. Tak som sa dostal aj ja k tej profesii, ktorú teraz vykonávam.
0: A vykonávajú 3,5-10 ročia. Stala sa preňho celoživotným poslaním.
2: Priatelia a blízky známi dôverne oslovujú Štefana Závadského gazda. Gazda toto, gazda hento, gazda to zariadi. A on skutočne je takým starostlivým, spoľahlivým hospodárom horskej služby. Tatry, pravda, že pozná ako svoju tvár. Každý chodník a cestičku, každý žľab a dolinu, každý útes i skalnú stenu. Vie, kde sú kamzíky, svište i kde sa zdržiava medveď. Tatry sú mu ako vlastný dom. Zúčastnil sa na všetkých veľkých záchranných akciách horskej služby v posledných 40 ročiach. Je chodiacou kronikou Tatier.
0: Ale má ešte jednu veľkú lásku a jednu veľkú zásluhu. Chov lavínových psov.
8: Výcvik je špecializovaný na hľadanie pod masou snehu alebo v mase snehu a v letnom období ich zase trošku preorientujeme na hľadanie ľudí zablúdených v teréne. Takže aj cez letné obdobie, pokiaľ sú pátracie akcie, tak používame, voláme do týchto aj lavínových psov.
2: Nie, ani jemu sa spočiatku nedarilo. Nemal skúsenosti s výcvikom psov, robil chyby.
8: Viete, to nebol najlepší taký pocit pre mňa, no ale tá proste umienenosť moja viedla ma k tomu, že som ďalej sa tomu venoval, no a dokázal som, že ozaj dobre trénovaný pes dokáže skoro zázraky.
0: Je známe, že pes má 46 krát citlivejší čuch ako človek a je schopný zacítiť človečí pach až do 6-metrovej hĺbky pod snehom, ak mu v tom neprekážajú iné pachy. Kým zasypaný v snehovej lavíne žije, vydáva tepelnú energiu a teda i telesné pachy, ktoré pes zacíti. Mŕtve telo obete je pes schopný zacítiť a označiť do hĺbky 2 metrov.
8: Tá psia inteligencia sa využíva na to, že proste pomáha človekovi. Celá práca proste toho psa je v markantnom označení miesta nájdenia, kde sa človek nachádza pod snehom.
2: Prvým psom, ktorého Štefan Závadský vycvičil na lavínového záchrancu, bol nemecký ovčiak Udo. O ňom rozpráva gazda s najväčšou láskou ako o niekom blízkom a drahom.
0: Bol to práve Udo, ktorý pod jeho vedením pomohol nájsť a označiť 4 zasypaných v obrovskej lavíne pod Kubinskou holou. A keď roku 1967 lavína zasypala 3 lyžiarov v Mačacom kotli, našiel ich Udo v noci pri svetle baterky. Žiaľ, pomôcť im už nikto nemohol.
2: O to väčšiu radosť mal záchranca a jeho pes, keď sa im podarilo vyhrabať spod záľahy snehu živého človeka.
8: Čo tak teraz len tak zbežne pamätám, asi 3 alebo 4 prípady, kde ozaj lavinoví psi pomohli zachrániť ľudský život.
2: Štefan Závadský so svojím psom Udom a ďalšími 5 záchrancami a psami Tatranskej horskej služby sa zúčastnili aj na záchrane obetí veľkého zemetrasenia v Arménsku. Hoci tá prišli 5 dní po katastrofe, objavili v ruinách ešte telá 43 obetí.
8: Zistili sme jedno, že dobre cvičený pes v lavinách sa preorientuje zo snehu aj na tieto suché podmienky, by som povedal.
2: Za tie dlhé roky výcviku lavínových psov stal sa Štefan Závadský našim najskúsenejším a najuznávanejším odborníkom v tejto oblasti. Úzko spolupracuje so Strediskom lavínovej prevencie v Jasnej.
8: Momentálne pre oblasť Vysokých a Západných Tatier máme 5 lavínových psov. Nie je to veľa, ale tak pri skromnosti dá sa obsiahnuť.
2: Keď ťažko zranený človek zápasí so smrťou a každá sekunda, každá minúta rozhoduje o jeho prežití, nevyhnutne potrebuje rýchlu a účinnú pomoc. Pritom obete Tatier sa často nachádzajú na vzdialených, ťažko prístupných miestach, na štítoch hôr, na skalných stenách, v strmých žľaboch a zrazoch, v neschodných dolinách. Pri ich rýchlej záchrane je neoceniteľnou pomocou vrtuľník.
0: V kronike horskej služby sa dočítame.
9: Prvé vrtuľníky MI-2, MI-4 a MI-8 boli nasadené vo Vysokých Tatrách už v 60. a 70. rokoch, ale po 2 haváriách ich stiahli.
2: Lietal na nich aj pilot Tibor Nosian.
6: Áno, lietal som na nich, mám na nich nalietané niekoľko, dosť 1000 hodín. A i konkrétne v týchto tatranských podmienkách som s tou Mi-8 nalietal skutočne dosť. Urobili sme, no neviem presne, ale myslím si, že skôr stovky ako desiatky záchranných akcií práve s týmto typom vrtuľníka v rôznych ročných obdobiach za rôznych meteorologických podmienok. V každom prípade ten vrtuľník nebol svojím základným poslaním určený na to, aby vykonával leteckú záchranu na horách. Bol ťažký, príliš hmotný, príliš veľké zotrvačnosti a tak ďalej a tak ďalej.
0: Zápis v kronike horskej služby.
1: Rok 1969. Pri hľadaní a označovaní vhodných pristávacích ploch do veľkej studenej doliny havaroval vrtuľník MI-4, ktorý narazil chvostovým rotorom do skalného útesu a zrútil sa zo svahu. Zahynul pritom záchranca horskej služby Eugen Šándora.
4: Mali by si uvedomiť všetci a tí, ktorí do hovor prichádzajú, že aj ten vrtuľník je len stroj. V ňom sedí človek, ktorý ho pilotuje, a záchranca, ktorý letí na záchranu. Nie je takého človeka, ktorý by v živote neurobil chybu. Aj ten najlepší stroj môže spadnúť. Je to ohromná technika, ale tiež môže zlyhať.
2: Žiaľ, môže. A zlyhala aj druhý raz.
0: Zápis v kronike horskej služby.
1: Dňa 25. júna 1979 došlo k havárii vrtuľníka MI-8 pri záchrannej akcii v Mlynickej doline.
2: Hoci sa to stalo pred viac ako 10 ročím, Tatranci to majú stále v živej pamäti. Ešte to neprebolelo. Ako sa to vlastne stalo?
0: Bol jasný slnečný deň, bezoblačné nebo nad Končiarmi. Nik netušil, že to bude najčernejší deň v histórii Tatranskej horskej služby.
2: 14 hodín, 15 minút.
0: Hlásenie zo Štrbského plesa. Jedna nemecká turistka mala pád na snehovom poli. Leží pod Bystrým sedlom v Mlynickej doline.
2: 14 hodín, 30 minút.
0: Pilot vrtuľníka, pomocný pilot a palubný mechanik vystupujú z auta na Popradskom letisku.
2: 14 hodín, 40 minút.
0: Vrtuľník štartuje a letí smerom na Starý Smokovec.
2: 14 hodín, 45 minút.
0: Vrtuľník pristáva na provizornom heliporte v Novej Lesnej, kde už čaká pripravená 6-člená záchranná skupina členov horskej služby. Vedie ju Milan Kryšák.
2: 15 hodín, 00.
0: Vrtuľník je na mieste nehody. Hľadá miesto na pristátie. Krúži nad Mlynickou dolinou. Pavol Húska sa pripúta na sedadlo pri otvorných dverách vrtuľníka a je pripravený obsluhovať navíjak s lanom.
2: 15 hodín 25 minút.
0: Z Mlynickej doliny, z terasy Capieho plesa, ozve sa silný výbuch. V zápätí vyšľahnú do výšky oranžové a belasé plamene a kúdol hustého čierneho dymu stúpa k bezoblačnej oblohe.
2: 15 hodín 35 minút.
0: V stredisku horskej služby zazvoní telefón. Hlásenie. V Mlynickej doline havaroval vrtuľník, horí. Pošlite ďalších záchrancov.
2: 15 hodín 50 minút.
0: Zo Starého Smokovca vyráža ďalšia skupina záchrancov, ktorú vedie Stanislav Samovič.

0: Zápis v kronike horskej služby.
1: V troskách havarovaného vrtuľníka zahynuli v dôsledku zranenia a popálenia členovia horskej služby Bernard Jamnický, Pavol Húska, Martin Hudák a Štefan Estočko. V nemocnici podľahol zraneniam a popáleninám zaslúžili majster športu Milan Kryšák. Ďalej zahynuli pilot major Vladimír Bačák a palubný mechanik major Václav Dvořák. Ťažké zranenia utrpeli člen horskej služby Ladislav Janiga a pomocný pilot Svetopluk Nič.
2: Čo sa vlastne stalo?
0: Vyšetrovacia komisia za príčinu havárie označila náraz do skalnej steny a stratu schopnosti ovládať stroj.
2: V ten deň zahynul v Mlynickej doline výkvet Tatranskej horskej služby. Len pred niekoľkými dňami sa vrátili z úspešnej horolezeckej výpravy v Himalájach, kde vystúpili na vrchol hory Žanu.
0: Iróniou osudu je, že turistka, ktorej sa ponáhľali na pomoc, napokon sama na vlastných nohách zišla dolu.
3: Keď padla tá MI-8, to som vtedy ešte lietal u letky, vnútra teda, no a tak som tých nebohých kolegov a zranených, povedzme pána Janigu, ktorého si veľmi dobre pamätám, popáleného, zvážal. Keď človek videl tie trosky, to nič, čo zostalo z toho obrovského vrtuľníka, keď videl tie zuholnatené tela a tie následky toho všetkého, a keď si uvedomil, že to isté sa mohlo stať jemu, tak to samozrejme bolo veľmi nepríjemný pocit, ale poviem vám úprimne, nikdy ma nenapadlo, že by som to mal nechať.
2: Ani nenechal. Pilot záchranca Tibor Nosian lieta od roku 1990 na ľahkom striebristom vrtuľníku francúzskej výroby Alouette, čo znamená škovránok. Ale naši záchrancovia si ho už stihli prekrstiť na slovenskú helikoptéru Zuzku.
3: Ten vrtuľník je priam stvorený na to, aby tú záchranu na horách vykonával, a svedčí o tom nakoniec i to, že desiatky rokov tú záchranu na horách v Alpách, alpských krajinách vykonával a ešte i vykonáva, napriek tomu, že už sú o dve generácie mladšie vrtuľníky, taktiež výkonné a taktiež vhodné.
0: Stojí v pohotovosti na popradskom letisku, pripravený kedykoľvek vzlietnúť.
2: Koľko času vám trvá vzlietnúť, vyzdvihnúť raneného a dopraviť ho do popradskej nemocnice?
3: Teda od doby, kedy zavolajú telefónom, nabehneme do vrtuľníku, prídeme, ošetrí sa a dovezie sa na heliport do nemocnice Poprad, k sanitke alebo RZPčke, podľa toho, aký je to vážny úraz. No povedzme 25 minút, hovorím o tak 30, no.
0: Alouette môže ostať visieť tesne nad skalnou stenou, pristáť na štíte alebo spustiť sa na dno útesu.
3: Sme taktiež schopní spod steny, ale zo steny zobrať zraneného. Predtým samozrejme tam donie záchrancu, vysadiť ho do steny, ten tam vykoná potrebné úkony a potom oboch odtransportovať na najbližšie vhodné miesto, povedzme k tomu lekárovi, ktorý tam poskytne to nutné prednemocničné ošetrenie.
2: Počul som, že ste aj lekárov spúšťali na lane k zranenému v skalnej stene.
3: Už i lekári sa zúčastňujú našich záchranných akcií a budú sa zúčastňovať skoro každej záchrannej akcie, kde je prítomnosť lekára potrebná.

0: najkrajším stránkam histórie Tatranskej horskej služby nesporne patrí príbeh horolezca, horského vodcu, záchrancu a Tatranca do špiku kostí Ladislava Janigu. Pri havárii vrtuľníka v Mlynickej doline utrpel ťažké zranenia, zlomeniny, pohmoždeniny, popáleniny. Dlhé mesiace jeho život visel na vlásku.
1: Vyzeralo to tak, že už nikdy nebude chodiť. O lezení na skaly ani nehovoriac.
0: Stal sa však zázrak. Tento človek, obdivuhodnou silou vôle, nadľudským vypetím a úsilím, dokázal sa postaviť na nohy. Naučil sa chodiť, ba i liezť na skalné steny. A vrátil sa k svojim, k horskej službe. Opäť lieta vrtuľníkom a zúčastňuje sa na záchranných akciách.
2: Celý môj život boli hory. Bola moja činnosť a v týchto horách všetko je dané niekomu len to, čo on do toho dá. Nikto mu nič nedá. Tam druhý není. To znamená, že všetko, čo človek vylezie alebo prevedie v tých horách, robí svojou energiou a svojou vlastnou vôľou a ten pocit po tom nešťastí, ja som nejak nepripúšťal, že by som sa nevrátil späť, lebo to sa nedá vymazať tie roky toho pekného, prežitého a ťažkého a mnohokrát veľmi rušného a zložitého prežívania v týchto pekných chvíľach v horách počas túr, počas noci a tak ďalej. No a pri návrate späť do práci veľmi pomohli moji kamaráti, kolegovia.

0: Na cintorín pod Limbami padá súmrak. Vietor z Mengusovskej doliny sa oprel do čečinových vetiev a rozknísal ich. Chodím od kríža ku krížu, čítam mená na kamenných balvanoch a pýtam sa tej chladnej tatranskej žuly. Muselo to byť? Povedzte skaly, povedzte hory, museli vyhasnúť tieto životy?
1: Ja si myslím, že ťažko je z toho viniť hory. Hory boli od nepamäti. Za všetkým, čo sa v horách deje, treba vidieť človeka. A taktiež aj tento náš nešťastný pád bola tiež len zhoda ľudského faktoru. Nedalo sa veniť hory z toho.
0: Ľudia si však myslia, že hory sú síce nádherné, zvodné, vábivé, ale zároveň aj zradné, kruté, nevyspytateľné a nebezpečné.
2: Hory sú nie nebezpečné, to je veľmi mylná predstava. Tie hory predsa nebudú bežať za vami do Bratislavy, aby na vás spadli. Ale naše konanie niekedy môže byť nerozvážne.
3: Zvaľovať vinu na prírodu, na pohorie, to človek nemá právo, ani morálne, ani fyzické. Lebo je slobodomyselný človek, má posúdiť a rozhodnúť sa, či ísť do toho proste terénu, či je to žiaduce, alebo nie. Keď určitú zákonnitosť poruší, tak môže dojsť k nešťastiu.
4: Človek musí vedieť presne, kedy a čo si môže dovoliť. Ak prekročí tieto také pravidlá, ktoré musí poznať najprv, tak potom tie hory sú nekruté, spravodlivé. Opäť by som to musel, alebo chcem zdôrazniť práve tento fakt.
0: Nuž, buď spravodlivosť tvoja, hora, buď vôľa tvoja. Ty každému meriaš rovnako, každému dávaš, čo jeho je. A ja, človek, prichádzam k tebe ako hosť, ale správam sa ako spupný víťaz, ako dobývateľ, ako pokoriteľ. Kým pochopím, hora, že som tvojim hosťom a nie pánom, môže byť už neskoro.

0: Čo je teda hlavnou príčinou nešťastí, nehôd a zbytočných obetí v Tatrách?
1: Ľahkomyselnosť, nerozvážnosť, nezodpovednosť, sebapreceňovanie.
2: V tom bode sa rodí nehoda. V tom bode, kedy ja chcem viacej od seba, človeka, ktorý nepozná pomery v tom technicky náročnom prostredí, vyláka ho pekné počasie, nadšenie, tá ťarcha civilizácie opadne, to zostane dolu v tom hoteli alebo v tej ubytovni. Ten prejav toho slobodného života, tej slobody, to prežíva každý jeden človek veľmi silne, keď je pohoda, ale malokedy v tom nadšení si všimneme, že tam, kde si na západe zakrývania sa vynárajú nejaké tie círy, ktoré sú predzvesťou zhoršenia sa počasia.
1: A niekedy stačí málo. Zlý odhad situácie, neopatrný pohyb, chybný krok, nevinné pošmyknutie sa, jeden jediný krok do prázdna. Niekedy stačí málo. A na symbolickom cintoríne pod Limbami pribudne symbolický kríž.
0: Naozaj nie je možné zabrániť tým nehodám a nešťastiam?
2: Ja si osobne myslím, že nemožno zabrániť tomu, že v horách sa stane nehoda, nešťastie a niekto tomu ťažkému zraneniu podľahne. Teda, že zomri, ak to zranenie alebo pomozak príde neskoro. Pokiaľ budú ľudia chodiť do hôr, tak vždy budú nejaké úrazy. Nedá sa vylúčiť riziko ani zo žiadnej oblasti nášho života.
1: Úplne vylúčiť možno nie, ale znížiť na najmenšiu možnú mieru áno. A dobré je pritom vedieť, že sú v Tatrách ľudia, ktorí sa ozvú na každé naše volanie o pomoc.
3: Tak sa snažíme pomôcť každému, kto je v núdzi.

Čo je krajšie ako pomoc človeka človeku? Jeden druhému. To uspokojuje. To je čosi viacej ako nejaký výborný a výhodný mesačný plat alebo nejaká odmena.

doznel feature Emila Benčíka Cintorín pod limbami. V réžii Evy Galandovej účinkovali Peter Marcin, Anna Okapcová, Ján Valentík a Miroslav Trnavský. Zvuk Vladimír Mihálek a Miroslav Mlinka. Redakčne pripravil Emil Benčík. Relácia mala premiéru v roku 1993.

Od Japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
1: Fono. Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: "Len dve veci neznesiem. Feminizmus a margarín." Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
0: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť a nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ, čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kajiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali a preto ich rozčuluje môj bezústný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kajiová začala zdôrazňovať slova na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kajima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kajiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrť skľúčil ešte viac, než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka. Ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy, museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky, zatiaľ čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie, všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vydala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevídala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Reiko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR. Čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú? Dozviete sa z jej recenzie.
2: Maslo nie je margarín. Topí sa na jazyku v záplave lahodnej smotanovej krémovej chuti. Dodáva koláčom neodolateľnú jemnosť, zastúdená krásne kontrastuje s horúcou ryžou a neublíži takmer žiadnemu pokrmu. Týči sa nad napodobneninami, ktoré sľubujú maslovú chuť, ale v skutočnosti mlieko ani nevideli. A Manako Kadžiová by ich predaj, ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kadžiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kadžiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kadžiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kadžiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kadžiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel? –

0: Investigatívna žurnalistika o prípade Manako Kadžijovej transformuje Riku Mačidovú fyzicky aj duševne. Vďaka Kadžijovej objavuje radosť z jedla a varenia, čo síce vedie k jej priberaniu na váhe, ale napokon aj k nájdeniu vnútorného pokoja. Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne umyla ruky a konečne vybrala morku z plastového vrecka. Teraz bola taká meká a lepkavá, že sa jej takmer vyšmykla z rúk. Odsala prebytočnú vlhkosť, natrela morku soľou aj citrónovou šťavou a vložila ju do hliníkovej nádoby. Ďalším krokom bola príprava náplne z lepkavej ryže moči a obyčajnej ryže. Srdce, žalúdok a pečeň, ktoré predchádzajúci večer vybrala z morky, umýla a nakrájala na malé kúsky. Potom opražila vnútornosti s mletým hovädzím mäsom, cibuľou, ryžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala ryža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do ryžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mäsom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa mäso dôkladne prepieklo. Lenže, keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že mäso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hosťami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela po plitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď ryžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala Makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a zúľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. Občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka rúry. Morka nadobudla svetlohnedý odtieň, aj koža sa napla, ale ešte stále sa z nej zosičaním uvoľňovala šťava a nebola upečená do chrumkava. Rika sa upokojila, vzala štetec a zlatistým roztopeným maslom dôkladne potrela pečúce sa meso, ktoré ho nasávalo tak rýchlo, až ju to znepokojilo. Potom si dôkladne umila ruky. Len čo vložila morku späť do rúry, zazvonil interkom, v ten deň vôbec prvý raz. Rika stlačila tlačidlo, aby pustila hostia dnu a išla si umyť ruky. Vítajte, zvolala a otvorila dvere do korán. Reiko, Yosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok.

Linda, pesnička Mira Žbírku z roku 1994, ktorú venoval svojej dcére. Ak máte vo svojej rodine alebo medzi priateľmi tiež nositeľky tohto mena, tak ste určite nezabudli na ich dnešné meniny. No a ja som sa týmto menom nechal inšpirovať aj pri výbere pesničiek. Nasledujúcu nás spomenutá dcéra Mira Žbírku, Linda, so svojím otcom aj zaspieva. Jej názov Lásky bezbranných.

A aj ďalšími dvomi pesničkami zostaneme pri mene Linda. Prvú nahral Ivan Mládek so svojím banjo bandom už v roku 1974 a v tom istom roku aj Darina Kerová naspievala pieseň s názvom Hraj a spievaj Linda s orchestrom Gustáva Offermana.

No a pri hľadaní piesni o Lindách som natrafil aj na nahrávku už nežijúceho maďarského speváka Jimmyho Zamboa, ktorý pieseň Demisa Rusosa o inom ženskom mene Marlene naspieval Maďarsku pod názvom Linda. A Jimmyho hlas bol naozaj dosť podobný tomu Rusosovmu.

0: Tak to boli ospievané Lindy a teraz nám dve Lindy aj sami zaspievajú. Obe pochádzajú z Ameriky. V Amerike však meninový kalendár nemajú, tak ak chcú tamojšie nositeľky tohto mena oslavovať meniny, musia nazrieť do toho nášho. Najskôr nám pieseň White Prairie, Široká préria, zaspieva bývalá manželka Paula McCartneyho, Linda McCartney, ktorá žiaľ už nežije, a po nej ďalšia Američanka Linda Rostand, ktorá si pieseň Blue Bayou požičala od Roya Orbisona.
1: I was in Paris, waiting for a flight, when this guy came up to me and said,
2: have you got a light?

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. A na uvedenie záverečnej pesničky si pomôžem slovnou hračkou, lebo poslednú pieseň nám zahrá a zaspíva skupina Meta Linda.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 596. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A dnes sme čerpali z vašich tipov, o ktoré ste nás žiadali vo vašich e-mailoch a môžete tak robiť pravidelne na adrese martin.jurčo@stvr.sk alebo sa prihlásiť do skupiny Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave na sociálnej sieti. Tam nájdete aj program každého vydania relácie bez slov. Dnes začína Máme skladbou z profilového albumu Juraja Lehockého Strieborná trúbka. Vyšiel v roku 1975. Aj výborný z hľadiska výberu skladieb, aranžérskych počinov Alojza Boudu, výkonu orchestra i nahrávky skladby. Posúďte sami, Hernándova skríša. Hrá Juraj Lehocký na trúbke, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1975 dirigoval Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Aj keď Strieborná trúbka, tento album, ktorý vyšiel v roku 1975, je profilom Juraja Lehockého, trúbkára, predsa len nenápadnú a veľmi významnú spoluprácu na albume urobil Alois Bouda, klavirista, skladateľ, no najmä aranžér. Nájdeme tam aj jednu z jeho autorských skladieb, Porcelánový slon.

Hral nám Juraj Lehocký na trúbke a teraz bude hrať Dušan Húščava na tenor saxofóne. Najprv niekoľko ukážok z jeho albumu Hudba pre saxofón, ktorý vyšiel v roku 1980 a o rok skôr bol nahrávaný v štúdiu Opusu v Pezinku. Ten už nemá také kvality, najmä pokiaľ ide o technickú stránku. I sám Dušan Húščava ako interpret mal voči nemu isté technické výhrady, napríklad voči akustickému postaveniu orchestra a solistu. Posúďte sami, Dušan Húščava signál, potom Bobby Hep Sunny a nakoniec Pripraviť sa Williama Robinsona. Samozrejme, to je slovenský názov tejto nahrávky. Na saxofóne hrá Dušan Húščava, spoluúčinkuje VV System Vlada Valoviča.

Na saxofóne nám hrá Dušan Húščava a počúvame ukážky z jeho profilovej platne Hudba pre saxofón z roku 1979. Hrá VV systém Vlada Valoviča, no a významnú spoluprácu na albume urobila aj vokálna skupina Bezinky z Prahy.

Prejdeme k ďalšiemu albumu, a to k profilovej platni Juraja Lehockého, ktorá vyšla v roku 1980. Bol to v poradí jeho druhý album, tentoraz s VV systémom Vlada Valoviča. Jedna zo skladieb Láska na dlani Ivana Horváta, pôvodne pesnička, ktorú spievala Zdena Studenková.

No a tento týždeň sme naše deti poslali do školy. Nebolo to 2. septembra, ale výnimočne 1. Tak ako sa do školy chodievalo aj kedysi. Karol Elbert napísal pieseň Keď som chodil do školy. Bola to skladba, ktorú ešte v 50. rokoch naspievali viacerí interpreti a v roku 1956 ju nahral v instrumentálnej verzii aj tanečný orchester Siloša Pohanku a o 20 rokov neskôr aj rozhlasový tanečný orchester v aranžmáne Mujmíra Bárteka. Takže najprv novšia verzia z roku 1978 a potom tá staršia z roku 1956. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a tanečný orchester Siloša Pohanku.

Školská téma zaujala viacerých hudobných skladateľov, no vďaka Alimu Brezovskému a detským televíznym filmom, ku ktorým skladal hudbu, mal príležitosť viackrát písať aj na tému začiatku školského roka, napríklad v detskom hudobnom filme Zázračný autobus alebo vo filme Toto leto doma. Na cestu do školy je jedna z inšpirácií Aliho Brezovského. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby vďaka aranžmánu Radka Taubera, solistu orchestra Studio Brno. Solo na ústnej harmonike nahral Lubomír Pleva a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

Už sme minulý týždeň počúvali skladby v podaní Ladislava Gerharta, významného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, ale aj hudobného skladateľa, ktorý začínal ako muzikant ešte na konci rokov 50. s viacerými kolegami, súputníkmi, ako boli napríklad Laco Déči, Gustav Ryška, Jozef Novan, Jan Halás, ale napríklad aj flautista Miloš Jurkovič. Na úvod skladba neprišla, keď nám bude hrať bratislavské jazzové kvarteto. Jozef Novan, Ladislav Gerhardt, Gustav Ryška a Jan Halás. Nahrávka je z marca 1962.

No a v tomto duchu bratislavského jazzového kvarteta pokračujeme aj v ďalšej nahrávke Laca Gerharta Večerná nálada. Skladba je z 18. decembra 1961.

napokon Pozvanie Ivana Horváta. Skladba bratislavského jazzového kvarteta ešte z obdobia, keď sám Ivan Horvát pôsobil ešte v oblasti jazzovej hudby. Neskôr od druhej polovice rokov 60. presedlal do hudby populárnej a stal sa úspešným hudobným skladateľom. Takže Pozvanie bratislavské jazzové kvarteto.

No a my pokračujeme v nahrávkach Ladislava Gerharta, tentokrát z priečinka populárnej hudby. Nahral viacero inštrumentálnych skladieb, vtedy populárnych pesničiek. Začíname skladbou Aliho Brezovského Ty a dážď, ktorú nahrala dokonca dvakrát Jana Kocianová. V aranžmáne Karola Ondrejčku vznikla v roku 1978 inštrumentálna verzia tejto skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Pokračujeme hviezdnou láskou, stále so sólom Ladislava Gerharta na Fender piane a rovnako z roku 1978. Andrej Lieskovský, Hviezdna láska, pôvodne pieseň pre Evu Kostolániovú z roku 1971. O 7 rokov neskôr vznikla táto instrumentálna verzia podaní rozhlasového tanečného orchestra. Doplníme ju ešte nahrávkou Dlho s tichom sa hráš Ivana Horváta, pôvodne pesničky pre Alenu Tichú.

V roku 1986 nahral Jozef Žabka album s pražskými madrigalistami a bola to jeho podsta skupine Beatles. Týmto nadviazal Jozef Žabka na svoje predchádzajúce albumy, respektíve každý z albumov bol o trošku iný. V jednom nahral výber populárnych úprav klasických melódií, napríklad Johanna Sebastiana Bacha, v inom zase úpravy známych svetových melódií s Vašom Patejdlom. V roku 1986 to bol album so spomínanými pražskými madrigalistami. Bola to podsta skupine Beatles. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Počúvame ukážky z albumu Jozefa Žabku, ktorý venoval skladbám skupiny Beatles. Hrá Jozef Žabka na gitare, Juraj Griglák na basovej gitare, Miroslav Kokoška na marimbe, Dagmar Žabková Šebestová na flaute a sprevádzajú ich aj pražskí madrigalisti.

Zdeněk Cohn bol jedným z hudobných skladateľov, ktorí pôsobili aj ako dramaturgovia v rozhlase v hudobnej redakcii. On mal na starosti dychovú hudbu, ale rovnako bol aj skladateľom hudby populárnej. Z jeho tvorby si vypočujeme napríklad Rozmarnú náladu so sólom na klavíri Tomáša Seidmana. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz pokračujeme ukážkou z tvorby orchestra Gustava Broma, ale bude to skladba Zdeňka Cóna Ženský účes, ktorá v niektorých prípadoch je zaznamenaná aj pod názvom Ženský úsmev. Nájdeme ju napríklad aj na albume Pesničky z pamätníka.

A teraz si pripomenieme orchester Juraja Velčovského, ktorý strávil mnoho rokov v zahraničí ako kapela, ktorá účinkovala v západnej Európe. Boli to nielen koncertné pódia, ale veľkú skúsenosť získali aj pri hraní v rôznych barových produkciách. Z nahrávok Komba Juraja Velčovského teraz skladba z roku 1963 s názvom Vítame vás rytmom. Autorom je ako inak Juraj Velčovský.

To bola nahrávka z roku 1963 v podaní komba Juraja Velčovského. Prejdeme o rok dozadu v našom kalendári do roku 1962. V 20. marca nahral v rozhlasových štúdiách Jaroslav Lajfer svoju inšpiráciu Jaroslavom Ješkom. Nazval ju Malá spomienka na Jaroslava Ješka, spracovaní Jaroslava Lajfera. Takže počúvajme.

No a na záver ešte spomienka a pripomienka tvorby Zdeňka Cóna. Najprv skladba v modernom aranžmáne od Karla Cóna Z hôr a dolín. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Miroslav Broš.

Tak rozlúčime sa skladbou Julia a starý pán. A so želaním, aby sme sa takto počuli opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.